0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: A mnie tak skazali.

Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Помаленьку, але няўмольна набліжаецца 6-я гадзіна ў Польшчы, 7-я ў Беларусі. Пачынаем раніцу з рацыяй. Сёння панядзелак, 18 мая. У гэты дзень 1792 годзе ўспыхнула вайна Рэчы Паспалітай з Расіяй. Войскі Расіі ўварваліся на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з мэтай скасаваць канстытуцыю 3 мая. У 1910 годзе ў Гародні памерла Эліза Ажэшка, польская пісьменніца, дзельніца паўстання 1863-64 гадоў. У 1954 годзе у Ваўкавыску нарадзіўся Мікалай Аксаміт, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра Беларускага народнага фронту адраджэння, дэпутат незалежнасці. У 1972 годзе у Смалявічах нарадзіўся Александр Кулінковіч, беларускі рок-музыка, лідэр гурта Нейра Дзюбель. А у 2016 годзе, бачайце, у Вільні памёр Алег Блажэй, беларускі мастак, ілюстратар кніжак, актывіст беларускага грамадскага руху ў Літве, пахаваны на роднай Дзятлаўшчыне.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7-я гадзіна, ў Польшчы 6-я.
3: Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва ўкраіне. У Познані намечаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Літва не бачыць неабходнасці забараняць пасажырскія аўтобусныя зносіны з Беларусю, заявіў міністр транспарту Літвы Юрас Тамінскас. Мы абмежавалі колькасць маршрутаў з Беларусю да 29. Гэта абраны на сённяшні дзень аптымальны паказчык для забеспячэння бяспекі, цытуе міністр партал ЛНК ЛТ. Паводле Тамінскаса, крайнія меры ў дачыненні да рэгулярных аўтобусных рэйсаў магчымыя, калі сітуацыя ў краіне стане некіравальнай. Тэма аўтобусных перавозак абмяркоўваецца ў Літве ў кантэксце бяспекі грамадзян краіны, якія наведваюць Беларусь. Адпаведны законапраект аб забароне рэгулярных аўтобусных зносін цяпер рыхтуецца ў Латвіі. Пры гэтым у Латвіі маршрутаў у Беларусь значна менш. З Рыгі ў Менск усяго 5 у дзень. Нерэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь прыпыненыя ў Латвіі з 1 лістапада мінулага года. У Беларусі маверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі яго перанеслі з памежжа ў глыб тэрыторыі. Пра гэта заявіў дарадца Міністэрства абароны Украіны ў абаронных тэхналогіях Сергей Бяскрэснаў. У канцы зімы мы спынілі працу пунктаў кіравання шахедамі з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. З тых часоў мы не фіксавалі актыўныя спробы аднавіць працу гэтых пунктаў. Падчас камбінаванай атакі 13 траўня мы зноў зафіксавалі працу радыёмадэмаў на борце БПЛА Расіі над нашай тэрыторыяй паблізу межаў Беларусі, напісаў ён у Фейсбук. Дапускаю паўторную працу пункта радыёкіравання шахедамі з тэрыторыі Беларусі, але ўжо на вялікай глыбіні з сярэдзіны краіны. Пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Сілы абароны Украіны трымаюць гэтае пытанне пад кантролем, адзначыў Бяскрэснаў. Да культурніцкіх падзей. На Падляшы прайшлі 4-я міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і співакоў народных песен. Распачаліся гэтыя сустрэчы 15 траўня у музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах у Бельску-Падляшскім. Гавораць іх арганізатар і стваральнік музея Дарафей Фіёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
4: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, ну, вже, може, 20, натрапіў я на такі документ, который говорит про тое, что в 1610-м у Мельнику под час свята Тройцы люди наладили гучную забаву и грали там на дудах, трубах и інших инструментах.
5: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од них је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
6: Ајнјеће по заласе, ајнјеће ми збацујам.
7: Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syćki, bo są, mają 4 głosy. 3 w piscołce tej melodycznej, tak zwanej kajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje, gwarowe, lokalne, góralskie.
3: Працягнуліся падляжскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лернікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прынялі ўдзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. Анонсная інфармацыя. 19 траўня ў Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-га кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панэльная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада пра актуальныя патрэбы моладзі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература 11-12 градусаў са знакам, плюс атмасферны ціск у межах нормы 1010-1012 гектапаскалёў, будзе такі на працягу цэлага дня. Вецер сёння з паўночнага захаду і поўначы 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Пахмурная раніца, пахмурны дзень з дажджамі, асабліва інтэнсіўныя ападкі чакаюцца ў другой палове дня на ўсходзе рэгіёну. На захадзе дажджы магчымыя ўжо цяпер і да абеда, затым тут сіноптыкі абяцаюць праясненні. Тэмпература днём 16-17 градусаў у Гродні, Беластоку, 19-20 у Берасці і Белай Падляскай.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

Ганні, захварэўшы светлай ідэяй, і не веру больш у каханне, бо стаў бачыць усё чорна-белым.

0: амаль нічым. Гэта справа размоваў рэсурсаў і размоваў з еўрапейскімі палітыкамі, таму што нашы палітыкі зараз выступаюць больш у ролі экспертаў, чым самастойных гульцоў. А вось калі мы кажам пра нашыя праблемы, якія ёсць у беларусаў выгнанні, сапраўдныя праблемы такія рэальныя кожны дзень. То, канешне, візы, падоўжанне дакументаў і шмат чаго яшчэ. Так, то, канешне, гэта справа не палітыкаў, не Ціхановскай ці іншых, так? Гэта справа самых беларусаў, тым больш што польскае заканадаўства, польская палітычная і грамадская культура дазваляе нам самым без удзелу вялікіх палітыкаў вырашаць гэтыя праблемы праз петыцыі, праз самастойную грамадскую дзейнасць, і, напэўна, яна будзе больш эфектыўна, чым дзейнасць такая на буйным палітычным узроўні. Таму я, канешне, накіраваў бы актыўнасць у такую самастойнае аб'яднанне і самастойнае дзеянне грамадзян.
1: Таму што сама арганізацыя можа прывесці шмат можа ўнесці шмат станоўчага ў нашае жыццё. Александр Кнырович перакананы, што беларускія грамадзяне як у краіне, так і ў эміграцыі павінны быць здольныя менавіта да самаарганізацыі, і гэта дапаможа ў вырашэнні шмат якіх таксама палітычных задачаў, не ўсіх, але шмат чаго можна памяняць.

0: Radio.
1: Шесть годин двадцать девять хвилин у поезда в Беларуси на годину поздней. Похмурная раница в белорусско-польском помежье. Так и ж будет целый день по всем белорусско-польским помежье. Можа только невеликие прояснения чакаются на заходе региона в другой половине дня. Зато и на всходе тогда больше интенсивные ападки прогнозуют синоптики, так что пахмурно, дожди, парасоны, дождевики потребятся сегодня у регионе. Атмосферный тиск у межах нормы, ветер повночно-заходний, повночный 2-3 метра на секунду, у паривах до 8-9. Температура днем 16-17 градусов в Угородне, Белостоку, 19-20 у Берести и Белой Подляской.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. ЗША ціснуць на Літву, каб тая дазволіла транзіт беларускіх калійных угнаенняў. У Вільні стараюцца зразумець пажаданні Вашынгтона. Вось што адзначыў міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс на сустрэчы ў Сейме. Да сённяшняга дня, як публічна, так і вам, я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобныя. Але сёння я магу сказаць, что тиск узникает, отзначил Будрис. Сярод иншага ён подкреслил, что Литва не может самостоятельно отменить санкции, все повинно координоваться на европейском узровне. Беларуская авиакомпания «Байскай» обнародовала финансовые показчики за минулый год. Выручка выросла у 3,5 раза у поравнанні с 24-м до 27 миллионов рублей. Чистый прибыток подвоился и склал амаль 11 миллионов рублей, пишут расследовальники бюро. Авиакомпания «Байскай» одиный у Беларуси, приватный оператор бизнес-джета. Яна з'явилася у 2017 годе. Як пишут расследовальники, гэта бизнес Сергея Батяновска. Дякуючи киберпартизанам, отрималося подтвердить, что он з'являється зятем былого прем'єр-міністра Білорусі Сергія Лінка. У перамовах Трампа і Сі Дзіньпіна удзельнічалі 16 амерыканскіх бізнесменаў. Амерыкана-кітайскія перамовы на вышэйшым узроўні прайшлі ў Пекіне. Адметна, што ў Пекін разам з Дональдам Трампам паляцела вялікая дэлегацыя топаў найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. Як піша Office Life, гісторыя з увядзеннем пошлін на імпарт кітайскіх тавараў доўжыцца ў ЗША ўжо даўно. Адміністрацыя Трампа то аб'яўляла пра іх, то ўводзіла гандлёвыя перамір'я, затым аб'яўляла зноў. У пачатку гэтага года Трамп нават ухваліў 500-працэнтныя пошліны на імпарт у дачыненні да краін, якія закупляюць у Расіі нафту, нафтапрадукты, газ ды уран. У іх лік уваходзіць і Кітай. Таму візіт у Пекін дэлегацыі, у склад якой увайшлі такія кіраўнікі амерыканскіх карпарацый, як Ілан Маск, Тім Кук, Ларі Фінк ды іншыя, можна лічыць беспрэцэдэнтным. А падрабязнасцях гандлёвых перамоў мол, пакуль няма інфармацыі. Будынак галоўнага офіса рачнога параходства ў Мазыры зноў выставілі на таргі. Гэта 2800 квадратных метраў. Як вынікае з дадзеных гандлёвай пляцоўкі, за паўтара месяца будынак патаннеў удвая, а само параходства яшчэ ў канцы сакавіка пайшло ў банкруцтва. Гэты будынак цікавы сам па сабе. Ён размешчаны ў цэнтры Мазыра, на беразе Прыпяці і нагадвае круізны лайнер. Першы раз яго спрабавалі прадаць яшчэ 5 гадоў таму за амаль 3 мільёны рублёў. Цяпер на старце просяць 756 тысяч, а аукцыён пройдзе 22 траўня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 24 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Эканамічныя навіны падрыхтавала Яна Запольская. Пачуем яе яшчэ ў гэтай гадзіне, першай гадзіне раніцы з рацыяй. Пачуем яе каментар наконт выбараў у каардынацыйную раду. Гэта будзе бліжэй 7 гадзіны у Польшчы, 8 у Беларусі. Раней яшчэ Яшчэ пра выбары да каментару яны за польскай крыху пагаворым праз пару хвілін адразу пасля песні. Зно

0: Выбары ў каардынацыйную раду яшчэ працягваюцца, але іх вынік ужо цяпер можна спрагназаваць, кажа Яна Запольская. І гэты вынік слабы і паказальны.
1: Каментар рацыі.
2: У перамогі заўсёды шмат бацькаў, а параза заўсёды сірата. Гэтае выслоўе можна яшчэ дапоўніць. Параза заўсёды мае шмат прычын і кожная з іх важная. Не ведаю, ці выбары ў каардынацыйную раду выпадае ўжо цяпер назваць паразай. Усё ж галасаванне працягнута да поўдня па Менску 19 траўня, але пэўныя высновы напрошваюцца самі сабою. Напярэдадні, калі ішоў пяты дзень, ледзь атрымалася ўрэшце перайсці мяжу ў 1500 чалавек, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Крыху часу застаецца, але наўрад ці канчатковая лічба зможа некага ўразіць, што пэўна, не ўдасца нават наблізіцца да выніку 24 года, калі ў выбарах паўдзельнічалі 6723 чалавекі. І тады гэты вынік выклікаў спрэчкі, бо такая малая колькасць выбаршчыкаў хоць і давала уяўныя мандаты чальцам каардынацыйнай рады, але не давала ім права гаварыць ад імя нейкай значнай часткі беларускага дэмакратычнага грамадства. Цяпер будзе яшчэ горш. Вядома, і перад галасаваннем, і падчас яго платформа, праз якую можна аддаць свой голас, паддавалася і паддаецца хакерскім атакам. І відавочна, менавіта на іх будуць спісваць страхі нізкую онлайн-яўку. Аднак прычыны ўсё ж ляжаць глыбей. Сярод іх і недавер да платформы, пра якую нядаўна стала вядома многа новага і дыскусійнага, але галоўная страта сутнасці і вартасці самой каардынацыйнай рады, якая збольшага займаецца ўнутранымі разборамі і ніяк не цягне на ролю так званага протапарламента. Дадамо сюды страх, рэпрэсіі і так далей. Каардынацыйная рада – гэта на сёння структура сама ў сабе. Раней я заўважала, што нібыта і шкоды ад рады ніякай няма. Ёсць дадатковая пляцоўка для прадстаўлення інтарэсаў беларусаў на тых жа еўрапейскіх палях рознага фармату. Аднак збольшага на тых жа еўрапейскіх форумах прысутнічаюць тыя самыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. І дзеля гэтага не абавязкова ім быць чальцамі гэтай рады. Ды ўсё ж мэты існавання каардынацыйнай рады трохі іншыя. Выбары і так пройдуць. Пазнаем прозвішчы пераможцаў, бо ніжняга парогу на выбарах проста не існуе. Кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька заявіла, тое, з чым мы маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Гэта аперацыя, якая рыхтавалася, на якую трацілі шмат грошай. І па якасці, і па тым, як гэта аперацыя ўздзейнічае на сістэму бяспекі, можна сказаць, што гэта высокі ўзровень. Цяперашні спікер рады Артём Брухан раней напісаў, выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання вельмі важна правесці, каб атрымаць зваротную сувязь, зразумець, што адбываецца, наколькі ўсё гэта людзям яшчэ цікава. На яго думку, на яўцы адбілася сама меней тры фактары – прапаганда ды інфармацыйныя атакі, кібератакі, а таксама агульнапалітычны кантэкст, дэпалітызацыя грамадства, расчараванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Таму, лічыць Брухан, пасля выбараў трэба правесці рэформу каардынацыйнай рады, дарэчы, ўжо чарговую. Цяжка не пагадзіцца з высновамі спікера, аднак...

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: У школах Беларусі будуць вучыць дзяцей правільна ездзіць на самакаце, а больш пра гэтую праграму скажа Владзімір Лапцавіч у бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя. Таксама будзе інфармацыя, думаю, важная для тых, хто збіраецца ў Афрыку. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла надзвычайную сітуацыю з-за ліхаманкі эболы. Дзе, в якіх рэгіёнах Афрыкі, таксама пачуем у навінах ўжо праз 5 хвілін.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Белостоку отбылся доброчинный забег у пижамах.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутности одобренных вакцин и специфичного лечения супроч штаму вируса, які цяпер распаўсюджваецца. Паводле арганізацыі, сітуацыя уяўляе сур'ёзную пагрозу для грамадскага здароўя іншых краін за рызыкі міжнароднага распаўсюджвання хваробы. Суседнія з Дэмакратычнай Рэспублікай Конга дзяржавы маюць найвышэйшую рызыку распаўсюджвання віруса за мабільнасць насельніцтва, гандлёвых і турыстычных сувязяў, а таксама працяглай эпідэміялагічнай нестабільнасці ў рэгіёне. На беларускія тэмы. Як раней паведамлялася, у Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў. Сумесная ініцыятыва Літвы і Савета Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сейма Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Савета Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзяніса Кучынскага, адкрыццё цэнтра мае прынцыповае значэнне для доўгатэрміновых адносін паміж Беларусю і еўрапейскімі інстытутамі.
4: Открыццё гэтага інфармацыйнага пункту і праца дэлегацыі і кантактная група. Гэта ўсё такі вось крокі для таго, каб было больш Беларусі ў Радзе Еўропы і больш Рады Еўропы ў Беларусі.
3: Дзяніс Кучынскі адзначыў, што на цяперашнім этапе цэнтр адкрыты як інклюзіўная прастора для ўсіх беларусаў.
4: Гэты інфармацыйны пункт ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, праектамі, дзейнасцю, што ён стане партнёрам, як і для офісу Светланы Ціханоўскай, але больш важна, безумоўна, для ўсіх арганізацый беларусаў, беларусак, якія ёсць і ў Літве, у Вільні, і шырэй. Зноў такі дзверы будуць адкрыты для ўсіх.
3: Інфармацыйны пункт размясціўся ў нацыянальнай бібліятэцы Літвы і адкрыты як інфармацыйная і адукацыйная прастора для беларусаў. Там можна атрымліваць звесткі пра правы чалавека, праграмы падтрымкі, адукацыйныя і культурныя магчымасці, а таксама наладжваць кантакты з еўрапейскімі інстытуцыямі. Камісія па справах непаўналетніх пры беларускім Саўміне прыняла рашэнне аб навучанні школьнікаў правілам язды на самакаце і веласіпедзе. Нагадаю, 1 верасня мінулага года ў Беларусі ўступілі ў сілу змены ў правілы дарожнага руху, якія тычацца сродкаў персанальнай мабільнасці. Так, самакаты афіцыйна прызналі транспартным сродкам і знізілі для іх хуткасць на ходніках. Таксама новаўвядзенні абавязваюць самакатчыкаў і веласіпедыстаў спешвацца на пешаходным пераходзе. Міністэрства адукацыі і МУЗ павінны распрацаваць матэрыялы, па якіх дзеці стануць вывучаць гэтыя і іншыя правілы. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і веласіпедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Аб мясцовых падзеях. Жыхары Беластоку учора, 17 траўня, замест спартыўнай вопраткі апранулі піжамы і прынялі ўдзел у дабрачынным забегу. Крос быў арганізаваны ў падтрымку пацыентаў клінікі педыятрыі, анкалогіі і гематалогіі універсітэцкай дзіцячай клінічнай бальніцы Беластоцкага медыцынскага універсітэту, паведамляе Польскае радыё. Спартыўная акцыя прайшла другі па ліку раз на стадыёне Беластоцкага спартыўна-аздараўленчага цэнтру. Акрамя забегу быў арганізаваны дзіцячы гарадок з атракцыёнамі, гульнямі, майстар-класамі і конкурсамі. У палатках можна было набыць вырабы мясцовых рамеснікаў і крафтавыя рэгіянальныя прадукты. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень беларуска-польскім памежжы з дажджамі, атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну, то бок на гарадзейшчыне і Беласточчыне 16-17 градусаў, на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы будзе крышку цяплей 19-20 градусаў. Пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: 7 godzin 9 chwilin z połową już u Polski, a u Białorusi na godzinę później. Jak my czuli od Władimira Lapcewicza, w Wilnie rozpoczął pracę informacyjny punkt dla Białorusów, a to sumiesna inicjatywa Litwy i Rady Europy, jaką tak samo podtrzymali przedstawniki Sojmu Litwy. To pierwsza stała placówka Rady Europy dla Białorusów w wygnaniu, rozliczona minimum na 5 годов працы, адкрытая для ўсіх беларусаў, кажа прадстаўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі.
1: Безумоўна, мы вельмі рады адкрыццю інфармацыйнага пункта у Вільні. Адбылася ўрачыстая цырымонія з адкрыцця з разам з нашабранай прэзідэнткай Сланай Ціхановскай, з міністрам замежных справ Літвы Кістуцісам Будрісовым, спікерам Сеймасу Йозасам Олікасам і генеральным сакратаром Рады Європы, які адмыслова прыехаў. У тым ліку для адкрыцця гэтага інфармацыйнага пункту са Страсбургу. Мы спадзяемся, што гэты інфармацыйны пункт ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, проектами, деятельностью, что он станет партнером, як и для офиса Сланы Тихановской, але больше важно, безумовно, для всех организаций белорусов, белорусок, какие есть и в Литве, в Вильне, и Шрей, что это будет местом такой супрацы, открытым для, для всех. Этот информационный пункт будет действовать в межах так званого action plan, плана деяния, какие есть помеж белорусскими демократичными силами, гражданской спольностью и Рады Европы. Нагадаю, что менавіта Рада Европы стала першай інстытуцыяй, з якой мы змаглі інстытуцыялізаваць адносіны, стварыць кантактную групу. Таксама парламенцкая асамблея Рады Европы працуе наша беларуская делегацыя. Гэта таксама адна з такіх формаў інстытуцыялізацыі працы, тое, што наша делегацыя там удзельнічае і ў паседжаннях, і ў працы камітэтаў. Пакуль што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Европы, але і адкрыццё гэтага інфармацыйнага пункту, і праца делегацыі, і кантактная група. Гэта ўсё такі вось крокі для таго, каб было больш Беларусі ў Радзе Европы і больш Рады Европы ў Беларусі. І таму тут важна працаваць у гэтым кірунку, у тым, каб інфармацыйны пункт і праца беларускіх арганізацыяў, каб сапраўды яны былі напоўнены жыццём, дзейнасцю. Гэта сапраўды для працы для кожнага з нас, для того, каб гэты інфармацыйны пункт ён быў дзейным.
2: А як агулам узнікла ідэя адкрыцця такога супольнага інфармацыйнага цэнтра для беларусаў?
1: Як бы рашэнне па яго адкрыцці, ну, было прынята за мінулым нават годзе, ось, але пэўны час прайшоў да таго, каб гэта імплементаваць, зрабіць. Я думаю, што сапраўды важна, што это менавіта ў Літве, ў Вільні, месца, дзе якое з'яўляецца цэнтрам для шматлікіх і арганізацый беларускай дзейнасці.
2: Чым канкрэтна можа цэнтр дапамагчы сапраўды беларусам на сёння?
1: Зноў такі, дзверы будуць адкрыты для ўсіх, для беларусаў. Зараз, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў будзе зразумелая большая таксама мадальнасць супрацы і дзейнасці таксама таго інфармацыйнага пункту. І тут зноў такі запрашаем да супрацоўніцтва і моладзь, і НДА, да, недзяржаўныя арганізацыі, і юрыдычныя, і зноў такі моладзевыя. Гэты пункт сапраўды будзе адкрыты для ўсіх, і спадзяемся, што мы разам зможам зрабіць яго максімальна эфектыўным і максімальна патрэбным сапраўды для беларусаў і беларусак.
2: Ну і, канешне, сказваць, што зараз ідзе тым ліку выбарчая кампанія ў канцыну Рады, гучыць шмат крытыкі, у тым ліку і ў бок гэтага адкрытага зараз у Вільні, сапраўды для чаго ён патрэбны? Хто б маглі сказаць?
1: Я думаю, на гэта пытанне можна паглядзець з розных бакоў. Можна паглядзець з такого крытычнага боку, канешне, а можна сапраўды паспрабаваць разабрацца і ў сутнасці працы, і уступіць у взаемадзеянне менавіта з інфармацыйным пунктам, таму што тут апрача самрэч важнага сімвалічнага моманту, таму што такое месца адкрываецца, таму што гэта паказвае дадатковую прысутнасць, важнасць еўрапейскую для Беларусі. Менавіта то, што ён месціцца ў Літве, паказвае таксама, што для Літвы гэта важна, таму што Літва прымала адмысловае рашэнне, і Міністэрства замежных справ, і Сеймас Літвы для што такое месца адкрылася, яны за гэта як бы галасавалі і прымалі гэта рашэнне. Бо гэта паказвае тое, што для Літвы дэмакратычная і еўрапейская Беларусь. І як сусед, будучы, гэта важна. І апрача, канешне, такога сімвалічнага моманту і моманту абазначэння таго, што ёсць беларуская прысутнасць, еўрапейская прысутнасць. Таму што тут зноў-такі гэта месца, якое будзе адкрыта для ўсіх, для прапановаў, для ідэй, для мерапрыемстваў. Кожны як бы прадстаўнік і грамадзянскай супольнасці ці проста беларусы беларуска могуць даехаць у Страсбург і зайсці ў кабінет Рады Еўропы, паразмаўляць там. Але ў Вільні гэта будзе месца адкрытае для ўсіх, будзе чалавек, каманда пэўная, якая будзе працаваць над гэтым, над тым, каб было больш магчымасцяў, больш прапановаў і праектаў для.
2: Таму сапраўды пытанне, наколькі проста беларусы самі ў выгнанні і арганізацыі і асобныя актывісты могуць сапраўды пажадаць і рэальна пачаць рабіць крокі, каб замадзенічыць з гэтым цэнтрам.
1: Пытанне, як скарыстаць эту прастору, як скарыстацца тымі дадатковымі магчымасцямі, якія яна адкрывае. Самрэч, падчас білатэральнай сустрэчы Светланы Ціхановскай з генсекам у Вільні, з Патрыцыем Берсэ, мы пра гэта размаўлялі. Менавіта размаўлялі пра тое, каб напоўніць гэты інфапойнт працай, падзеямі, каб ён быў максімальна эфектыўным і таксама вызначыць праз нейкі час пэўную як бы агляд і глядзець, што можна палепшыць, што можна зрабіць болей. Ось, і таму сапраўды тут будзем гэта пільнаваць і з нашого боку, і пэўнай Рады Європи таксама. Таму гэта зноў-такі дадаткова прысутнасць, дадатковай амбасады ці прадстаўніцтва, да, яно пашырае прысутнасць. Таму гэта тое, што ёсць крытыка, то, што ёсць дыскусія. То гэта таксама не кепска. Важна это абмяркоўваць, важна разбірацца, даведвацца пра дэталі, удзельнічаць. Таму я б глядзеў гэта больш як на дадатковую магчымасць для ўсіх беларусаў, як на тое, чым можна скарыстацца.

0: прайшла ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Дэкрэт аб узнагароджанні Северынца і Дашкевіча быў выдадзены яшчэ 2 гады таму, і яны ўваходзяць ужо ў лік 6 кавалераў ордэну Пагоні, кажа сакратарка Рады БНР Паліна Прысмакова.
1: Дзяржаўны паўнамоцтва Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, як дзяржаўнага органу Беларускай Народнай Рэспублікі, ён паходзіць з мандату Усебеларускага з'езду 17-го году. А сам ордэн Пагоні, ён быў заснаваны значна пазней дэкрэтам прэзідэнта старшыні Рады БНР Мікулы Абрамчыка. І ён быў створаны для таго, каб адзначаць заслужаных беларусаў у 1949 годзе яшчэ. І дэкрэт 7 чэрвеня 50-го ён пералічваў якбы нават не імёны, а баявыя пазыўныя асоб, якія былі ўзнагароджаныя ў беларускай незалежніцкай антысавецкай партызанцы. Бо гэту партызанку натуральна падтрымала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось сярод іх былі такія як Ноч, Міхал Вітушка і іншыя. Ось. І быў таксама апублікаваны статут ордэну Пагоні ў беларускай замежнай прэсе таго часу. Але з тамтых часоў прайшло шмат часу, праўда, а 29-я сесія Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў 16-м годзе, 2016-м натуральна, пастанавіла рэфармаваць гэты статут і аднавіць уручэнне ўзнагародаў. Ось. І як бачна з тэксту рэзалюцыі, Рада ўзяла якбы ўвагу змену гістарычных абставінаў і тых заслугаў, якія адбываюцца зараз беларусамі, скажам так, у мірным, можна так сказаць, у двухкосі часе. І таксама Рада адзначыла той факт, што якбы ўлада Александра Лукашэнкі ў Беларусі яны не прызнаюць вельмі шмат выбітных асобаў, вось, і не ўзнагароджваюць беларусы за многія заслугі менавіта нацыянальных інтарэсаў. І плюс уся тая дыскрымінацыя палітычных апанентаў і так далей. Вось. Напрыклад, улада Рэспублікі Беларусь скасавалі ордэн Кастуся Каліноўскага, айбы афіцыйныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь уручаюцца трошкі рандомным спосабам, вельмі часта. Вось. А ў 22-м годзе, не так даўно, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла, яна сваім дэкрэтам увяла ў дзеянне новую версію статута ордэну Пагоні. І паводле статуту ордэну на адзначэнне асаблівых заслугаў могуць яшчэ на стужку дадаваць некі адзнакі за вайсковыя заслугі, за надзвычайну адвагу, дасягненні ў сферы адукацыі, навукі, культуры. Вось так. А сам дэкрэт аб ордэнах для спадара Павла Северынца і Дмітра Дзяшкевіча, ён быў выдадзены яшчэ 24-м годам. Акурат на дзень волі, на 25 сакавіка, вось, у той час, натуральна, яны ж знаходзяцца за кратамі, але вось цяпер з'явілася магчымасць, дзякую Богу, што ўсе жывыя і здаровыя, правесці ўручэнне.
2: А з 2016 года ўжо колькі чалавек атрымалі ордэн?
1: Павел і Змітер на 5-6, яны кавалеры ордэна, ёсць яшчэ розныя ступені, вось, так што...
2: Это кавалеры, это самы вышэйшы, я так разумею.
1: Не, самы вышэйшы ордэн мае Івонка Сурвіла. Ордэн быў адноўлены на 22-м годзе, а з 2016-го пачалося ўзнагароджанне медалямі.
2: Мало каго яшчэ ўзнагародзілі, таму што недаўна ён быў уведзены толькі ў 2022 годзе і быў падпісаны дэкрэт аб вашым ўзнагароджанні. Увогуле ці ведалі вы пра гэта ў гэты час, ці толькі зараз даведаліся і якія адчуванні?
3: Мне пра гэта распавілі толькі пасля вызвалення, папярэдзілі адразу, сказалі, што недзе вось бліжэй да лета будзе ўзнагароджанне. Ну, адчуванні гэта вялікая адказнасць, я думаю, што гэта ўзнагарода не толькі мне і не столькі мне, а ўсім тым беларусам, якія прайшлі турмы, якія ўдзельнічалі ў беларускім руху. Вельмі удзячны Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Яны нашу хрусталёвую ніць незалежнасці трымалі 10-годдзі і, канешне, атрымаць такую ўзнагароду – это вялікі гонар.
2: Вы разам са Змітром Дашкевічам, гэта неяк сімвалічна для вас?
3: Ну, канешне, сімвалічна. Мы сябры, мы як браты са Змітром Дашкевічам, і тое, што мы разам атрымоўваем гэты ўзнагароды, гэта проста класна. То, я думаю, будзе радок у біяграфіі і ў Змітра і ў мяне.
0: Гаварыў Павел Северынец, які разам са Змітром Дашкевічам сталі кавалерамі ордэну Пагоні за маральна-палітычнае лідарства нацыянальнага маштабу па абароне свабоды, дэмакратыі, незалежнасці Беларусі ў варунках асабістае небяспекі. Такая аргументацыя пад прызнаннямі гэтага ордэну. А ўрачыстасці, нагадаю, праходзілі ў Вільні ў беларускім музеі і імя Івана Луцкевіча.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радыёрацыя. Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гадзіннікі ў студіі Беларуска транзграничная радыёрацыя паказваюць 29 хвілін з паловай на 8 гадзіну ў Польшчы, 9 ў Беларусі. А сёння беларуска-польскім памежжы практычна цэлы дзень будзе захмараны, можа з невялікімі праясненнямі на заходніх ускраінах рэгіёну ў другой палове дня, але тады якраз сіноптыкі прагназуюць больш ападкаў на ўсходзе, то бок на Гарадзеншчы і Беласточчыні. Парасоны, адным словам, спатрэбяцца ў цэлым рэгіёне і ў любы момант дня можам чакаць ападкаў. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём 16-17 градусаў на поўначы рэгіёну. Крышку цяплей будзе на поўдні, то бок каля Берасця, Вілай, Падляска, і там тэрмометры ў самы цёплы момант дня пакажуць 19-20 градусаў.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 18 траўня, панядзелак. 40-е дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 19-й гадзіне пачнецца спектакль «Спейсгаус» у рэжысэрі Ліны Лапаліці, прадзюсар тэатр «Розмайтосці» Варшава. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. Спектакль пакажуць у галерэі «Арсенал Электровні». Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Слайдшоу». На гэты раз гостем будзе Кшыштаф Федарчук, уважлівы назіральнік за людзьмі і прыродай, які ў сваіх фатаграфіях шукае тое, што прыгожае, але мімалётнае і незаўважнае на першы погляд. Яго працы – гэта асабістае падарожжа праз святло, цень і эмоцыі, зафіксаваныя ў нерухомых кадрах. Пачатак сустрэча о 18-й гадзіне. Літаратурная кавярня «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беласток, запрашае на чарговы імпро панядзелак. На гэты раз зможам паглядзець веснавую імправізацыю з імправізаванай назвай «Мая начная ліхаманка». Пачатак о 19-й гадзіне. Burning Ambition. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на спецыяльны паказ гэтага захапляльнага дакументальнага фільму, які ахоплівае 5-10 годзяў і распавядае пра ўздым культавага гурта Iron Maiden ад пабаў усходняга Лондону да найбуйнейшых стадыёнаў свету. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форум». У Падляскай оперы і філармоніі выступіць Анна Вышконі. Канцэрты прымеркаваны да 30 годзі творчай кар'еры выканаўцы. 30 годзі яе музычнага шляху ўключаюць супрацоўніцтва з гуртом «Узы» і сольную кар'еру. Пачатак канцэрту о 19-й гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: беларуская хрысціянская дэмакратыя ў Вільні. Такую экскурсію зладзілі па літоўскай сталіцы палітык Павел Севярынец і вядомая беларуская экскурсаводка Валерія Чарнаморцава. Экскурсія пачалася ля вострай брамы.
1: Звычайна я пачынаю беларускія такія мае аўтарскія экскурсіі з боку самой вострай брамы. Мы размаўляем пра гарадскую сцяну, мы размаўляем пра гэтыя брамы, але сёння мы вырашылі пачаць з іншага боку, з боку ўнутранага, схаванага, можа быць, звонку, з боку каплічкі Маці Божай Вастрабрамскай. Я звычайна пытаюся, чаму падчас Расійскай імперыі гарадскую сцяну пачалі разбураць, пачынаючы з брамаў. Я звычайна пытаюся, як вы думаеце, чаму пачалі разбураць, а чаму гэтая брама была адзіная, якая засталася з 10. І адказ відавочны, таму што Маці Божая Вастрабрамская, Маці Божая Вастрабрамская, вы бачыце, гэтая каплічка была пазней прыбудаваная да ўласна вострай брамы. Вось з таго боку там таксама пагоні, калі што. Гэта ўжо 18-е стагоддзе, гэта каплічка пабудаваная ордэнам кармелітаў босых, і Маці Божая Вастрабрамская шануецца і праваслаўнымі, і каталікамі, і уніятамі, шануецца і палякамі, і літоўцамі, і беларусамі, і іншымі нацыянальнасцямі.
2: Чаму гэтая экскурсія вот важна, на мой погляд, і гэта нумар адзін для любога беларуса, не толькі верніка, не толькі сябра там хрысціянскай дэмакратыі, там цёвогулі чалавек, які цікавіцца гісторыяй і палітыкай, таму што за 1000 гадоў беларускай гісторыі у нас вот скрыжаванне беларускай мовы і хрысціянскай веры, яно стаяла просто ў цэнтры, гэта быў стрыжень нашай гісторыі. А 80% усіх беларускіх вядомых дзеячоў, вот берем топ-100 геніяў, напрыклад, гэта былі людзі, якія размаўлялі па-беларуску, якія верылі ў Ісуса Хрыста. Таму беларуская хрысціянская дэмакратыя, якая вось на гэтым скрыжаванні хрысціянства і беларускасці, стаяла цвёрда, у адрозненні там ад сацыялістаў, у адрозненні там ад прапольскіх партый у Беларусі, у адрозненні ад шматлікіх там асабістых праектаў таго часу. Вот яна якраз выяўляла такую сарцавіну беларускага руху, таму што і ў часы Полацкага княства, і ў часы Вялікага княства Літоўскага. Усё, што несла ў сабе вось гэтае скрыжаванне беларускасці і веры, яно вызначала гэтую самую гісторыю. Пра гэта мы яшчэ пагаворым на кожнай лакацыі, таму мы з вамі праходзім не толькі па ланцужку цікавых падзеяў, а проста па самім хрыбце беларускай гісторыі. Вера плюс мова, альбо іншымі словамі, Ісус Хрыстос, які размаўляе па-беларуску, от ён прайшоў у беларускай гісторыі тым шляхам, плюс-мінус, пра які будзе распавядаць Лера, ну і дадаваць буду.
1: Мы, калі абвяшалі гэтую экскурсію, то мы сказалі, што ў нас у гэтым годзе некалькі 100-гадовых юбілеяў. Адзін з гэтых юбілеяў 26 траўня 1926 года. Будзем адзначаць 100-гадовы юбілей стварэння Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры. У скарачэнні смешная такая назва БІГІК. Вось якраз Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры размяшчаўся ў гэтым будынку на трэцім паверсе, і ён быў створаны з ініцыятывы беларускай хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці і такога беларускага сялянскага саюза. Беларускі сялянскі саюз таксама быў створаны прыхільнікамі БХД як альтэрнатыва сялянскай работніцкай грамадзе, якая была вельмі левая. Усё-такі беларуская хрысціянская дэмакратыя — гэта больш правая ідэалогія хрысціянская дэмакратычная. Вось.
2: Айцец Александр Коўш — гэта адзін з тых, хто пастаянна вось прасоўваў беларускую мову ў набажэнства праваслаўнай царкве. Трэба сказаць, што от Ісус Хрыстос, які размаўляе па-беларуску, наша жывая нацыянальная ідэя, ён праходзіў праз розныя канфесіі ў розны час беларускай гісторыі. Пачыналі беларусы праз праваслаўе. Менавіта гэта была народная царква да 15-га стагоддзя, то есть тады размаўлялі па-беларуску, маліліся па-беларуску, вот на сваёй мове на большасці тэрыторыі Беларусі. Затым гэтая пальма першынства перайшла на кароткі час да кальвіністаў, которые казалі, мы павінны чытаць Біблію і размаўляць на той мове, на якой размаўляе народ. І кальвіністы будавалі зборы, больш за 150 збораў падчас рэфармацыі ў 16-м стагоддзі, перахапілі вось гэтую ідэю беларускасці. Затым, калі кальвінскі рух пачаў затухаць і пайшла моцная контррэфармацыя з боку касцёла, гэтае сэрца беларускай нацыі перамясцілася ў унію. І уніяцкая царква стала на 200-250 гадоў сховішчам для беларускай мовы. Касцёл тады пачаў размаўляць па-польску, царква ўжо пачала размаўляць па-расейску, кальвіністы практычна зніклі, і ў выніку унія стала крэпасцю беларускасці. Ну, а вось далей мы ўжо ідзем да таго часу, калі засноўвалася беларуска хрысціянская дэмакратыя, касцёл пачаў падымаць беларускасць настолькі, што стаў лідарам і да гэтага часу.
0: Экскурсія беларуская хрысціянская дэмакратыя ў Вільні, як мы чулі, пачалася ля вострай брамы і праходзіла праз праваслаўны святадухаў манастыр, базыльянскія муры і віленскую беларускую гімназію, якая ў міжваенны час працавала і ў ваенны, таксама ў гэтых мурах касцёл святога Мікалая, ды іншыя знакавыя месцы для прысутнасці беларусаў у Вільні і наогул для беларускай гісторыі. І як мы чулі, таксама месца, дзе працаваў у міжваенны час Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: А на беларускім радыё Рацыя запросім цяпер на выставу беларускага мастака Эдварда Галустава, якая праходзіла ў польскім горадзе Венгру, непадалёк Варшавы. Зладзілі яе ў культурніцкай пляцоўцы ў мясцовым кляштары і ў межах ночы музеяў.
2: Ці ўпершыню вы ўдзельнічаеце в такой акцыі «Ноч музею», бо гэта такая, ну, вельмі вядомая акцыя, і я не ведаю, не часта мастакоў запрашаюць.
3: Ну, не ўпершыню ўдзельнічаю, ну, мне нават цяжка зараз сказаць. І на Дольным Шонску меў выставы падчас «Ночы музею», і яшчэ там на самой справе трэба было пасідзець, падумаць. Але власна ў гэтым горадзе, у гэтым цудоўным месцы першы раз, хаця вельмі шмат пра яго чуў. Я быў у Венгрове калісьці на пленэрах яшчэ ў 2008-2009 годзе, і тут быў звычайны кляштар. Вось, ну, і з гэтага кляштара зрабілі такую неверагодную пляцоўку.
2: А якім чынам яны даведаліся пра твоё мастацтва? Это нейкі мастацтвазнаўцы параілі?
3: Ну, вось кусташ гэтага месца, гэтай галерэі, гэта мой знаёмы. Калісьці ён быў дырэктарам музея ў Ліве, замак Ліў. І музей, які стаіць на мяжы княства Мазавецкага і Вялікае княства Літоўскае. І, карацей, ён вельмі падобны да Тракая, толькі што больш знішчаны, адна вежа толькі засталася. І ў 2010 годзе я меў там выставу. І ад гэтага часу не. Ну, а просто так атрымалася, што спаткаліся, і, карацей, як я даведаўся, што ён тут працуе. Ну, чаму не? Ну, навошта гэтыя абразы малюеш, каб яны віселі ў майстэрні?
2: А ты ведаеш, што ў гэтым славутым касцёле захоўваецца легендарная люстэрка пана Твардоўскага? Ці бачыў ты яе?
3: Не ў гэтым касцёле, а ў касцёле, які таксама барокавы касцёл, які знаходзіцца ў цэнтры Венгрова, на рыначнай плошчы. Ведаю, гэта вельмі культывуецца зараз асоба, гэта вось гэта пана Твардоўска. Хочацца сказаць, што там і скульптура ёсць, на лавачцы сядзіць, і люстэрка там. Ну, карацей, так зрабілі, раскруцілі. У гатэлі «Эверэст», гаспадаром якой з'яўляецца Войцех Гурэцкі, вось там таксама цэлыя вялікія пласты такія пра гэту гісторыю, пра гэтага пана Твардоўска.
2: А на колькі часу тут будзе выстава экспанавацца?
3: Не, ну, месяц хутчэй за ўсё, хаця казалі, што можа быць больш, але больш я лічу, што гэта ўжо занадта. Я думаю, што месяц, два тыдні, месяц гэта самы такі аптымальны, ну, тэрмін.
2: А менавіта гэтыя карціны прапанавалася, ці, ну, у цябе ж ёсць розныя карціны, а менавіта вот гэты цыкл?
3: Ну, гэта я сам прапанаваў. Не было нейкае там выбару тэмы. Просто, ну, найбольш я, як бы, вядомы сярод там і мастакоў, і мастацтвазнаўцаў менавіта з гэтых абразоў. Вось. І таму менавіта я прапанаваў гэтыя карціны.
1: З беларускім мастаком Эдвардам Галуставам, якога выстава адчынілася ў польскім горадзе Венгру, непадалёк Варшавы, размаўляў Васіль Кроква. Дадам яшчэ толькі, што выстава там будзе працаваць месяц.

0: Незалежное радио FM.
1: Расія атакавала ўкраіну і пацярпелыя мірныя жыхары. Пра гэта падрабязней скажа Владзімір Лапцевіч у навінах праз 4 хвіліны. У гэтым выпуску таксама будзе пра трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі, які плануецца ў Вільні. Але падрабязнасці таксама пачуем ад Владзіміра Лапцевіча. А пакуль што ў нас легендарны Уліс і марнатраўны сын.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Россия атаковала Украину. Есть потерпелые мирные жыхары. У Литве знайшли беспилотник. Як мяркуется, украинский. У Вильни пройдзе третий конгресс по политзняволенных у Беларуси.
2: С нами на мей Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 18 травня атаковала беспилотниками Одессу, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черниговскую и Харковскую в области Украины. Есть потерпелые. Про это поведомила Украинская державная служба по надзвычайных ситуациях. У Одессе под удар потрапили жилые кварталы. У вынику трапления узник пожар, разбуранный одноповерховый жилый дом. Там потерпело 11-годовое дитя. У Днепропетровской в области про атаку российцев 26 пораненных. Сирот их 2-гадовая дзяўчынка і 10-гадовы хлопчык, паведаміў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Аляксандр Ганжа. У Чарнігаўскай вобласці пацярпелі 2 чалавекі, пашкоджаныя прыватныя дамы і аўтамабілі. Увечары 17 траўня ва Уцянскім раёне Літвы ў полі быў знойдзены вайсковы беспілотнік. Кіраўнік нацыянальнага цэнтру кіравання крызісамі Вільмантас Віткаускас на тэрміновай прэс-канферэнцыі заявіў, што папярэдні апарат з'яўляецца украінскім. Знойдзены дрон разбіты, аднак бачных слядоў выбуху на месцы падзення няма. Наяўнасць баявога зараду ўнутры апарата высвятляюць спецыялісты. Радары ўзброеных сіл Літвы учора яго палёт не зафіксавалі. Пра дрон паведамілі мясцовыя жыхары. Паводле аналізу абломкаў, літоўскі бок схіляецца да версіі, што гэта украінскі дрон, з якой менавіта краіны ён заляцеў у Літву, пакуль дакладна не вызначана. Да мясцовых падзей. 16 траўня ў Міхалове ў працоўні фільму «Гуку і фатаграфіі» прайшла сустрэча, прысвечаная традыцыям вясковага жыцця і культуры памежжа. Падчас сустрэчы Іана Чабан узгадала гісторыі сваёй бабулі і распавяла пра традыцыі сакольшчыны. У яе аповедзі неаднаразова гучала тэма беларускай культуры ў рэгіёне. Старадаўнія песні, строі і звычаі, якія захаваліся на памежжы.
4: Про то есть, значит, тутэйшасць, мясцовасць. А яна не абмяжоўваецца толькі да Міхалова. Да прыкладу, ікрынкі ўваходзяць у той сам круг культурны. Я жыву ў дадзены момент у крынках. Не ўсе корані мае адкрыты, раскрыты. Многа замоўчываўся. Не хочуць бацькі гаварыць пра ўсё.
3: У сваю чаргу Магдалена Войцік з ініцыятывы «Цуда крэсы» прадставіла розныя спосабы завязвання хустак. Яна паказала як падляжскія, так і беларускія, у тым ліку палескія традыцыі нашэння хустак.
5: Dlatego, że nie możemy zrobić, żeby nasza tradycja zanikła. Bo jeśli to zrobimy, no to nas nie będzie, tak? Ja tak uważam. Ja tak nawet w swojej książce, którą piszę, zaznaczam po prostu, że moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, a dziadek z Wołynia i ja sercem czuję się z nimi związana. Pod Oszmiany. Będę mówiła o chustach Podlasia i Polesia, tak? I jak ta kultura się łączyła.
3: Сустрэча ў Міхалове супала са святам Святой Сафіі і яе дачок, веры, надзеі і любові, а таксама з Днём Незабудкі, неафіцыйнага сімвала Міхалова. Арганізатары адзначылі, што мерапрыемства стала нагодай успомніць культурную спадчыну памежжа, у якой пераплятаюцца беларускія, палескія і падляжскія традыцыі. Анонсная інфармацыя. Трэці кангрэс па палізняволеных у Беларусі адбудзецца 21-22 траўня 2026 года ў Вільні. Арганізатарам выступае Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы пад патранажам Офіса Святланы Ціханоўскай. Арганізатары запрашаюць былых палітвязняў, іх родных, праваабаронцаў і палітыкаў да прафесійнага дыялогу. У межах сустрэчы таксама можна будзе прэзентаваць творчыя ініцыятывы ці турэмныя творы, прысвечаныя салідарнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі, якія могуць выпасці у любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні ды паўночны 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне 16-17, а ў наваколлі Берасця Біла і Падляска 19-20 градусаў у найцяплейшы момант дня.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: слухаеце беларускае трансгранічнае радыё «Рацыя». 9 хвілін на 10-ю гадзіну ў Беларусі, на 9-ю ў Польшчы. Выбары ў каардынацыйную раду памаленьку завяршаюцца, але яшчэ працягваецца. Стратэгія Мінску такая, каб перашкодзіць любымі сродкамі. Прадстаўнікі выбарчай камісіі паведамляюць пра масіраваныя атакі на пляцоўкі, дзе можна прагаласаваць у прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, а самі палітычныя сілы заклікаюць перамагчы гэты ціск, нягледзячы на перашкоды і галасаваць. Прамежкавыя вынікі з нашым сённяшнім госцем падводзіць Улад Грыневскі.
1: Гость рации.
2: Игорь Белорусская Радио Рация, наш эфир протягивается. Ну и так сами с нами зараз Сокузь, это Анатолий Лебедько, это рация Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве, деконституционной реформе. Спадар Анатоль, добрый день, вітаю вас у нашым эфіры.
3: Вітанне вам і слухачам.
2: Вельмі хацелася пачаць сітуацыю абмеркаваць, увогуле паглядзець, скажам так, комплексна на сітуацыю вакол выбараў у каардынацыйнай радзе. Што атрымліваецца? Ну, блакуюць, напэўна, відавочна з Менску, блакуюць гэтыя выбары і магчымасць увогуле прагаласаваць. З аднаго боку блакуюць, напэўна, шмат грошы трацяць, з іншага боку гавораць, што нікому не патрэбная гэта каардынацыйная рада, нічога яна не вырашае. І увогуле.
3: Ну, тут ёсць некалькі пластоў для дыскусій. Калі мы гаворым пра рэфлексію беларускага рэжыма, то тут відавочна, што гэта бервяно ў воку рэжыма. Гэта выклік, пагроза, я маю на ўвазе каардынацыйную раду, выбары для рэжыма. Тут можа нават не столькі сама каардынацыйная рада, хаця гэта ёсць праблема, але выбары. Ключавое слова, на мой погляд, тут якраз выбары. Тая тэма, якую рэжым хацеў бы зняць з павесткі дня у грамадзян Рэспублікі Беларусь. Таму што гэта наўпрост вядзе да 2020 года. У 2020 годзе мільёны людзей выйшлі менавіта на вуліцу за таго, каб вярнуць сабе права выбара, за тое, каб у іх не кралі галасы і за сумленныя свабодныя выбары. Гэта застаецца ў павестцы дня. І вот тут зараз будзе змаганне ісці паміж прыхільнікамі пераменаў і рэжымам. Ці будзе тэма выбараў у павестцы дня беларусаў? І менавіта таму рэжым так імкнецца да таго, каб заваліць гэтыя выбары ў каардынацыйную раду, каб наогул не было ніякіх працэсаў, якія нагадваюць пра выбары. Гэта сутнасць таго, што зараз адбываецца. А ўжо наступным пытаннем ўжо сама каардынацыйная рада, што яна там робіць лепш і дрэнна. Таму зараз ідзе якраз змаганне вось за тое, каб свабодныя сумленныя выбары былі ў павестцы дня. Я проста тады не разумею частку беларусаў, якія тут сталі сітуатыўнымі хаўруснікамі рэжыма. Бо гаворычы, што там не трэба каардынацыйная рада, яны здымаюць павесткі дня свабодныя сумленныя выбары. Тут застаецца дыскусійнае месца. Ну, а другі ўжо слой, другая праслойка, гэта ўжо сама каардынацыйная рада. Што можна, што патрэбна рабіць, каб усё ж такі змяніць стаўленне да каардынацыйнай рады, якое насамрэч, ну, недзе, так скажам, у раёне там статыстычнай пагрэшнасці, калі мы гаворым пра пазітыўныя адносіны.
2: Калі гавораць пра прадстаўнікі каардынацыйнай рады, яна заўсёды робіць акцэнт на тое, што вось іх прадстаўніцтва ў міжнародных структурах, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, вельмі такое моцнае, глыбокае. Ну і гэта таксама перашкаджае ўладам у Мінску, як бы, як яны могуць дазволіць, каб нейкія прадстаўнікі каардынацыйнай рады, умоўна кажучы, прадстаўлялі Беларусь. Ну, як і Светлана Ціхановская таксама вельмі часта гаворыць, што менавіта яна прадстаўляе Беларусь, а Беларусь не прадстаўляюць тыя ўлады ў Мінску. Таму лагічна, што трэба перашкодзіць гэтаму працэсу.
3: Так, гэта ўжо другі пункт, я тут цалкам пагаджаюся, бо сам меў непасрэдныя адносіны да таго, каб было прадстаўніцтва дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І менавіта дзякуючы нашаму лобінгу з'явілася рэзалюцыя, у якой было зафіксавана прысутнасць дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і з'явілася інстытуцыя спецдакладчык па Беларусі. Натуральна, што любая арганізацыя, там ёсць месца і для краіны. І хто будзе прадстаўляць гэтую краіну? Это відавочна для мяне, это вельмі важна, вельмі актуальна. І таму мы зрабілі ўсё, каб у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе я сам асабіста працаваў з 95 па 2000 год у статусе адмыслова запрошанага, каб там былі прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Больш таго, мы зараз вядём працу, каб адмысловыя групы па Беларусі і прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі было таксама зафіксавана і іншых парламенцкіх арганізацый. Размова ідзе пра парламенцкую асамблею АБСЕ, міжпарламенцкі звяз, парламенцкую асамблею НАТО. Гэта як задача на бліжэйшую перспектыву, і больш таго, это не просто анансавана, напрыклад, па парламенцкай асамблеі АБСЕ падчас зімовай сесіі агульнымі намаганнямі з дэлегацыямі Швецыі, Літвы і Нарвегіі нам удалося, ну, де-факто пакуль легітымізаваць прысутнасць дэмакратычных сіл. Там дэлегацыя з 6 чалавек, 2 з іх прадстаўляюць каардынацыйную раду, 2 супольнасць палітычных партый, 1 кабінет і 1 офіс Святланы Ціхановскай. Таму так, я з вамі тут цалкам пагаджаюся, што тое, што ў міжнародных парламенцкіх арганізацыях будзе прысутнасць не прадстаўнікоў фейкавых дэпутатаў Лукашэнкі, гэта, канешне, таксама раздражняе рэжым і матывуе іх рабіць усё, каб выбары не адбыліся, альбо была дыскрэдытавана сама інстытуцыя каардынацыйнай рады.
2: Ну так, сапраўды, дыскрэдытацыю, умоўна кажучы, зараз ідуць. Я патлумачу, што я маю на ўвазе. Супраць галасавання правялі вельмі такую дарагую якасную аперацыю, яўка вельмі нізкая, але акурат папярэдні склад каардынацыйнай рады, гэта такая галоўная фішка іхняя была пра тое, што гэта абраны орган. Атрымліваецца, ну зараз як мінімум вось гэта абранасць ужо можа быць пад сумневам. Як вам гэта бачыцца? Ці ёсць, умоўна кажучы, нейкі план Б у гэтай сітуацыі, калі, ну, скажам так, зусім мала прагаласуюць людзей за каардынацыйную раду, а потым, ну, узнікае гэты аргумент, што гэта абраны орган.
3: Ёсць плюс у каардынацыйнай рады тое, што зафіксавана яе легітымізацыя ў рашэннях міжнародных структур органаў. І ніхто так вот хутка не будзе адмаўляцца, асабліва ў сітуацыі, калі ўсе ведаюць, што рэжым зрабіў моцную стаўку на страх, на запалохванне, на блакаванне самога працэса. Таму легітымнасць міжнародная – гэта плюс каардынацыйнай рады. Тут справа не пра міжнародную легітымнасць, а пра легітымнасць унутры беларусаў. Але гэта пытанне таксама можна вырашаць, і гэта ўжо тая частка размовы, якая можа датычыцца, а што рабіць, як рэфармаваць каардынацыйную раду, каб змяніць стаўленне сярод беларусаў. То бок тут дзве састаўляючыя: міжнародная, я тут не бачу, што зменіцца сітуацыя, што, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы скажа: "Не, мы зараз адмаўляемся ад прадстаўніцтва каардынацыйнай рады", ці, напрыклад, становяцца нашы намаганні, каб такая ж легітымнасць была ў іншых міжпарламенцкіх арганізацыях. А вось унутры сярод беларусаў тут патрэбна дыскусія яшчэ задоўга да выбараў. Я якраз прапановаў, каб быў паралельны працэс, каб мы адначасова размаўлялі пра тое, што трэба рэфармаваць у каардынацыйнай радзе. На жаль, гэта не было пачута, як бы тут таксама была відаць упэўненасць, што, ну, усё будзе добра, усё будзе окей.
2: Усё будзе проста, проста так пойдзе, як і раней.
3: Зараз бачу неабходнасць вот правядзення дыскусій, як мы можам рэфармаваць і што мы можам зрабіць.
2: Спадар Анатоль, а патлумачыце, калі ласка, у вас увогуле няма канфлікту з каардынацыйнай радай, бо вы акурат займаецеся пытаннямі парламенцкага супрацоўніцтва. Каардынацыйная рада пазіцыянуе сябе як протапарламент беларускі. Ну і, уласна кажучы, мне здаецца, стасункі з парламентамі розных краінаў мае будаваць каардынацыйная рада. І вось супрацоўнічаць з міжпарламенцкімі групамі, якія ствараюцца ў розных краінах, бо яны ж як бы парламент, а атрымліваецца, што больш, скажам так, першае месца лідарства ў гэтай працы вы вядзеце. Ці я памыляюся?
3: Я назваў гэта такі крытычны дыялог, крытычная дыскусія, таму што я бачу прастору, дзе можна і як паляпшаць. І я, дарэчы, даваў тлумачэнне, чаму я асабіста не пайшоў балатавацца ў каардынацыйную раду. Мне наўпрост Артём Бурхан задаў такое пытанне. І менавіта я не пайшоў туды, каб быць роўна удаленым ад усіх групаў. Бо калі я далучаюся да нейкай адной з іх, то тут ужо канфлікт інтарэс. А мая місія, як дарацца Светланы Ціхановскай, якраз падтрымоўваць саму інстытуцыю і рабіць усё, каб яна станавілася мацнейшая. Па-другое, ну, нема тут ніякіх супярэчнасцей. Я ўжо таксама прыводзіў прыклад, што менавіта дзякуючы нашай працы каардынацыйная рада атрымала магчымасць працаваць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і такі ж намаганні мы робім, каб былі адкрытыя дзверы і іншых парламенцкіх арганізацый. Тут якраз ёсць стасункі для працы, ну і па-другое, для мяне каардынацыйная рада гэта школа, там ці універсітэт, а я ўжо маю два універсітэцкіх дыпломы, гэта Верховны Савет 12-13 склікання. Таму я думаю, ісці туды і займаць чыёсьці месца не зусім будзе правільна. Хай людзі туды ідуць і атрымоўваюць веды, разумеюць, што такое парламентарызм. Я магу быць больш карысным для каардынацыйнай рады, знаходзячыся за яе межамі, а не ўнутры. І тое, што датычыць альянса дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, то тут якраз праблема ў іншым, што каардынацыйная рада пакуль не выкарыстоўвае свой патэнцыял, свае магчымасці для супрацы з альянсам. Я кажу, што загружанасць альянса, ну недзе можа там, не ведаю там, ну на палову самае лепшае, што яна загружана працай. Гэта азначае, што яшчэ ёсць патэнцыял, каб загружаць гэтыя дэпутацкія групы. І таму мне так ёсць прапановы. Напрыклад, я б прапанаваў бы каардынацыйнай радзе новаму складу усіх 80 дэлегатаў прывязаць да групаў па супрацы з парламентамі альбо дэпутацкімі групамі за дэмакратычную Беларусь у гэтых парламент. То бок ёсць у нас

0: легатаў прывязаць да парламенцкіх арганізацый у дэлегацыі. Хай гэта будуць абсалютна розныя людзі, але кожны з іх зразумее, як працуе парламенцкая інстытуцыя. І тады ўжо будзе карысць. Мы як мінімум атрымоўваем касцяк людзей, якія ведаюць, як працуюць парламенты, і гэта вельмі важна, таму што на сённяшні дзень, што бракуе каардынацыйнай радзе, гэта тое, што людзі не разумеюць, што такое каардынацыйная рада. Раз, пакуль не зафіксавана нават на паперы, што каардынацыйная рада імкнецца стаць протапарламентам.
1: Ну так, але ж працаўнікі каардынацыйнай рады, ну, прымаюць удзел у працы міжпарламенцкіх груп. Ну, вось, напрыклад, у Парыжы, калі былі сустрэчы ў рамках гэтай групы, то між іншым працаўнікі каардынацыйнай рады там былі. Ці яны былі як прадстаўнікі ўвогуле палітычнага беларускага поля?
0: Мой клопат пра тое, каб досвед парламенцкай міжнароднай працы не звёўся там да 5-7 чалавек.
1: Так.
0: Ну, накажучы там па статусу спікер каардынацыйнай рады, там ці кіраўнік камітэта па міжнародных пытаннях, і толькі яны паўсюль. То бок яны могуць мега добра быць прафесіяналамі, але мая ідэя тым, каб рашэннем каардынацыйнай рады былі створаны групы па супрацы з адмысловымі групамі за дэмакратычную Беларусь, там дзе яны ёсць, альбо там дзе іх няма, проста прывязаць да парламента. Але усе 80 яны прывязаны да канкрэтнага парламента, да канкрэтнай краіны. І калі я чалі з групы каардынацыйнай рады па супрацы, напрыклад, з парламентам Літвы, ну так у мяне на гэта ёсць ўжо паўнамоцтвы, і я нешта раблю. Вось у гэтым якраз і сутнасць прапановы.

0: Беларускае трансгранічнае радыё рацыя 8:29 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ў беларуска-польскім памежжы хмарны дзень у цэлым рэгіёне з невялікімі праясненнямі на заходніх ускраінах, а ападкі магчымыя ў любым месцы рэгіёну ад раніцы да вечара. Прычым больш інтэнсіўныя ў другой палове дня чакаюцца на ўсходзе рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах і 3 разы мацнейшы. Тэмпература днём 16-17 градусаў на Гарадзенщыне і Беласточчыне, 19-20 на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы, тэмпература ноччу 11-12 градусаў.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Батэ выйграў Кубак Беларусі па футболі сезону 2025-26 гадоў, абгуляўшы ў фінале Менская «Дынама». Асноўны і дадатковы час гульні скончыўся з лікам 1-1. Гэта 14-ты выпадак у гісторыі турніру, калі рашаючы матч не выявіў пераможцу ў асноўны час. У апошні раз фінал даходзіў да экстратайму 24 траўня 2020 года. Тады Батэ выграў берасцейскае «Дынама» дзякуючы галу Захара Волкава на 121 хвіліне. А вось у серыі пасляматчавых пенальці гэтым разам барысаўчане былі мацнейшыя з лікам 8-7. Для клуба з Барысава гэта 6-ты трафей у гісторыі турніра. Батэ і Менская «Дынама» упершыню сустрэліся ў фінале Кубка Беларусі. Перамога забяспечыла барысаўскаму клубу удзел у еўракубках новага сезона. Каманда Арцёма Канцавога прадставіць Беларусь у лізе канферэнцый у бягучым сезоне разам з Менскім «Дынама», якое атрымала пуцёўку ў лігу за другое месца ў чэмпіянаце сезона 2025 года. Батэ і «Дынама» пачнуць выступленне ў лізе канферэнцыі з кваліфікацыйнага раунда. Чэмпіён вышэйшай лігі мінулага года МЛ згуляе ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Таксама варта адзначыць, што фінальны матч Кубка Беларусі паміж Менскім «Дынама» і Батэ сабраў 21137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці матчаў паміж беларускімі камандамі. Раней самым наведвальным быў фінальны матч паміж жодзінскім «Торпедо Белас» і «Батэ», які адбыўся 28 траўня 2023 года. Тады гульню наведалі 21058 заўзятараў. Гэтая ж гульня праходзіла на нацыянальным стадыёне ў Менску, умяшчальнасць якога складае 33145 гледачоў. На выходных былі згуляны некаторыя матчы 8-га тура чэмпіяната Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Гарадзенскі «Нёман» на сваім полі з лікам 0-1 прайграў пры сталічнай «Іслачы». А разгромная перамога Мінска ў матчы з «Белшынай» у Бабруйску з лікам 5-1 стала для каманды найбуйнейшай за крыху менш чым 4 гады. Апошні раз клуб так буйна абыгрываў свайго суперніка 18 кастрычніка 2022 года. Тады з лікам 5-0 была пераможаная «Мазырская Славія». УЕФА залічыла тэхнічную паразу з лікам 0-3 юніёрскай зборнай Латвіі за адмову праводзіць кваліфікацыйны матч чэмпіянату Еўропы 2026-27 гадоў супраць каманды Беларусі. Першапачаткова сустрэча была запланаваная на 15 траўня. Аднак, паводле слоў кіраўніка Латвійскай федэрацыі футбола Вадзіма Ляшэнкі, Еўрапейскі футбольны саюз атрымаў папярэдняе апавяшчэнне пра байкот гульні. Цяпер беларускія футбалісты пад кіраўніцтвам Сергея Сасноўскага чакаюць гульні з аднагодкамі Сан-Марына 18 траўня і Славакіі 21 траўня. Пазначым, што гэтыя зборныя паспелі ўжо правесці вочны матч, у якім славакі атрымалі перамогу з лікам 4-2. 16 траўня Лех перамог Радамяк з лікам 3-1 у матчы 33-га тура польскай футбольнай экстракласы. Дзякуючы гэтай перамозе пазнанскі клуб за тур да заканчэння чэмпіянату датэрмінова забяспечыў сабе чэмпіёнскі тытул. Лех другі раз запар стаў чэмпіёнам Польшчы і ў цэлым заваяваў 10-ты чэмпіёнскі тытул у сваёй гісторыі. Рэкардсменам па гэтым паказчыку застаецца варшаўская «Легія» – 15 тытулаў чэмпіёна Польшчы. Гэта першы выпадак сезона 2020-21 года, калі адзін і той жа клуб выйграў рае чэмпіянат Польшчы двойчы запар. У апошні раз гэта ўдавалася варшаўскай «Легіі». Перамога ў экстракласе дазволіць пазнанскаму «Леху» пачаць еўракубкавую кампанію наступнага сезона з другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў па шляху чэмпіёнаў. У Швейцарыі прайшлі першыя матчы чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне. У пятніцу Фінляндыя перамагла Германію з лікам 3-1, ЗША саступіла Швейцарыі з лікам 1-3, Канада перамагла Швецыю 5-3, Чэхія перамагла Данію 4-1. А ў суботу Вялікабрытанія саступіла Аўстрыі 2-5, Венгрія саступіла Фінляндыі 1-4, Швейцарыя перамагла Латвію 4-1, Славакія перамагла Нарвегію 2-1, Італія саступіла Канадзе з лікам 0-6 і Славенія перамагла Чэхію ў авертайме з лікам 3-2. 23-гадовы беларускі брамнік Алексей Коласаў падоўжыў кантракт з Філадэльфіяй. Пагадненне разлічана на адзін сезон. Сярэднегадавы заробак беларуса складзе 850 тысяч даляраў. У бягучым сезоне НХЛ Коласаў правёў 4 гульні з каэфіцыентам надзейнасці 4,83% адбітых кіткоў. У сезоне 2025-26 года ў АХЛ за Ліхайвелі Коласаў правёў 38 матчаў, адбіўшы 89,5% кіткоў пры каэфіцыенце надзейнасці 2,98%. Yeah. 16 траўня былі згуляныя першыя матчы плэй-оф 1/4 фіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Берасцейскі «Меркурый» ДМК саступіў гомельскому ВРЗ з лікам 3-4, а ў менскім дэрбі сталіца перамагла «Дарожнік» з лікам 4-0. 16 траўня мужчынская зборная Беларусі па гандболе ў трэцім матчы міжнароднага таварыскага турніру ў кітайскім Канчжоу згуляла са зборнай Гонконга і перамагла тую з розніцай у 50 мячоў – 62-12. 15 траўня прайшоў 4-ты матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Магілёўскі «Барысфен» саступіў Мінску з лікам 77-82. Лік у серыі да трох перамог стаў нічыйным 2-2. Аб'яднаны свет барацьбы прыняў рашэнне пра поўнае зняцце санкцый з атлетаў з Беларусі і Расіі. Барцы з гэтых дзяржаў атрымаюць права выступаць на ўсіх турнірах пад эгідай арганізацыі без якіх-небудзь абмежаванняў. Згодна з абноўленымі правіламі, беларускія і расійскія спартоўцы будуць спаборнічаць пад сваімі дзяржаўнымі сцягамі ва ўсіх узроставых катэгорыях, уключаючы дарослы ўзровень. Акрамя таго, на экіпіроўцы ўдзельнікаў і сябраў дэлегацый зноў дазволена выкарыстоўваць абрэвіятуры БЛР і РУС. У выпадку заваявання залатых медалёў на спаборніцтвах у гонар пераможцаў будуць гучаць дзяржаўныя гімны іх краін. Пазначаецца, што ўсе гэтыя стандартныя працэдуры і пратаколы аб'яднанага свету барацьбы застаюцца ў сіле і поўнасцю адпавядаюць міжнародным правілам. Таксама на падставе рэкамендацыі МАК і ў інтарэсах атлетаў Сусветная федэрацыя стральбы з луку на пасяджэнні выканкама арганізацыі прыняла рашэнне зняць усе абмежаванні на ўдзел беларускіх спартоўцаў і каманд у сваіх турнірах. Раней пра поўнае аднаўленне правоў атлетаў з Беларусі абвясцілі Міжнародны саюз сучаснага пяціборья, Сусветная баксёрская арганізацыя, Міжнародная федэрацыя валейбола, Аб'яднаны свет барацьбы і Міжнародная федэрацыя коннага спорту. Адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання чэмпіёнаў і прызёраў чэмпіянату Еўропы пад тхэквандо ў нямецкім Мюнхене. Мужчынская зборная Беларусі выйграла медальны залік. У нашых два золаты і адна бронза. Акрамя гэтага, зборная Беларусі заняла другое агульнакаманднае месца ў медальным заліку. Тры золаты і адна бронза. Найлепшым сталі прадстаўнікі Турцыі. Нагадаем, перамогі заваявалі Юлія Вітко да 57 кілаграм, Георгій Гурцыёў да 58 кілаграм і Роман Турвінаў да 80 кілаграм. Артём Плоніс звыш 87 кілаграм. Заняў трэцяе месца. Беларускія самбісты заваявалі 5 медалёў у першы дзень чэмпіянату Еўропы ў Тбілісі. У актыве каманды 2 залатыя, 1 срэбная і 2 бронзавыя ўзнагароды. Пераможцам турніру ў вагавай катэгорыі да 98 кілаграм стаў Даніил Патачыц. Па ходзе спаборніцтва ён адолеў супернікаў з Ізраіля, Украіны і Расіі, а ў фінале перамог грузіна Нікуса Даманідзе. Яшчэ адно золата зборнай прынесла Марыя Канрацева, якая стала найлепшай у катэгорыі звыш 80 кілаграм. На шляху да фіналу беларуска перамагла прадстаўніцу Украіны і Іспаніі. А ў паядынку за тытул аказалася мацнейшай за расейку Альбіну Чаламбіцку. Такім чынам Кандрацева абаранила тытул чэмпіёнкі Еўропы, заваяваны ў 2025 годзе. Срэбны медаль у вазе да 50 кілаграм выйграла Анфіса Капаева. Бронзавымі прызёрамі чэмпіянату Еўропы сталі Тацяна Мацко да 59 кілаграм і Анжэла Жылінская да 72 кілаграм. Беларуска Александра Пятрова выйграла бронзавую медаль на моладзевым чэмпіянаце Еўропы па кулявой стральбе, які праходзіць у Харватыі. У фінале ў стральбе з пнеўматычнага пісталета на 25 метраў спартоўка набрала 20 ачкоў. Таксама ў камандным турніры ў стральбе з пнеўматычнага пісталета на 25 метраў Александра Пятрова, Кацярына Іванова і Аліна Несцяровіч сталі срэбнымі прызёркамі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог. Аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве сустрэча кінаклуба па правах чалавека. Запрашаюць на сумесны прагляд двух кароткаметражных фільмаў пра пошук паразумення і права быць сабой. Гэта гісторыя пра тое, як нашыя пачуцці сутыкаюцца з часам, грамадскімі чаканнямі і ўнутранымі бар'ерамі. Пабачыце, наколькі важным з'яўляецца прызнанне сваёй ідэнтычнасці і як цяжка часам зрабіць крок насустрэч праўдзе. Пасля фільмаў абмяркуюць правы праз прызму асабістай гісторыі, права на прыватнае жыццё, свабоду ад дыскрымінацыі і тое, чаму магчымасць адкрыта кахаць – гэта фундаментальная свабода кожнага чалавека. У аўторак ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным «Не магу жыць без крыл». Прагучаць новыя вершы і кампазіцыі аўтара, а таксама песні на ягоныя словы ў выкананні іншых артыстаў. У аўторак на палях 3-га кангрэса па палідзняволеных у Беларусі імпрэза «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У праграме прэзентацыя зборніка эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», які выйшаў у 25-м годзе ў «Скарына прэс», панэльная дыскусія пра ролю беларускага студэнцтва ў падзеях 2020-га і патрэбы рэпрэсаванай моладзі з Беларусі. Маладыя людзі падзеляцца асабістым досведам супраціву і рэфлексіямі над выклікамі апошніх гадоў. Прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада наконт актуальных патрэб маладых рэпрэсаваных беларусаў і беларусак. Улюбленне ў межах фестываля Watch Dogs «Права чалавека» в фільме працуе выстава «Кропка ўваходу. Справа жанчын». Гэта падзея пра жанчын і іх волю, якая нараджаецца там, дзе права не існуе. Праз адзенне і асабістыя рэчы беларусак экспазіцыя адкрывае гісторыю супраціву, страты, уразлівасці і сілы. Гэта ўбранне не проста тканіны і рэч, яны сталі сведкамі. Яны захавалі дотык страху і рашучасці, холад камеры і цяпло салідарнасці. Яны распавядаюць пра жанчын, якія адстойвалі і адстойваюць годнасць на вуліцы, у судзе, за кратамі і на волі. Калі права адмяняецца, цела і адзенне становіцца моваю. Калі голас спрабуюць заглушыць, то застаецца форма, колер, след. Гэта выстава пра тое, як асабістае становіцца публічным, як крохкасць суіснуе з мужнасцю і як памяць прарастае праз матэрыю. Івент створаны ў супрацы з аб'яднаннем жанчын-палідзняволеных «Побач». Падзея працуе да 22 траўня. Такія івенты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзін, у Польшчы 9.
3: Уладзімір Зеленскі пракаментаваў удары па Маскве. Кіраўнік МЗС Эстоніі заклікаў адмовіцца ад перамоў з Расіяй. У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах за атакі дрона адбыўся пажар каля атамнай электрастанцыі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. Пасля інтэнсіўнага ўдару ўкраінскіх войскаў 17 траўня па Маскве і Маскоўскай вобласці, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што вайна цалкам прадказальна вяртаецца ў родную гавань. Гэта відавочны сігнал, што не варта звязвацца з Украінай і ісці з несправядлівай захопніцкай вайной супраць іншага народу, менавіта супраць народу, заявіў Владзімір Зеленскі. Паводле яго, украінскія сілы нанеслі ўдар на адлегласці больш за 500 кіламетраў па рэгіёне, які найбольш насычаны сродкамі супрацьпаветранай абароны. Расійцам трэба думаць пра свае НПЗ, пра свае нафтавыя аб'екты, пра свае прадпрыемствы, а не пра тое, як зламаць жыццё іншых народаў ва Ўкраіне, Малдове ці ў любой іншай суседняй краіне, дадаў украінскі прэзідэнт. Паводле яго, украінскія сілы таксама правялі эфектыўную атаку па вайсковых расійскіх аб'ектах на часова акупаванай тэрыторыі Крыма. Краіны Еўропы не павінны ўступаць у перамовы з Расіяй. Такое меркаванне выказаў кіраўнік МЗС Эстоніі Маргус Цахна на міжнароднай канферэнцыі Лінарта Мэры ў Таліне, піша Deutsche Welle. Мы бачым Расію ў хісткім становішчы. Пры гэтым я не бачу, каб змянілася іх мэта. Думаю, іх асноўная ідэя цяпер прыцягнуць Еўропу да так званых перамоў, каб паставіць яе ў пазіцыю пасярэдніка, а не таго, хто аказвае ціск на Расію і падтрымлівае Украіну, сказаў Цахна. Па яго ацэнцы, Владзімір Пуцін цяпер на грані паразы і не захоплівае ніякіх тэрыторый. У перамовах з Масквой трэба быць вельмі асцярожнымі, інакш тая зможа выйграць час. Маргус Цахна мяркуе, што Еўропа памылкова імкнулася да міру з пуцінскай Расіяй пасля ўварвання ў Грузію ў 2008 годзе і анексіі Крыма ў 2014. Цяпер еўрапейцы не павінны упусціць момант, каб аслабіць Расію новымі санкцыямі і ціскам. У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах праз атаку дрона здарыўся пажар каля атамнай электрастанцыі Барака. Пра гэта паведамілі ўлады Эмірата Абу-Дабі ў соцсетцы X. У паведамленні сказана, што пажар адбыўся ў электрагенератары за межамі ўнутранага перыметру АЭС Барака. Звестак аб пацярпелых не паступала. На ўзровень радыяцыйнай бяспекі гэта не паўплывала. Пазней Мінабароны краіны паведаміла ў той жа соцсетцы, што сродкі СПА ў нядзелю 17 траўня зафіксавалі тры БПЛА, якія ўвайшлі ў паветраную прастору Эміратаў з боку заходняй мяжы. Два з іх перахапілі, а трэці пабіў электрагенератар за межамі ўнутранага перыметру АЭС. У МАГАТЭ запэўнілі, што ўзровень радыяцыі на АЭС Барака застаецца ў межах нормы. Барака – першая і адзіная атамная электрастанцыя ў Эміратах і ў арабскіх краінах у цэлым. Да мясцовых тэм. У Беластоку ў мячэці на вуліцы Пястоўскай 16 траўня адбылася ноч музею, арганізаваная мусульманскай рэлігійнай грамадой і татарскім дзіцячым моладзевым ансамблем «Бунчук». Галоўнай цікавосткай вечара сталі экскурсіі па мячэці, падчас якіх госці маглі пазнаёміцца з гісторыяй мусульманскай супольнасці ў рэгіёне, кажа сакратар праўлення мусульманскай грамады Барбара Паўліц-Міськевіч.
4: Sale podzielone oczywiście na sekcję męską, sekcję damską. W sali męskiej ustawiona kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca.
3: Падчас мерапрыемства прайшлі таксама майстар-класы інданезійскага і татарскага танца, паказ музыкі гамелан, заняткі з арабскай каліграфіі і дэгустацыя інданезійскай кухні. Мерапрыемства прайшло пры падтрымцы амбасады Рэспублікі Інданезія ў Варшаве і сабрала наведвальнікаў, зацікаўленых культурай Усходу, гісторыі польскіх татараў і мусульманскай спадчыны Падляшша. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Pochmurny sienny dzień w białorusko-polskim pomierzy z krótkimi czasowymi przejaśnieniami, przeważnie na zachodnich uskrajinach regionu, z deszczami machczymi u całym regionie. Atmosferny cisk u mierzach normy, wiatr północno-zachodni i północny, 2-3 metry na sekundę, będą ci mocniejsze porywy. Temperatura dniem 16-17 gradusów na Hradzieńszczyźnie i Białostocznie, 19-20 na Bielszczyźnie i Południowym Podlaszy, minimalna noc 11-12 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: 6 chwilin na 10 godzinę w Polsce, 11 w Białorusi. Ranica z racją zawierzyła się. Był z wami Mikola Wawraniuk. Dziękuję za uwagę. Dzień z racją poczynaje Aleśka.

0: радио Рапія.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 траўня. У такі ж дзень 1642 быў заснаваны горад Монреаль. Цягам некалькіх тысячагоддзяў рэгіён цяперашняга Монреаля засялялі індзейцы, і першае пастаяннае паселішча французаў паўстала тут акурат 18 траўня 1642. Польшы Медзі де Мезанов стаў першым кіраўніком калоніі, ён і лічыцца заснавальнікам Монреаля. Горад пачынаў сваю гісторыю як невялікае індзейскае паселішча пад назвай Вільмары ля падножжа гары Хашелага. У 1642 гару перайменавалі ў каралеўскі ўзгорак Мон-Руаяль. Ад назвы ўзгорка і ўтварылася ў далейшым назва Монреаль. Месца, на якім пабудавалі будучы горад, з'яўлялася востравам даўжынёй у 32 і шырынёй у 16 кіламетраў. Сучасны Монреаль з'яўляецца сэрцам правінцыі Квебек, сакрэтна яе сталіцай, дзе сканцэнтравана палова насельніцтва Квебека. Гэта другі па велічыні горад Канады, і ён па праве лічыцца культурнай і прамысловай сталіцай краіны.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1830-го у США была распачата прамысловая вытворчасць газонакасілак, але самыя першыя газонакасілкі з'явіліся ў Англіі, хоць першыя газоны правільнай формы з прыгожа падстрыжанай травой з'явіліся ў 18 стагоддзі ў Францыі. Але менавіта Англія трывала асацыюецца з бездакорным траўнікам. У Англіі існуе нават музей газонакасілак. Першым вынаходнікам, які атрымаў патэнт на газонакасілку, быў ангелец Эдвін Беард Бадзінг у 1830 годзе. Асновай канструкцыі Бадзінга было прыстасаванне для стрыжкі ворса дывана, якое ён паставіў на колы.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1888 у США упершыню была прадэманстраваная першая грамафонная кружэлка. Калі вы забыліся, што гэта, нагадаю, што гэта аналагавы носьбіт гукавой інфармацыі, дыск, на адным альбо на двух баках якога нанесена бесперапынная спіральная канаўка, так званая дарожка, форма якой мадулявана гукавой хвалі. Пры руху па дарожцы іголка прайгравальніка пачынае вібраваць. Пры вібрацыі п'езаэлектрычны матэрыял альбо электрамагнітная шпулька гуказдымальніка выпрацоўвае электрычны сігнал, які ўзмацняецца ды ідзе ў дынамікі, прайграваючы гук, запісаны ў студыі. У канцы 19-га і цягам 20-га стагоддзя кружэлкі з'яўляліся найпапулярным сродкам распаўсюджвання аўдыёзапісаў.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1923-га французскі інжынер Антуан Барнай атрымаў патэнт на телефон з дыскавым наборам нумара. Памятаеце такія апараты? Хтосьці можа і дагэтуль карыстаецца.
2: Нагоднік.

0: Беларускае радыё «Рацыя». З намі не згубіш праўды.
1: Фельетон «Рацыі».
2: Жыхары Берасця раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішніх тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
2: Беларуская рэчаіснасць усё часцей выглядае як сумесь абсурду, кантролю і імітацыі. Замест жывой культуры стэрыльныя дзяржаўныя мерапрыемствы, замест свабодных фестываляў іх адмена, замест клопату пра жывёлаў, чарговыя шоу і івэнты проста ў заапарках, нават размовы пра журналісцкую сумленнасць у Беларусі сёння гучаць з вуснаў людзей, якія шмат гадоў будавалі сістэму прапаганды і цэнзуры. Але ўсе гэтыя гісторыі пра адно і тое ж, пра страх перад жывым, непрадказальным і натуральным. Пра жаданне замяніць сапраўдныя эмоцыі, культуру і салідарнасць і свабоду іх бяспечнымі муляжамі пад кантролем дзяржавы. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі даўно ўжо не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім акрамя, відаць, кіраўніцтву мінскага зоапарка, які вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны – гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічныя арганізатары ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю – мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка з фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі, акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца на воддаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план. Спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў.

Цікава, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі. Стоп!

0: хто мне.
1: У Беларусі адмянілі яшчэ адзін фестываль. На гэты раз свята сонца ў дудутках. Арганізатары коротка паведамілі, сёлета фэст не адбудзецца. І нават гэтае кароткае паведамленне ўжо выглядае як асобны жанр беларускай культуры апошніх гадоў. Не адбудзецца. У краіне цяпер увогуле шмат чаго не адбудзецца. Не адбудзецца канцэрт, не адбудзецца выстава, не адбудзецца лекцыя, не адбудзецца фестываль, не адбудзецца нармальнае культурнае жыццё. Затое адбудзецца чарговы ідэалагічны форум, аўтапрабег, патрыятычны канцэрт з расійскай эстрадай, альбо свята бульбы пад кантролем райвыканкама.

0: Раней уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль «Фестивал», фестиваль «Востров» у Нясвиже. Спис робится все должейшим. И выглядает так, быцам улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталось места, где можно просто радоваться життю без идеологичного сопровождения. У свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не поводле сценароў, а раптом что здарыцца. Таму замест живой культуры нам усе часцей прапаноўваюць яе муляж, стерильны, узгоднены и бяспечны, каб без нечаканасцяў, без няправільных музыкаў, без не тых людзей, без атмасферы, у якой чалавек можа адчуць сябе проста чалавекам, а не ўдзельнікам дзяржаўнага мерапрыемства.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму беларусы за полгода набывают квитки на поп-спевака из Российской Федерации Димы Билана? Як ставится до нашествия гостей из усходу? И чаму на Газманове у Менску подпевали тысячи людей? Про гэта и іншая журналистка Милана Харитонова у размове с Миколом Бянько.
2: Многие беларусы у эмиграции отсушивают ажиотаж с пункту лежания набытия квитков на того же Диму Билана. И в целом беларусы набывают билеты, полностью скупают за полгода на российских выканаўцев. Ага. То есть як до гэтага ставится нам усім?
3: Ну, забаранить мы им не можем.
2: Не можем. А пайсці мы пошли бы на Билана?
3: Ну, я б не пайшла, напрыклад. Вось. Ну, я ведаю, у меня там есть у Инстаграме знаёмы, но они ходят там на нешта, на монеточку, там, на Нойса, но не на Билана.
2: Ну, бог, это ж залежит... больш-менш нормальные выканаўцы, ну, якія выехали.
3: Умовные так, такие на умовных хороших русских, mm-hmm. у яких такая выразная антивоенная позиция, на ту, як бы, люди ходят, я их так не осуждаю, все як бы нормально, я их разумею. Вось. Хотя, ну, я бы сама наврад ці пайшла. Вось. А такие штуки, як там Билана, не ведаю. Мне просто сярод моих кола моих знакомых. Таких людей в вогуле нема. Тому для меня это некая незразумелая заява. Мне тяжко выявить, что в голове этих людей. Вось. Ну, я кажу, что один, ну, им же не заборонишь.
2: Ну, а те можем мы осуджать? Так, с уликом того, что по сутности альтернативы никакой это нема.
3: Где? Тут? У эмиграции?
2: У эмиграции есть, а у Беларуси?
3: У Беларуси нет. У Беларуси нема.
2: Еще так само вельми хорошо обмерковалось видео, якое выкладывалось в социальных сетках, относно Газманова и ягонага концерта у Менску, так, угу. якое собрало так само досить шмат людей. На толпы спевали песню разом с выканаўцем про офицеров россиянов. Угу. Так? Так, это что за з'ява? То есть, кто гэтыя люди? Это беларусы, ці, может быть, туристы?
3: Ну, это и то, и то, может быть. Ну, ось раней же так само приезжал, например, Калина и собирал некий там ДК. Единое, что я памятаю, мы так у Берасти этому супрацьстояли, что он нават приезжал и замовлял АМАП, каб его оховывали от змагароў. Так его запугали. Ну, як мы его пугали? Мы ничего ему не робили, мы писали про там угарвыканкам, каб адменить просто его концерты. Вось, за позицию ягоную по Крыме там, и так далее. Ну, это еще такие были вегетарианские часы, скажем так. Ось, и так само ж нехто приходит на гэтые концерты. Это могут быть российцы, которые живут в Беларуси. Беларусы, которые не идентификуют себе как белорусы. Ну, так скажем так, это такие российцы с белорусскими пашпартами. Вот, их же ранее, ну, шмат таких было, войсковцев и так далее. И вот они во взросте уже, чем им заняться. И тут нечто такого для их зрозумелое Газману, а больше сходить нема куды. Пригадаем, кольки было людей на концертах, коли тоже был дозволенный, например, концерт на угодке на День воли, так? Кольки там было людей. Так само были великие натолпы. И коли были концерты, коли был в Беларуси там Нави-бэнд, я не ведаю, но нормальные были гурты здорового человека. Так, на их так само были натолпы людей. Не все эти люди были там глубоко заангажованы у некую там политичную боротьбу такими, как скажем, бачабэшниками до мозга костей. Так, не, ну, звичайно, как бы люди. И они так само ухваляли эту творчество и ходили, и все, потому что был такий выбор. А теперь нема. Ну, вот так. Сумно, конечно. Хтось-то не пойдет, у кого-то это принциповая позиция. Вось, але, ну, есть кто ходит. Например, я еще недавно бачила видео, где, боже, нечто такое отстойное, люди спевали у Берасти на Советской, там шмат было молодых девчат, но это не то, что Газманов, некий, может, ласковый май, ну, нечто такое в уголе, что в моей голове не связывается с этим поколением, так что, ну, это неяк дивно для меня выглядало, что, и, значит, одразу пропаганда начала это распаусюживать, что вот, поглядите, классно у нас люди веселятся, бавят час без вот змагаров, значит, как стало хорошо. Вось, ну, я таксама думаю, што гэта проста такі вечарам людзі тусуюцца, хтосьці нешта грае, музыка, і людзі далучаюцца проста несвядома да гэтага варушняка. Напрыклад, такія ж самыя былі людзі, калі ў Берсці быў слынны карагод, за які потым закрывалі пачкамі людзей па карагоднай справе. Там таксама былі ўсе не, ну не ўсе, а некаторыя былі людзі, якія не ўдзельнічалі ў пратэстах, а ішлі па сваіх справах і ўвогуле не разумелі, што адбываецца, яны пачулі музыку, пабачылі весёлыя танцы і далучыліся. Гэта было, ну, і смешна з аднаго боку, і сумна, што яны атрымалі потым тэрміны за проста вось далучыліся да варушніка некага. Так і тут людзі ішлі вечарам дзесьці пасля вучобы, пасля там нейкай працы, і тут хоба нешта весёлае і без нейкай такой думкі яны проста ўключаюцца ў гэта.
2: Ну і таксама блізкая тэма да таго, што мы абмяркоўвалі вышэй, бульбасрачы альбо свяшчэнныя войны у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, так ужо мала жывых насамрэч месцаў, прастораў, дзе людзі могуць выказацца, але ўсё ж такі ёсць тэмы, якія не пакідаюць абыякавым беларусаў, і ў асноўным гэта датычыць якраз такі рускіх дарагіх турыстаў. Так вот яны часта прыязджаюць у нашы гарады і пачынаюць нейкія ацэнкі даваць там беларускай кухні, мове, і знаходзяць нейкія смешныя словы, так калі бачыць там шыльды.
3: А я бачыла наадварот недавно пост, так. Хтось з беларусаў напісаў, якія смешныя ў расійскай мове словы.
2: Ну
3: гэта хутчэй ўжо проста адлюстраванне такое, канешне, з гэтага вынікае, але гэта было, ну, забаўна.
2: Забаўна, так. Ну, вот наколькі вострая праблема сапраўды, таму што складваецца ўражанне часам, што гасцей настолькі шмат наехала, так, вось, за месяц-два апошнія вось гэтыя, і што нам, як бы, і месца беларусам хутка не будзе, там вот такое адчуванне в прасторы гэтай віртуальнай. Як вы думаеце, ці дабецца вось некім чынам на сітуацыю Беларусі, на шэсце вось гэта расейцаў, наколькі гэта сур'ёзная праблема, і якія наступствы будуць, і ці будуць яны ўвогуле, ці гэтыя людзі проста пабудуць і з'едуць, разумеўшы, што насамрэч рэальнасць не сільна адрозніваецца ад пуцінскай.
3: Вось я схіляюся да гэтай думкі, што гэта хутчэй такі кароткатэрміновая такая з'ява, што гэта не тое, што людзі застануцца прямо вось у Беларусі, акупуюць Беларусь, потым якбы туды будуць прыцягваць Расію і так далей, што гэта іх такая першая эйфарія пра тое, што можна без VPN і хадзіць у Зару.
2: Ютубчык паглядзець.
3: Так, і паглядзець ютубчык, яна з часам міне, ну бо немагчыма не заўважаць, што адбываецца той узровень, а якбы рэпрэсій, той узровень, ну, які існуе там свабоды слова, так што нехта запіша нешта ў тыктоку, скажа, а потым запісвае выбачэнні за гэта, да? Ну, то бок, так ці іначай, гэта з часам будзе заўважна людзьмі, вось, я думаю, што яны зразумеюць, што, ну, гэта не тая райская выспа, на якую яны хацелі ехаць жыць. Вось, але, ну, агулам, той боль каментатару ў інтэрнэце я разумею, бо я ж сама з Берсці, у нас гэта было і раней яшчэ да падзеі ўсіх да вайны.
2: Ну, конечно, Брэсцкая крэпасць.
3: Это Брэсцкая крэпасць.
2: Як магніт прыцягвае, так, тысячы.
3: І майскія гэтыя святы, да. Брэсцкая крэпасць, і яшчэ другое, яны ж яшчэ раней больш ездзілі ў Европу. Ну, і таксама, як бы, заадно праз Берасця, і туды, і абратна. І вось гэтыя, так, майскія святы, гэта кожны год, гэта было страшнае нашэсце, кожны год, гэта задоўга да таго, як стала мейнстрімам, мы гэта яшчэ пачулі, як яны там абураліся, што нельга заплаціць расійскімі рублямі, ну, і вось гэтыя ўсе гісторыі, якія цяпер каментуюць актыўна. Вось, таму тут я вельмі разумею, але мне кожны раз вельмі падабаецца, якім на гэтыя каментары беларусы так адказваюць.
2: Ну, так, можна чытаць без конца.
3: Так. Вось, гэта міла і забаўна, і такая ў гэтым праяўляецца таксама наша салідарнасць. Мне падабаецца гэта як праяв салідарнасці.
0: Журналістка Мілана Харытонова паразважала наконт некаторых абсурдных навін у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу. Галоўнае для журналіста быць сумленным. Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку «Неба».

міністры інфармацыі ЖУКу градус агрэсіі прапаганды ў дзяржаўнай прэсе працягвае расці. Незалежныя СМІ абвяшчаюцца экстрэмісцкімі, а многія журналісты і далей знаходзяцца за кратамі. Нездарма новы міністр інфармацыі разам з іншымі прапагандыстамі і сілавікамі трапіў пад санкцыі Еўрасаюза за сваю дзейнасць. І вось цяпер гэты чалавек распавядае студэнтам пра прафесійную этыку і сумленнасць. Больш за тое, заклікае моладзь пераймаць досвід старэйшага пакалення. А вось гэтага рабіць не трэба. Бо калі ўжо з каго і не варта браць прыклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не
1: так! Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11-я гадзіна ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
1: Популярную візажыстку з Гародні судзілі да 5 гадоў і 5 месяцаў калоніі па 8 палітычных артыкулах. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі скасавала ўсе абмежаванні для беларускіх спартсменаў. Правакацыйны беларускі перформанс «Will you marry me» пакажуць у Беластоку.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. Папулярную візажыстку з Гародні 45-гадовую Наталю Чубоўскую асудзілі да 5 гадоў і 5 месяцаў калоніі. Пра гэта піша наша Ніва. Чубоўскую арыштавалі 25 жніўня мінулага года і змясцілі ў СІЗА. Яе абвінавацілі па 8 палітычных артыкулах, сярод якіх фінансаванне экстрэмізму, садзейнічанне экстрэмізму, паклёп на беларускага дыктатара і абраза яго. Акрамя зняволення, гарадзенскі абласны суд прызначыў жанчыне велізарны штраф у памеры 25 тысяч рублёў. Наталя Чубоўская вядомая ў горадзе над Нёманам. У яе інстаграме больш за 9 тысяч падпісчыкаў. У жанчыны шмат кліентаў і свой салон. Былога міліцыянта з Гародні Міхаіла Куцко сёння пачнуць судзіць за так званую здраду дзяржаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яго справу пачынае разглядаць гарадзенскі абласны суд. Летам 2020 года Міхаіл Куцко запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. Да іншых тэм. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі вырашыў неадкладна скасаваць усе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартсменаў, уведзеныя з лютага 2022 года. Адпаведнае рашэнне, як адзначаецца ў паведамленні, ухвалілі на пасяджэнні выканаўчага камітэту федэрацыі, якое адбылося ў егіпецкім Шарм-эль-Шэйху 16-17 траўня. Раней абмежаванні для беларускіх спартсменаў на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах скасавалі Міжнародная федэрацыя валейбола, Міжнародная федэрацыя боксу, Міжнародны саюз сучаснага пяціборства на падставе рэкамендацый Міжнароднага алімпійскага камітэту. Пакуль толькі сусветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартсменаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Мясцовая інфармацыя. У межах 40-х дзён сучаснага мастацтва ў Беластоку пакажуць адзін з самых правакацыйных беларускіх перформансаў апошніх гадоў – «Will you marry me» Ігара Шугалеева. Паказ арганізуе Цэнтр беларускай культуры. Перформанс закранае тэмы блізкасці, самоты, чалавечай уразлівасці і жыцця ў выгнанні праз вельмі асабістую і правакацыйную форму, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
2: Тут у нас у Беластоку жыве мноства людзей. Тысячы людзей, тысячы беларусаў, якім можа быць цікава і сама постаць акцёра, які увасабляецца ў героя гэтага перформансу. А з другога боку, таксама ёсць маладыя людзі, якім не толькі цікава пазнаваць свае карэнні, гісторыі сем'яў, але таксама зразумець сучаснае жыццё, сучасную рэчаіснасць. Важна є, каб разумець, хто жыве з намі побач. І людзям, якія ніколі не перамяшчаліся, не пераязджалі, жывуць у сваіх гарадах цэлае жыццё.
1: Перформанс Ігара Шугалеева «Will you marry me» можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах а 18.00 і а 20.00. Уваход вольны, аднак колькасць месцаў абмежаваная. Таму арганізатары раяць прыходзіць загадзя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак, сёння на календары 18 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна ўсім зычу добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, нягледзячы ні на што. Распачынаем чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Флит, Элтон Джон, Аврил Лавін, Ляпісы, Дэмона ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шаноўныя, даведаецеся, каму, паводле кардыёлагаў, шкодна спаць на левым баку.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва 14 мая 1973 года. Сцяпана Бурылу, дырэктара пачатковай школы ў Малініках, чакаць прыйшлося доўга. Якраз у той дзень аддзел асветы павятовай рады народовай у Бельску праводзіў нараду аб арганізацыі новага навучальнага года. І толькі калі ўжо яскравае сакавіцкае сонца сыходзіла за небасіл, на школьны панадворак уехала новенькая дырэктарская сірэнка, у апусцеўшых у гэтую пару прасторных і добра абсталяваных класах цяпер завіхалася прыбіральшчыца, рыхтуючы іх да наступнага дня. У Малініках Сцяпан Бурыла працуе 16 год і вучыць ужо дзяцей сваіх былых выхаванкаў. Жыццё і асяроддзе ведае да найменшых драбніц, таму і прынцып настаўніцкага калектыву, якім ён кіруе, нацэлены перш за ўсё на тое, каб выхоўваць маладое пакаленне на працавітых, старанных і адданых дзяржаве людзей. Гэтаму служаць школьныя арганізацыі, Саюз польскага артэрства, таварыства польска-савецкай дружбы, польская чырвона крыжа, школьная ашчадная хаса. Асаблівую ўвагу звяртае дырэкція Малініцкай школы на выбар васьмікласнікамі напрамкаў далейшай вучобы, улічваючы здольнасці і схільнасці выпускнікоў. Самых здольных накіроўвае ў агульнаадукацыйныя ліцэі, перш за ўсё агульнаадукацыйны ліцэй з беларускай мовай навучання ў Бельску. Апрача мноства штодзённых школьных абавязкаў, Сцяпан Бурыла знаходзіць часы на грамадскую працу. У гмінным камітэце Польскай аб'яднанай рабочай партіі ў Орле ён з'яўляецца сакратаром прапаганды, кіруе таксама як старшыня гміннай прафесіянальнай настаўніцкай арганізацыяй. У апошні час уключыўся ў пабудову ў Малініках грамадскім чынам стражацкай рамізы. Напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Мне споўнілася 20 год. Была я замужам, аднак разам жылі мы вельмі мала, толькі 2 месяцы. Пасля я пакінула мужа і пайшла жыць да бацькоў. Праз год муж падаў на развод. Адбылася судовая справа, і развод Вася атрымаў. І вось цяпер я бачу, як дрэнна я зрабіла, адыходзячы ад яго, але тады я не здавала сабе з гэтага справы. Нявыгадна мне жыць і ў бацькоў, бо разам з імі таксама жыве моя замужняя сестра с мужем. Гаспадарка у нас доволі добрая, и яны уже перанялі яе от старых бацькоў. Цяпер не ведаю, что мне рабіць. Мо выйсці мне замуж за іншага хлопца? Бо хоць я и разведзеная, але сватаўся до мяне хлопец суседняй вёскі. Аднак я не згадзілася за яго выйсці. Правду кажучы, не маю я ні адвагі, ні ахвоты выходзіць замуж за яго. Ані за каго іншага, бо я кахаю вас. А што так сталася з намі, гэта толькі мая віна, але я яе бачу цяпер, калі ўжо позна. Не разумела я сямейнага жыцця. Васевы заўвагі, якія былі слушныя, і тады ўважала за дрэнныя. Павучыць мяне не было каму. Вася хлапец разумны, вясёлы, спрытны да ўсялякай работы. Не магу сабе дараваць, што я сама сабе нарабіла, а мо пайсці да Васі, перапрасіць яго і бацькоў. Можа, згадзіліся б мяне зноў прыняць. Парай, сэрцайка, Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, як кажуць у народзе, агледзеўся Гаврыла, як па ўклоні згарэла. Мінуў жа цэлы год ад таго часу, калі муж падаў на развод. Чаму ж ты раней не агледзелася? А толькі пасля разводу убачыла, што ён такі добры хлопец. У жыцці ўсяляк бывае, як кажуць. Няма тае хаткі, каб не было звадкі. Але нежля ж пры першых нейкіх дробных непаразуменнях уцякаць ад мужа. Бо не заўсёды муж зараз жа прыбяжыць ды перапросіць забярэ назад. Твой паступак быў неразважлівы і сведчыць аб тым, што была ты маладая і зусім не падрыхтаваная да замужацтва, што не здавала сабе справы з яго важнасці і паступіла лёгкадумна. Добра, што зразумела сваю памылку, толькі хоць не зрабі яшчэ другой, выходзячы замуж абы за каго. Калі Васю кахаеш, дык шукай спосабу, каб з ім спаткацца, ды паказаць сябе як найлепш. Можа, калі ўбачыць цябе як разважлівую, талковую дзяўчыну, дык згодзіцца пачаць усё нанава. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

А нам на хвалях беларускага радыё рацыя, вось кракаўскі сплін, вось такі вось. Ну, а я абяцаў расказаць вам, каму шкодна спаць на левым баку. Ну, можа, сутыкаліся з такой інфармацыяй пра тое, што вось нібыта сон на левым баку з'яўляецца, ну, лепшым. Вось такая поза для сну, лепшая, бо штосьці там не зажымаецца, штосьці наадварот зажымаецца. Карацей кажучы, я не кардыолаг, я не фізія, там не ведаю хто, терапеут, ці хто там яшчэ. Аднак, сапраўды, калі вось пачынаць ад пачатку, як кажуць, дык, ну, начны адпачынак, гэта ясна, гэта не проста некае там часовае выключэнне свядомасці, а перыяд інтэнсіўнай рэгенерацыі, у тым ліку рэгенерацыі і крывяноснай сістэмы. Аднак анатамічныя асаблівасці нашага цела робяць некаторыя позы для сну патэнцыйна небяспечнымі для міякарда, асабліва пры ўжо наяўных паталогіях. Дых вось кардыёлагі у інтэрв'ю выданню Parade растлумачылі, як становішча цела ў ложку ўплывае на размеркаванне ціску і чаму звычка спаць на пэўным баку ці на спіне можа пагоршыць прагноз для здароўя. Зрушэнне сэрца адносна цэнтра грудной клеткі да левага боку вызначае спецыфіку размеркавання механічнай нагрузкі падчас адпачынку. Кардыёлаг Чэнг Ханг Чэн адзначае, што калі чалавек кладзецца на левы бок, сіла цяжару павялічвае ціск на сардэчныя камеры. Для здаровага арганізма такое ўздзеянне застаецца незаўважным і бяспечным. Сітуацыя кардынальна мяняецца пры дэкампенсацыі сардэчнай дзейнасці. У пацыентаў з застойнай сардэчнай недастатковасцю гэтая поза правакуе адчувальны дыскамфорт. Практыка паказвае, што такія хворыя адчуваюць сябе значна лепш падчас сну на правым баку, пры якім нагрузка на міякард змяншаецца. Сон на спіне уяўляе утоеную пагрозу для людзей, схільных да абструктыўнага апноя. Лекар-кардыёлаг Кэтрин Вайнберг кажа пра чыста механічны чыннік. У пазіцыі на спіне паслабленыя мяккія тканіны глоткі ды корань языка пад уздзеяннем цяжару соваюцца назад, часткова ці цалкам перакрываючы прасвет дыхальных шляхоў. Цыклічная удушша, якое ўзнікае ў выніку гэтага, а таксама падзенне ўзроўню кіслароду ў крыві запускаюць каскад негатыўных рэакцый. Хранічнае апноэ прызнана незалежным фактарам рызыкі для развіцця цяжкіх кардыялагічных паталогій, а менавіта устойлівага павышэння артэрыяльнага ціску, то бок гіпертанія, ішэмічнай хваробы сэрца, вострых парушэнняў мазгавога кровазвароту, то бок інсульт, а таксама прагрэсуючай сардэчнай недастатковасці. Кардыёлагі настойліва рэкамендуюць прайсці профільнае абследаванне, калі рэгулярны адпачынак суправаджаецца наступнымі сімптомамі: інтэнсіўны гучны храп, адчуванне цяжару і галаўны боль па раніцах, выяўленая дзённая дрымотнасць і заняпад сіл, шматразовае неабгрунтаванае абуджэнне сярод ночы і працяглыя цяжкасці з засынаннем. Вось што яны рэкамендуюць. Ну, бачце, я так думаю, колькі кардыёлагаў у свеце, столькі і меркаванняў адносна таго, на якім баку ці ўвогуле, у якой позе лепш спаць.

0: пачуць усю пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Дэмона на хвалек беларускага радыё Рэца, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт рэца.ком. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Дачакайцеся.

Адэль на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 19 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя атмасферныя франты і цёплая вільготная паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман, вецер зменлівы умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 до 15, у заходніх раёнах халадней 8-9 тепла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным захадзе до 30 тепла па ўсходзе краіны, атмасферны ціск будзе расці. 20-21 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных падзелаў і цёплых паветраных, неўстойлівых паветраных мас. У сераду 20 траўня уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу зменлівы, днём паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 8 до 14, па паўднёвым усходзе до 16 тепла, ну а днём ад 17 па паўночным захадзе до 29 са знакам плюс па паўднёвым усходзе рэспублікі. У чацвер 21 траўня зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 10 до 16, па захадзе месцамі халадней 8-9 тепла, ну а тэмпература паветра днём ад 18 па паўночным захадзе до 30 тепла па паўднёвым усходзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі. Лічаць ва ўкраіне, у Познані намечаны моладзевы сайд-івент «Няскоранае пакаленне». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва ўкраіне. У Познані намешаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Літва не бачыць неабходнасці забараняць пасажырскія аўтобусныя зносіны з Беларусю, заявіў міністр транспарту Літвы Юрас Тамінскас. Мы абмежавалі колькасць маршрутаў з Беларусю да 29. Гэта абраны на сённяшні дзень аптымальны паказчык для забеспячэння бяспекі, цытуе міністра партал lnk.lt. Паводле Тамінскаса, крайнія меры ў дачыненні да рэгулярных аўтобусных рэйсаў магчымыя, калі сітуацыя ў краіне стане некіравальнай. Тэма аўтобусных перавозак абмяркоўваецца ў Літве ў кантэксце бяспекі грамадзян краіны, якія наведваюць Беларусь. Адпаведны законапраект аб забароне рэгулярных аўтобусных зносін цяпер рыхтуецца і ў Латвіі. Пры гэтым у Латвіі маршрутаў у Беларусь значна менш. З Рыгі ў Менск усяго 5 у дзень. Нерэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь прыпыненыя ў Латвіі з 1 лістапада мінулага года. У Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі яго перанеслі з памежжа ў глыб тэрыторыі. Пра гэта заявіў дарадца Міністэрства абароны Украіны ў абаронных тэхналогіях Сергей Бяскрэснаў. У канцы зімы мы спынілі працу пунктаў кіравання шахедамі з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. З тых часоў мы не зафіксавалі актыўныя спробы аднавіць працу гэтых пунктаў. Падчас камбінаванай атакі 13 траўня мы зноў зафіксавалі працу радыёмадэмаў на борце БПЛА Расіі над нашай тэрыторыяй паблізу межаў Беларусі, напісаў ён у Фейсбук. Дапускаю паўторную працу пункта радыёкіравання шахедамі з тэрыторыі Беларусі, але ўжо на вялікай глыбіні з сярэдзіны краіны. Пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Сілы абароны Украіны трымаюць гэтае пытанне пад кантролем, адзначыў Бяскрэснаў. Беларускі драматург і грамадскі дзеяч Андрэй Курэйчык правёў публічную размову з Паўлом Латушкам, прысвечаную выбарам у Каарнацыйную раду Беларусі 4-га склікання. Паводле Паўла Латушкі, удзел у выбарах важны не толькі для ўнутранага прадстаўніцтва беларусаў, але і для міжнароднай легітымнасці дэмакратычных структур.
4: Если не будет коррекционного совета, то завтра парламентская ассамблея Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, ОБСЕ парламентской ассамблеи, в Евронесте будет пустое место. Европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они первое, конечно, охладеют. А завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Основным досягнением своей коалиции, за якое поводли Латушки, варто потрымать спис номер 9, коалицию его команды и руху за свободу, и он назвал початок расследования супрать Александра Лукашенко у рамках международных правовых механизмов.
4: Это реально состоится. Ордер за преступления против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники.
3: Организаторы выборов закликают белорусов удельничать у голосования проз отповедную электронную платформу. Анонсная информация. 19 травня у Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-га кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панельная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада пра актуальныя патрэбы моладзі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

вось хлопец Бабруйску Владіслаў Чыжыкаў, вядомы пад сваім сцэнічным творчым псеўданімам Чэяў, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя сёння у панядзелак 18 траўня. Вітаю, шаноўныя, нас з вамі яшчэ тут чакаюць Род Сцюарт, Ляо Че, Ніскі з Дэпеш Моуд, Хэпі Сад ды іншыя, нават не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе сюрпрыз, можа, нейкі музычны. Ну, а што тычыцца нейкай цікавінкі з майго боку, дык хвілінак, ну, я не ведаю, праз 13 недзе прыкладна, вы даведаецеся, якой будзе ваша пенсія, бо адказ ужо ёсць у даце вашага нараджэння, і пра гэта, я думаю, вядома ж, пра гэта ведаюць нумаролагі, і гаворка, на жаль, пойдзе не пра памер грашовай часткі, ну, а так пра нешта іншае, канешне.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

Ага. І ўсё, яны ведаюць, колькі пражывеш, як пражывеш, якая будзе пенсія, калі дажывеш да пенсіі. Ну, карацей, кажучы, вось такая вось гісторыя. Так вось яны звязваюць вось гэтую вось нумарол, вашу дату вашага нараджэння з мадэллю пенсіі, ідэальнай пенсіі. Не вядома, не факт, што будзе такая вось, але з ідэальнай. Трэба ісці вось туды, у той бок, да ідэалу. То есть, то бок там ад актыўнага лідарства, да, ад адзіноты, можа, ад падарожжаў, да, нейкага там служэння грамадству, ці штосьці яшчэ. Адмысловы аналіз даты нараджэння прапануе разглядаць пенсію не як такі універсальны сцэнар запаволення, а як індывідуальны этап, які адлюстроўвае асабістыя рытмы, матывацыю і ўяўленне паўнавартаснага жыцця. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю, гэта прыдумалі эксперты-нумаролагі. Паводле гэтых самых экспертаў, менавіта дата нараджэння задае вектар таго, якім можа быць найбольш гарманічны фармат жыцця ў сталыя гады. Ось. Верыць, не верыць, або, як кажуць, праверыць, гэта ўжо ваша выключна справа. Дык вось, трэба, па-першае, канешне, прыгадаць, у які дзень вы нарадзіліся, дата вашага нараджэння. Пойдзе гаворка пра менавіта дзень, не пра месяц, не пра год, дзень. Так вось, людзі, якія нарадзіліся 1, 10, 19 ці 28 числа. Апісваюцца яны як незалежныя лідары, нават на пенсіі яны захоўваюць актыўнасць і імкненне да новых праектаў. Ім падыходзіць дынамічнае, насычанае асяроддзе, дзе можна навучаць іншых і заставацца ўцягнутымі ў грамадскае жыццё. Такія, ведаеце, генералы такія, ведаеце. 1, 10, 19, 28. Вось. Тым, хто нарадзіўся 2, 11, 20 ці 29 числа, бліжэй спакой ды эмацыйная блізкасць. Іх дабрабыт звязаны з устойлівымі адносінамі, звыклым асяроддзем і падтрымкай сям'і ці блізкіх. Людзі, якія нарадзіліся 3, 12, 21 або 30 числа, схільныя да творчасці і сацыяльнай актыўнасці, пенсія для іх час навучання, зносін і новых уражанняў. Яны цягнуцца да калектыўных заняткаў, падарожжаў і любых формаў самавыяўлення. Я кажу, за любы шухер, акрамя галадоўкі. Практычныя і структураваныя людзі, якія нарадзіліся 4, 13, 22 і 31 числа, знаходзяць задавальненне ў парадку і стабільнасці. Для іх важныя рытуалы, дом, доўгатэрміновыя планы і паступовыя паляпшэнні ўжо створанага. Ну, пяцілеткамі жывуць. Тым, хто нарадзіўся 5, 14 або 23 числа, падыходзіць рухомы і разнастайны лад жыцця. Падарожжы, змены абстаноўкі і адсутнасць жорсткай руціны дазваляюць ім захоўваць унутраную энергію. Людзі, народжаныя 6, 15 ці 24 числа, арыентаваны на блізкія адносіны. Іх шчасце звязана з клопатам пра іншых, са стварэннем утульнасці і ўдзелам у жыцці сям'і ды супольнасці. Людзі, якія нарадзіліся 7, 16 або 25 числа, яны схільныя да самарэфлексіі. Пенсія становіцца часам духоўнага росту, адзіноты, пазнання і кантакту з прыродай. Тым, хто нарадзіўся 8, 17 ці 26 числа, важна адчуванне дасягненняў і статусу. Яны імкнуцца атрымліваць асалоду ад вынікаў сваёй працы, выбіраючы камфорт, якасць і ўплыў. Ну і нарэшце, людзі, народжаныя 9, 18 ці 27, яны бачаць сэнс у дапамозе іншым. Іх сталыя гады звязаныя з валанцёрствам, настаўніцтвам ды сацыяльнай уцягнутасцю. Ну, калі вы ўжо на пенсіі, ну, можаце праверыць, так ці не, ці ідэальная ваша пенсія ці не. Калі яшчэ не на пенсіі, ну, канешне, першая мэта дажыць, ну, а потым ужо паглядзім.

Амарока на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, чаму не. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 до 19 тепла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

Гэта байкрай на хвалях беларускага радыёрацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Босае Сонца, Барташ Ягельскі, ды Нейра Дзюбель. Дарэчы, сёння, Александр Кулінковіч мог бы, канешне, адзначаць свой дзень нараджэння. Мы можам замест яго, бо ён нарадзіўся акурат у такі ж дзень 1972 года. Пра гэта мы яшчэ з вамі пагаворым у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Вось паслухаем зараз песню дуэце з Алегам Хаменкам. А літаральна праз 8 хвілінак навіны, вось асноўная тэма. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла надзвычайную сітуацыю з-за ліхаманкі Эбалы ў Афрыцы. У школах Беларусі будуць вучыць дзяцей правільна ездзіць на самакаце, а ў Вільні пройдзе трэці кангрэс палітзняволеных у Беларусі. Пра гэта ды пра іншае ад Уладзіміра Лапцэвіча.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла надзвычайную сітуацыю з-за ліхаманкі Эбола ў Афрыцы. У школах Беларусі будуць вучыць дзяцей правільна ездзіць на самакаце. У Вільні пройдзе трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных навін. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла эпідэмію ліхаманкі Эбола ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і Угандзе, надзвычайнай сітуацыі міжнароднага значэння. Пра гэта паведаміла прэс-служба арганізацыі. Рашэнне прынялі з-за трансгранічнага распаўсюджвання інфекцыі, значнай колькасці выпадкаў захворвання і смерцяў, а таксама з-за адсутнасці адобраных вакцын і спецыфічнага лячэння супраць штаму віруса, які цяпер распаўсюджваецца. Паводле арганізацыі сітуацыя ўяўляе сур'ёзную пагрозу для грамадскага здароўя іншых краін за рызыкі міжнароднага распаўсюджвання хваробы. Суседнія з Дэмакратычнай Рэспублікай Конга дзяржавы маюць найвышэйшую рызыку распаўсюджвання віруса за мабільнасці насельніцтва, гандлёвых і турыстычных сувязяў, а таксама працяглай эпідэміялагічнай нестабільнасці ў рэгіёне. На беларускія тэмы. Як раней паведамлялася, у Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў. Сумесная ініцыятыва Літвы і Савета Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сейма Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Савета Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы. Паводле кіраўніка офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніса Кучынскага, адкрыццё цэнтра мае прынцыповае значэнне для доўгатэрміновых адносін паміж Беларусю і еўрапейскімі інстытутамі.
4: Адкрыццё гэтага інфармацыйнага пункту і праца делегацыі і кантактная група. Гэта ўсё такі вось крокі для таго, каб было больш Беларусі ў Радзе Еўропы і больш Рады Еўропы ў Беларусі.
3: Дзяніс Кучынскі адзначыў, што на цяперашнім этапе цэнтр адкрыты як інклюзіўная прастора для ўсіх беларусаў.
4: Гэты інфармацыйны пункт, ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, праектамі, дзейнасцю, што ён стане партнёрам, як і для офісу Светланы Ціхановскай, але больш важна, безумоўна, для усіх арганізацый беларусаў, беларусак, якія ёсць у Літве, у Вільні і шырэй. Зноў такі дзверы будуць адкрыты для ўсіх.
3: Інфармацыйны пункт размясціўся ў нацыянальнай бібліятэцы Літвы і адкрыты як інфармацыйная і адукацыйная прастора для беларусаў. Там можна атрымліваць звесткі пра правы чалавека, праграмы падтрымкі, адукацыйныя і культурныя магчымасці, а таксама наладжваць кантакты з еўрапейскімі інстытуцыямі. Камісія па справах непаўналетніх пры беларускім Саўміне прыняла рашэнне аб навучанні школьнікаў правілам язды на самакаце і веласіпедзе. Нагадаю, што 1 верасня мінулага года ў Беларусі ўступілі ў сілу змены ў правілы дарожнага руху, якія тычацца сродкаў персанальнай мабільнасці. Так, самакаты афіцыйна прызналі транспартным сродкам і знізілі для іх хуткасць на ходніках. Таксама новаўвядзенні абавязваюць самакатчыкаў і веласіпедыстаў спешвацца на пешаходным пераходзе. Міністэрства адукацыі і МУЗ павінны распрацаваць матэрыялы, па якіх дзеці стануць вывучаць гэтыя і іншыя правілы. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і веласіпедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Анонсная інфармацыя. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі адбудзецца 21-22 траўня 2026 года ў Вільні. Арганізатарам выступае Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы пад патранажам Офіса Светланы Ціхановскай. Арганізатары запрашаюць былых палітвязняў, іх родных, праваабаронцаў і палітыкаў да прафесійнага дыялогу. У межах сустрэчы таксама можна будзе прэзентаваць творчыя ініцыятывы ці турэмныя творы, прысвечаныя салідарнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак, сёння на календары 18 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец. Зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і вядома ж добрага здароўя. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут О Торвальд, Озі Осборн, Юля, Гугу Долс, Акуте, Оазіс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: станція. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Янаў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 траўня. У такі ж дзень 1642 быў заснаваны горад Монрэаль. Цягам некалькіх тысячагоддзяў рэгіён цяперашняга Монрэаля засялялі індзейцы, і першае пастаяннае паселішча французаў паўстала тут акурат 18 траўня 1642. Польшы Меді де Мезанов стаў першым кіраўніком калоніі, ён і лічыцца заснавальнікам Монрэаля. Горад пачынаў сваю гісторыю як невялікае індзейскае паселішча пад назвай Вільмары ля падножжа гары Хашелага. У 1642 гару перайменавалі ў каралеўскі ўзгорак Мон-Руаяль. Ад назвы ўзгорка і ўтварылася ў далейшым назва Монрэаль. Месца, на якім пабудавалі будучы горад, з'яўлялася востравам даўжынёй у 32 і шырынёй у 16 кіламетраў. Сучасны Монрэаль з'яўляецца сэрцам правінцыі Квебек, сакрэтна яе сталіцай, дзе сканцэнтравана палова насельніцтва Квебека. Гэта другі па велічыні горад Канады, і ён па праве лічыцца культурнай і прамысловай сталіцай краіны.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1830-га ў США была распачата прамысловая вытворчасць газонакасілак, але самыя першыя газонакасілкі з'явіліся ў Англіі, хоць першыя газоны правільнай формы з прыгожа падстрыжанай травой з'явіліся ў 18 стагоддзі ў Францыі. Але менавіта Англія трывала асацыюецца з бездакорным траўнікам. У Англіі існуе нават музей газонакасілак. Першым вынаходнікам, які атрымаў патэнт на газонакасілку, быў ангелец Эдвін Беард Бадзінг у 1830 годзе. Асновай канструкцыі Бадзінга было прыстасаванне для стрыжкі ворса дывана, якое ён паставіў на колы.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1888 у США упершыню была прадэманстраваная першая грамафонная кружэлка. Калі вы забыліся, што гэта, нагадаю, што гэта аналагавы носьбіт гукавой інфармацыі, дыск, на адным альбо на двух баках якога нанесена бесперапынная спіральная канаўка, так званая дарожка, форма якой мадулявана гукавой хвалей. Пры руху па дарожцы іголка прайгравальніка пачынае вібраваць. Пры вібрацыі п'езаэлектрычны матэрыял альбо электрамагнітная шпулька гуказдымальніка выпрацоўвае электрычны сігнал, які ўзмацняецца ды ідзе ў дынамікі, прайграваючы гук, запісаны ў студыі. У канцы 19 і цягам 20 стагоддзя кружэлкі з'яўляліся найпапулярным сродкам распаўсюджвання аўдыёзапісаў.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1923 французскі інжынер Антуан Барнай атрымаў патэнт на телефон з дыскавым наборам нумара. Памятаеце такія апараты? Хтосьці можа і дагэтуль карыстаецца.
2: Нагоднік.

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыорацыя.

0: Гарантуем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У мінулай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы вандравалі шляхамі Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў па тэрыторыі Беласточчыны і Заходняй Беларусі. Былі ў Мастаўлянах,
3: у Свіслачы, былі таксама у Гарадку, у Беластоку, і што, ў Валкавыску былі, у Мінску былі, у Вільні былі, і ў Якушаўцы былі.
2: Дык працягнем наше падарожжа. З вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка. Менавіта мы ўспомнілі таксама пра іншыя мясцовасці. Гэта былі Такарыдзіна, радзіўся Усеволод Ігнатоўскі, і пра кузніцу, ці як у Беларусі гавораць кузня, так?
2: Так.
3: Адкуль паходзіў Язэп Варонка, ну, першы прэм'ер-міністр ураду Беларускай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, я маю з сабой такую кніжку. Называецца «З беластоцкай зямлі», аўтар Сергей Чыгарын са слоў «Німа». Гэта выдавецтва рады праграмнай тыднёві «Каніва», дзе ёсць названыя прозвішчы, звязаны з Беласточчынай, якія нечым уславіліся ў беларускай культуры, архітэктуры, гісторыі і так далей. Але пакуль што кузніца, Язэп Варонка і такары Усеволод Ігнатоўскі.
2: Тады пачнем з гісторыі Язэпа Варонкі, які быў першым сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек даволі цікавы, і калі параўноваць яго з Усеволадам Ігнатоўскім, яны маюць адно вялікае такое падабенства. Абодва амаль не скончылі Санкт-Петербургскі універсітэт. Прычым Язэп Варонка спрабаваў стаць юрыстам, хаця ён і не скончыў за невыплату курсаў, аднак веды яму вельмі прыдаліся ў жыцці, таму што ён пастаянна быў на вастрыні сацыяльнага жыцця,

0: і едуць менавіта праз гэтую кузніцу. Так што можна падумаць, праязджаючы, што тут нарадзіўся першы прэм'ер-міністр, старшыня сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут, о, у кузніцы.
1: Так, менавіта. Само гэта месца, горад, яно стала крыху такой ахвярай памежы, таму што вось гэты шлях, праз які пастанна ходзяць фуры, шматлікія аўтамабілі, адасобілі горад ад ляснога масіву, ад такіх вось нейкіх ландшафтных пераходаў. І зараз, калі ты праязджаеш праз кузніцу, то першая апошняя думка, як хутчэй прайсці мяжу, ці як хутчэй патрапіць у той ці іншы польскі горад. Таму тут трэба вельмі пастарацца, і калі рабіць нейкую такую турыстычную забаўку ці атракцыю, звязаную з вядомымі імёнамі беларусаў, то трэба пастарацца зацікавіць вандроўных, каб яны убачылі ў гэтым не проста прыдарожныя сервісы і крамы, а менавіта горад, які мае даўнюю гісторыю. Усё ж такі горад быў заснаваны ў 16 стагоддзі на беразе Ласасёнкі, і права яму Магдэбургска надала Бонасфорца, то бок сапраўды гэта горад з вялікай гісторыяй. Мястэчка кузня вядомая ў нас. Безумоўна, яму трэба займець больш такое гістарычнае афармленне, каб людзі атрымоўвалі ж такое салоду эстэтычную, каб горад ажыў.
0: А мы яшчэ ў свой час, значы, можа то не мы, але ўжо такія якбы тут людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя ці хочуць дэмакратычных перамен у Беларусі, але гэта было, ну, ладных пару гадоў таму, можа з 10, гэтыя шарыкі высылалі, якія ляцелі ў Беларусь у бел-чырвона-белых колерах, і гэтыя як-то подсветленные, те называются такие шарики. Лампионы, не лампионы?
1: Лихтарики.
0: Ну, лихтарики, але они летают такие, что огонь горит под сподом мне, и это бил червоно-белых колерах, и они летели, все полетели у Беларусь. Тут такая акция проходила одной из громадских организаций, именно с кузницы, как они летели у Беларусь. И они летели, ну, видать, долго летели, бо 10 годов, але долетели. Зрешты, Язеп Варонка, гэта наш сябра старэйшы па прафесіі, па журналістам быў, на радіо працаваў, беларускія і расійскія перадачы вёў, калі жыў у Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі.
1: Так, і заўважна, што ён па жыцці заўсёды займаўся журналістыкай, таму што ён друкаваўся ў Санкт-Петербургу і пасля ў Чыкага, і зразумела, што ён займаўся рэдактарскай справай часопіса «Варта», таму, канешне, чалавек пайшоў па нашаму шляху.
0: Чы мы па яго шляху пайшлі?
1: Узаемным шляху.
0: Ага. А іншы з гэтых людзей, ну, ён неакурат не выехаў у Злучаныя Штаты пасля гэтых бурлівых перамен 20-х гадоў, а падаўся жыць у Беларусь, тады ўжо савецкую Беларусь, БССР, якая там, ну, мяжа пачыналася 17 кілометраў ад Менска. І там жыў Усеволод Ігнатоўскі, з Такароў у Менск.
1: Ну, яго можна зразумець, таму што вёска Такары і зараз, яна з'яўляецца такой невялічкай вёскай, мае Міхайлаўскую царкву, і зараз маюцца нават два Такары, адны Такары на польскай тэрыторыі, другі на беларускай. Але збольшага гэта месца, ну, такое занядбанае ў грамадскім сэнсе. Канешне, Ігнатоўскі, як чалавек, які імкнуўся да ведаў, таксама амаль не закончыў Санкт-Петербургскі ўніверсітэт, даволі грунтоўна займаўся гісторыяй. Дзякуючы яму мы маем вось гэтыя падзелы на Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, падзеленыя па тыпах дзяржавы, які існавалі ў той ці іншы перыяд. І трэба яшчэ адзначыць тое, што ўсё ж такі вот это вось нараджэнне ў вёсцы, напэўна, загартавала яго характар, таму што ўсе яго сучаснікі спаміналі, што Ігнатоўскі вёў вельмі аскетычны лад жыцця. Ён меў траіх дзяцей, жыў у цэнтры Менску, узначальваў акадэмію навук Беларусі, Інбілкульт, але пры гэтым проста аскетычны лад жыцця, не меў уласнага кабінету і мог працаваць у любым месцы. І казалі вось, самы такі вось бедны гэта Ігнатоўскі, самы багаты гэта Купала. Былі такі сярэднячкі ў інтэлігенцыі.
0: А яшчэ варта тут сказаць, што акурат перад хвілінай мы глядзелі гэтую ягоную кніжку «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». Адна з такіх асноўных кніжак, які для людзей, якія хочуць пазнаць гісторыю сваёй бацькаўшчыны. Я яшчэ чытаў яе, калі яна выдавалася, сам выдавецтва такое было, гэта падпольныя выданні, перадрукі з часоў міжваенных. Потым яны ўжо ў Рэспубліцы Беларусь ўжо незалежнай у 90-е гады пачалі нанава ўзнаўляць гэтыя выданні, ну, тых Ігнатоўскага, напрыклад. А чи ты чула, чи ведаеш, Вольга, што мы ў 80-е гады заснавалі выдавецтва імя Усеволода Ігнатоўскага?
1: Даведалася толькі недавно, калі Юры вы паказалі лістоўкі свайго выдавецтва і такія выданні даволі якасныя для свайго часу.
0: Імя Усеволода Ігнатоўскага, бо ён заслугоўвае на гэта. Дарэчы, і ў Беларусі, і на тэрыторыі Польшчы, дзе нарадзіўся ён, ёсць гэтыя дошкі, ёсць гэтыя помнікі на кшталт помніка, нешта, якія ўшаноўваюць памяць Ігнатоўскага, ну і пра яго гаворыцца ў Менску, пра Язэпа Варонку, ні ў Кузніцы, ні ў Менску, ні нават гэтым Чыкага. Неяк так забытая постаць.
1: Таму што ён свой час, канешне, з'ехаў у Чыкага, і гэта вялікая дылема для ўсіх беларусаў, як можна быць беларусам, ці варта ўвогуле з'язджаць з краіны. Ігнатоўскі, канешне, спасціг вось гэту памятна.

0: родную, але вось да гэтага часу стаіць пытанне пра ягоную смерць і пра тое, што яго абодва сыны, сярэдні і малодшы, сталі закладнікамі той палітычнай сітуацыі, у якой яны жылі. Напрыклад, вось яго сярэдні сын Юрка, ён любіў паляванне, яго захоўвалася зброя, і таму ён стаў першым кандыдатам для таго, каб быць арыштаваным, каб шантажаваць бацьку, і быў расстраляны разам з малодшым братам. А старэйшы дачы сына Гнатоўскага, ён займаўся радыёаматарствам, і у яго доме збіраліся першыя радыёпрымачы Менску, то бок быў ля вытоку беларускага радыёаматарскага.
1: Ты бачыш, і адзін, і другі, і Варонка, і Ігнатоўскі, ўсё ж такі з намі былі звязаны па прафесіі. О, сябры па зброі.
0: Да, яны яшчэ раз даказваюць, што беларусы могуць займацца беларускай справай у любых умовах, галоўнае, каб мы не забываліся пра іх і захоўвалі памяць.
1: Ой, як гэта прыгожа сказана. Так ці інакш, Язэп Варонка, амаль тады у той сам, скажем, час нарадзіўся, як Усеволод Ігнатоўскі, але жыў на 30 гадоў даўжэй, бо жыў у вольным свеце.
0: І зрабіў не тое ж, каб больш, але зрабіў, напэўна, тое, што хацеў. Таму што Ігнатоўскі добра разумеў, у якой дзяржаве ён жыве, у якім грамадстве, і падтрымліваў гэты сацыяльна-палітычны лад. Варонка ўзяў такі вось крыху рэванш і зрабіў для беларускай справы ў Амерыцы штосьці паспрабаваў. Гэта нам таксама важна ведаць і памятаць як урок.
1: А я яшчэ хацеў запытаць, ці тыя людзі, якія... То зусім як бы іншая справа, толькі прадаўжаем нашую перадачу. У Менску, калі жывуць на вуліцы Прытыцка, ці яны ведамляюць, што Прытыцкі акурат паходзіў з Беласточчыны.
0: Не, там на шыльдзе напісана, што гэта савецкі дзяяч, яго важна таму і ведаць.
1: Ну, ён савецкі дзяяч, але не толькі ён. Напрыклад, гэты будынак ураду беларуска. Хто яго быў архітэктарам?
0: Архітэктар Лангбард.
1: А адкуль ён паходзіў?
0: Няўжо з Падляшы?
1: Так, тутай я ў гэтай кніжцы прачытаў, зрэшты мне казаў гэта ў свой час Алег Латышонак, што ён паходзіў з Бельска-Падляскага, з габрэйскай сям'і, але колькі зрабіў для архітэктуры, для выгляду Менска.
0: Так, гэта візітныя карткі, дзякуючы яму з'явіліся ў горадзе, безумоўна.
1: З Беласточчыны яшчэ некалькі чалавек паходзіць, якія працавалі і жылі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта Андраюк, Серафім, гэта ёсць літаратурны крытык, не? І Владзімір Казбярук, гэта таксама чалавек, звязаны з літаратурай. Адзін паходзіў, гэты Андраюк, з вёскі Грэдалі. Гэта цяпер больш вёска вядомая гміна Орла, дарэчы. Вядомая яшчэ таму, што з гэтай вёскі паходзіць цяперашні адзін з самых славутых польскіх музыкаў дыско-поло Зэнэк. О! Але то ўжо іншая як бы казка, не? А той другі чалавек, Уладзімір Казбярук, паходзіў ці нарадзіўся ў вёсцы Бандары, дзе нарадзіўся ў свой час і жыў Алеш Барскі. Таксама пісьменнік, яго зрэшты сябра быў. Так што ёсць гэтыя людзі, якія, скажам, свой лёс звязалі або з Рэспублікай Беларусь, закончылі трагічна, або цалкам нармальна, не? Або эмігравалі, як Язэп Варонка, або працавалі на Беласточчыне. Або трэця катэгорія, тыя, якія нарадзіліся дзесьці ў іншых рэгіёнах, а працавалі, скажам, ці сваю частку жыцця звязалі з Беласточчынай.
0: А значыць, яшчэ шмат гарадоў Беласточчыны і Падляша трэба наведаць, каб дазнацца пра іх сляды.
1: Ну, напрыклад, у Вільні нарадзіўся Хведар Ільяшэвіч, а доўгія гады, 40-е, правёў на Беласточчыне. Новая дарога, беларускае таварыства у той час, ну, то было звязана з Беласточчынай. А ў сваю чаргу, напрыклад, Уладзіслаў Казлоўскі нарадзіўся ў Залешчы, гэта на Сакольшчыне, але лёс звязаў з Беларусю. Там Сакольшчына, ўжо нават і сям'я яго не шмат хоча памятаць. У 43-м годзе загінуў, бо ад партызанаў не спадабаўся савецкім партызанам. Ну што, Оля, будзем прадаўжаць нашу тэму ў наступных перадачах і ездзіць па тых мясцінах, дзе нарадзіліся ці дзе жылі выдатныя беларусы нашага часу і нашага рэгіёну, так?
0: Так, Юры, абавязкова працягнем.
1: І завітаем у Белавежу яшчэ.
0: Абавязкова.
1: Бо там ёсць і савецкія, і антысавецкія героі, адтуль паходзілі. І ўвогуле сотая гадавіна ўзнікнення Белавежскага нацыянальнага парку, думаю, таксама тэма цікавая для дыскусіі. Дзякуем, гэта была перадача
0: «Праца ў падарожжах».
1: А з вамі былі
0: Юрка Ляшчынскі
1: і Оля Шымашка. Дзякуем.
0: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Гу-гу Долс на хвалях беларускага радыё Рэцэ, зараз акута. Ну, а я маю час нагадаць вам пра надвор'е, бо потым яшчэ нагадаю вам пра кола дзён з барадой, абяцаў. Сёння ў дзень, што тычыцца надвор'я, дык на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Оазіс на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я абяцаў, а можа, не абяцаў. Ну, але варта нагадаць пра кола «Дзён з барадой», зрабіць такі невялічкі анонс, бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, да ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас будуць чакаць, і мы будзем чакаць «Біг Джо Тёрнер», Перри Кома, Сандра, а таксама гурты Wire, Yes, Enigma, Halloween, Bonnie Nem, не блытаць з Bonnie M, A Perfect Circle, ды Нейра Дзюбель. Я ўжо казаў, што сёння Александр Кулінковіч мог бы адзначыць свой дзень народзіну, але мы адзначым за яго. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Познані намечаны моладзевы сайд-івент «Няскоранае пакаленне». У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва Украіне. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Литва не планує забороняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі, магчыма, аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва ўкраіне. У Познані намешаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Литва не бачыць неабходнасці забараняць пасажырскія аўтобусныя зносіны з Беларусю, заявіў міністр транспарту Литвы Юрас Тамінскас. Мы абмежавалі колькасць маршрутаў з Беларусю да 29. Гэта абраны на сённяшні дзень аптымальны паказчык для забеспячэння бяспекі, цытуе міністра партал lnk.lt. Паводле Тамінскаса, крайнія меры ў дачыненні да рэгулярных аўтобусных рэйсаў магчымыя, калі сітуацыя ў краіне стане некіравальнай. Тэма аўтобусных перавозак абмяркоўваецца ў Літве ў кантэксце бяспекі грамадзян краіны, якія наведваюць Беларусь. Адпаведны законапраект аб забароне рэгулярных аўтобусных зносін цяпер рыхтуецца і ў Латвіі. Пры гэтым у Латвіі маршрутаў у Беларусь значна менш. З Рыгі ў Менск усяго 5 у дзень. Нерэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Беларусь прыпыненыя ў Латвіі з 1 лістапада мінулага года. У Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі яго перанеслі з памежжа ў глыб тэрыторыі. Пра гэта заявіў дарадца Міністэрства абароны Украіны ў абаронных тэхналогіях Сергей Бяскрэснаў. У канцы зімы мы спынілі працу пунктаў кіравання шахедамі з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. З тых часоў мы не зафіксавалі актыўныя спробы аднавіць працу гэтых пунктаў. Падчас камбінаванай атакі 13 траўня мы зноў зафіксавалі працу радыёмадэмаў на борце БПЛА Расіі над нашай тэрыторыяй паблізу межаў Беларусі, напісаў ён у Фейсбук. Дапускаю паўторную працу пункта радыёкіравання шахедамі з тэрыторыі Беларусі, але ўжо на вялікай глыбіні з сярэдзіны краіны. Пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Сілы абароны Украіны трымаюць гэтае пытанне пад кантролем, адзначыў Бяскрэснаў. Беларускі драматург і грамадскі дзеяч Андрэй Курэйчык правёў публічную размову з Паўлом Латушкам, прысвечаную выбарам у Каарнацыйную раду Беларусі 4-га склікання. Паводле Паўла Латушкі, удзел у выбарах важны не толькі для ўнутранага прадстаўніцтва беларусаў, але і для міжнароднай легітымнасці дэмакратычных структур.
4: Если не будет коррекционного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они первое, конечно, охладеют. А завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Основным досягнением своей коалиции, за якое поводли Латушки, варто потрымать спис номер 9, коалицию его команды и руху за свободу, и он назвал початок расследования супроть Александра Лукашенко у рамках международных правовых механизмов.
4: Это реально состоится. Ордер за преступления против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники.
3: Организаторы выборов закликают белорусов удельничать у голосования про отповедную электронную платформу. Анонсная информация. 19 травня у Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-га кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панельная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання Беларускага нацыянальнага моладзевага савета «Рада» пра актуальныя патрэбы моладзі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 18 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 18 траўня, панядзелак. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 19-й гадзіне пачнецца спектакль «Спейсгаус» у рэжысэрі Ліна Лапаліці, прадзюсар тэатр «Размайтосці» Варшава. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. Спектакль пакажуць у галерэі «Арсенал Электровня». Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Слайдшоу». На гэты раз гостем будзе Кшыштаф Федарчук, уважлівы назіральнік за людзьмі і прыродай, які ў сваіх фатаграфіях шукае тое, што прыгожае, але мімалётнае і незаўважнае на першы погляд. Яго працы – гэта асабістае падарожжа праз святло, цень і эмоцыі, зафіксаваныя ў нерухомых кадрах. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Літаратурная кавярня «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, запрашае на чарговы імпро панядзелак. На гэты раз зможам паглядзець веснавую імправізацыю з імправізаванай назвай «Мая начная ліхаманка». Пачатак о 19 гадзіне. Burning Ambition. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на спецыяльны паказ гэтага захапляльнага дакументальнага фільму, які ахоплівае 5-10-годзяў і распавядае пра ўздым культавага гурта Iron Maiden ад пабаў усходняга Лондону да найбуйнейшых стадыёнаў свету. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форум». У Падляскай оперы і філармоніі выступіць Анна Вышконі. Канцэрты прымеркаваны да 30-годзя творчай кар'еры выканаўцы. 3-10-годзі яе музычнага шляху ўключаюць супрацоўніцтва з гуртом «Узы» і сольную кар'еру. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'ерына Рональд Кома, ці проста Пэры Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мяккаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі кантракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946-га нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала «Wire» агульныя рысы з Брайанам Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Кен і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 траўня 1949-га нарадзіўся Рык Уэйкман, брытанскі клавішнік і кампазітар, адзін з вядомых музыкаў-віртуозаў, якія граюць на клавішных інструментах. Стаў вядомы пасля сумесных выступленняў з гуртамі Strobes і Yes. Ён адзін з першых пачаў выкарыстоўваць электронную клавіятуру ў спалучэнні з аркестрам і хорам. Варта адзначыць, што Уэйкман граў з Дэвідам Боуі, Кэтам Стівенсам і Элам Стюартам, а таксама паўдзельнічаў у запісе альбома «Sabbath Bloody Sabbath» гурта Black Sabbath. І нягледзячы на тое, што ва ўсім свеце было прададзена больш за 50 мільёнаў копій сольных альбомаў Рыка Уэйкмана, мы будзем слухаць усё ж такі «Yes» з ягоным удзелам.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голадзён с барадой.
2: 18 траўня 1957-га нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі, сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра, яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра. Народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Mr. Smile, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Halloween. Запомніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ударных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтэнберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтэнберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з Хэлоуін яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.

0: радио. Тут живи Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 18 траўня 1969-го нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсар, удзельнік гуртоў «Дамоклав меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактар страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж, танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце Вялікага тэатра.

18 траўня 1970-го нарадзіўся Білі Хауэрдэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хауэрдэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хауэрдэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972 нарадзіўся Александр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89 годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Sex Pistols», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Александрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанні, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра і Лукашэнкам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды, надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутности одобренных вакцин и специфичного лечения супроть штаму вируса, які цяпер распаўсюджваецца. Паводле арганізацыі сітуацыя ўяўляе сур'ёзную пагрозу для грамадскага здароўя іншых краін за рызыкі міжнароднага распаўсюджвання хваробы. Суседнія з Дэмакратычнай Рэспублікай Конга дзяржавы маюць найвышэйшую рызыку распаўсюджвання віруса за мабільнасці насельніцтва, гандлёвых і турыстычных сувязяў, а таксама працяглай эпідэміялагічнай нестабільнасці ў рэгіёне. На беларускія тэмы. Як раней паведамлялася, у Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў. Сумесная ініцыятыва Літвы і Савета Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сейма Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Савета Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы. Паводле кіраўніка офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніса Кучынскага, адкрыццё цэнтра мае прынцыповае значэнне для доўгатэрміновых адносін паміж Беларусю і еўрапейскімі інстытутамі.
3: Адкрыццё гэтага інфармацыйнага пункту і праца дэлегацыі і кантактная група. Гэта ўсё такія вось крокі для таго, каб было больш Беларусі ў Радзе Еўропы і больш Рады Еўропы ў Беларусі.
2: Дзяніс Кучынскі адзначыў, што на цяперашнім этапе цэнтр адкрыты як інклюзіўная прастора для ўсіх беларусаў.
3: Гэты інфармацыйны пункт, ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, праектамі, дзейнасцю, што ён стане партнёрам, як і для офіса Светланы Ціхановскай, але больш важна, безумоўна, для ўсіх арганізацый беларусаў, беларусак, якія ёсць і ў Літве, у Вільні, і шырэй. Зноў такі дзверы будуць адкрыты для ўсіх.
2: Інфармацыйны пункт размясціўся ў нацыянальнай бібліятэцы Літвы і адкрыты як інфармацыйная і адукацыйная прастора для беларусаў. Там можна атрымліваць звесткі пра правы чалавека, праграмы падтрымкі, адукацыйныя і культурныя магчымасці, а таксама наладжваць кантакты з еўрапейскімі інстытуцыямі. Камісія па справах непаўналетніх пры беларускім Саўміне прыняла рашэнне аб навучанні школьнікаў правілам язды на самакаце і веласіпедзе. Нагадаю, што 1 верасня мінулага года ў Беларусі ўступілі ў сілу змены ў правілы дарожнага руху, якія тычацца сродкаў персанальнай мабільнасці. Так, самакаты афіцыйна прызналі транспартным сродкам і знізілі для іх хуткасць на ходніках. Таксама новаўвядзенні абавязваюць самакатчыкаў і веласіпедыстаў спешвацца на пешаходным пераходзе. Міністэрства адукацыі і МУЗ павінны распрацаваць матэрыялы, па якіх дзеці стануць вывучаць гэтыя і іншыя правілы. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і веласіпедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Анонсная інфармацыя. Трэці кангрэс па палізняволеных у Беларусі адбудзецца 21-22 траўня 2026 года ў Вільні. Арганізатарам выступае Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы пад патранажам Офіса Светланы Ціхановскай. Арганізатары запрашаюць былых палітвязняў, іх родных, праваабаронцаў і палітыкаў да прафесійнага дыялогу. У межах сустрэчы таксама можна будзе прэзентаваць творчыя ініцыятывы ці турэмныя творы, прысвечаныя салідарнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы. Магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». У гэтыя дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віцэ-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы?
2: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцныя. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
1: Распавядзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такога дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
2: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна адстойваю сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое, я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конт Алесі Лапко.
2: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягненні менавіта гэтага аб'яднання ты магла б адзначыць важнымі менавіта для цябе?
2: Я тут проста адразу значу, што я б падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста, як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
1: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то, напэўна, найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат наприклад, ваша реакція каля жонду, яка не так давно відбулася, для себе менавіта, які події ти б зазначила тут?
2: Я б, напевно, в повному сенсі зазначила наш приход у координаційну раду. Це зміни законодавства у Польщі на конт іншоземців. Это лето 2024 года. Мы просто там зауважили по нашей миновитам этого аудитории, по молоди, по студентах, что ну, нечто дивное отбывается, что там люди не могут визы отрымать, как приехать в Польшу учиться. Причем это не просто люди, которые там только поступили, это люди, которые уже стало полный час учатся, чему-то им отмовляют в визах и так далее. И мы, начиная с 2024 года, ну, напевно, как минимум полторы года мы просывали только по этому питанию. Важно зазначить, что ну, у нас сапраўды там были и есть выники, которые сейчас, например, как минимум студентам и абитуриентам спрощают трошки життё. Я лишу, что вот такая как раз-таки долгая, сталая, нудная, марудная праца наше самое классное достижение, что мы не просто можем там классно постоять, так, сделать некую акцию, а что вот мы можем так проанализовать законодавство, сходить до одних, сходить до інших. Там мы спробовали неяк скооперироваться с, там, из АПК, из офисом, але, на жаль, они ходили на некие встречи и нам за все доказали, что вось, да все добра, але потом мы доведывались, да не то, что все добра, там у лепшем выпадку все застается, как есть. У горшем выпадку нам вот были ситуации, когда после прихода там представников офису ТПК установилось горш, чтобы депутаты, с которыми мы просывали, нам писали, что вось ваши представники приходили, казали, что ну нормально, что у школу полициальную теперь треба поступать за 2, с Б1 навод. Бы им нормально, нам не нормально. И вот такая так долгая марудная праца, и наша здольность робить эту працу, это вельми каштовно, я лишу, и для меня это на самом деле самое великое достижение.
1: А что нового собой уявляет ваша праца? То бок у вас есть там некий полный день, зумы, встречи, как это отбывается?
2: Так, с большего, я думаю, что все там организации зараз існують прикладно в таким же режиме, там есть чат, есть великий чат, где все дотычные до наступа, то бок это люди, которые там с нами шли в попередний раз, например, то списали в этот раз не долучились, и они часа часу там долучаются сами до працы, например. Зараз додались новые люди, мы их так само в этот чат, как такую переемность заховывать. У нас, как минимум, что тыдня сузвоны, где мы расповедаем, там, коли уже КР иде, то это про працу в комиссиях координационной рады, працовных группах, кто что пихает, так и просто ориентоваться на тем, что отбывается, коли там некие ивенты, мы рыхтуемся до ивентов на этих сузвонах и так далее. Ну и там час от часу бывают некие экстренные сузвоны, особливо зараз под час выборов их как бы довольно шмат. И когда мы рыхтовали выборы, их так само было довольно шмат. Ну и просто простое, что мы моцно раскиданные, конечно, по свете. Зараз еще больше раскиданные по свете. Иншего у нас выйти, покули, кроме как працевать вот так онлайн, нема.
1: Як часто ви чуєте фразу «я станюся, я заходжу»?
2: Ні разу, ні одного разу не чули. Наступі є просто, що я стомився, мені там треба, дайте мені тижні-два відпочити, там я не буду ходити на созвони, або не буду включатися у працю. Чоловік відпочиває, вертається і все. Чи там навіть це не про відпочинок, а просто з'являються некі більш важливі справи, і тобі приходиться відкласти координаційну раду, і ти літерально попереджуєш просто колег, колежанок, що там треба неді підхопити, наприклад, неку задачу. Ну і все, але нас покуль ніхто не суходив. З інших структур все прививається посуходить, але все ніяк не сидить.
1: Ти готова розмовляти на теми, дотичні не тільки білоруського наступу, але ж ще й твоєго життя? Просто хотілося б у тебе запитатися про те, як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру, що вона тобі дає, які питання ти чуєш?
2: Звичайно, і вони вельми уражены. Меня ураживает их уражение. Потому что завсёды ты робишь такую ремарку, как дать просто людям разумение, что это, ну, як бы быцем бы парламенту выгнание. Але яны разумеют довольно литерально это. В звычайных краинах парламент это довольно важный орган, который там реально контролюет по сутности то, як будет жить громадство, что зараз, что в будущем, не принимающие там некие законы и так далее, бюджеты. Тому там час от часу приходится им рассказывать, что ну, у нас там трошки іншая ситуация, але агулам усе с повагой ставятся до этого выбора. Як раз таки замежники частей за все кажут, что вау, там круто живешь, навод ситуация моя с грошима, так, я там часто зараз на созвоне своей хозяйки кватеры, якую я сдымаю, и она там мне все ой, ты такой справой, конечно, занимаешься, давай, ура, але зрозумела, что для их, конечно, это просто просто сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробаваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але ну я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца гэта адчуваць.
1: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
2: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сабе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задынацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспяховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад Беларусі, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
1: А ты верыш у іх?
2: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
1: Як думаеш, калі гэта можа адбудцца?
2: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, у 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцны былі ў дзвіж уключаныя, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змог паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспець.
1: Я разумею, што жаданні і прагнозы больш аптымістычны, але тым не менш. Ці дапускаеш ты хаця б на 1% таго, што можа не адбыцца менавіта гэтых пераменаў?
2: То, што нейкіх глабальных пераменаў не адбудзецца, я гэта даволі моцна сабе даю адказнасць. Так, просто справаздачу ў тым, што той факт, што Беларусь стане поўнасцю дэмакратычнай, поўнасцю незалежнай ад Расіі дзяржавай, не тое, каб вельмі вялікі. Так, там ёсць шанец. Я працую таксама і на яго, але я не ўпэўнена, што будзе менавіта так. Я якраз даволі даўно змірылася з думкай, што, можа быць, я там у поўнасцю дэмакратычнай Беларусі і не пажыву. Я нарадзілася пры Лукашэнку і ўсё назірала на свае вочы. Агулам я разумею, што жыць жыццё ў Беларусі нават зараз. Можна, канешне, там дэбільныя правілы гульні, ты не можаш нічога выказваць. Але калі ўзгадаць там той жа 15-19 год, то разумееш, што былі моманты гэтай перадышкі, калі людзі маглі перагрупіравацца, калі людзі маглі не проста думаць увесь час пра сваю бяспеку, так, а думаць і пра больш высокія матэрыі, пасля чаго рабіць нейкія арганізацыі, пасля чаго рабіць там нейкія крутыя там, і у тым ліку палітычныя рухі. Я разумею, што нават калі мая праца зможа прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта мая такая пакуль.
1: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін быццам бы адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думкі?
2: До вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глабальны кантэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху, але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму не зразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку гэта людзі, якія ўжо з'язджалі там з вайны з Украіны, маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, там што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымаем. падтрымліваем, мы не ведаю, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу. Але адзінае, пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі можа нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым, калі шчыра, можна будзе зрабіць. Мы, канешне, не можам гэта заахвочваць. Пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, наше паўнамоцтва тут усё.
1: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 2026-м? Як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе як на асобу?
2: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды перажыўшы нават як бы там 20-ты год, гэта як бы

0: ведаць, ці заўсёды там маю рацыю. А гэта прыйшло праз тое, што я просто бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэтую памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, тому што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі, і быццам бы яно было адзіным правільным.
1: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
0: Ну, гэта яшчэ не самая крутая з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але, падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну, там як бы адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І просто там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам, ці голасам, ці нечым, ці просто палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Усё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, як каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш з гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну альбо гуляешся нейкую гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуць одно і тое ж, але вось за апошнія 2 гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, ну, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма, то бок трэба неяк працаваць з падальшай, то бок для мяне там часта гэта загадка, нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць, я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І, ну, вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла просто сысці з той камунікацыі, зразумела, што я там у ультраменшасці, ну, і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адну з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць, але, ну, я пайду лепей гарбаты пап'ю там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
1: О, той замалёўцы на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою, падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Камерович. Наколькі цябе гэта падтрымала?
0: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошкі здзівіла, што Александр Кнаровіч вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, тыпу, і бачу ад яго падвілення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ж яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы нашае меркаванне на гэты конт чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнаровіча, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта, нейкую безглуздзіцу давесці.
1: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрвае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць станоўшага?
0: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзяюся.

0: боюся. І мяне гэта падбадзёрвае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрвае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як песочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за песочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Артём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш, не сёння, ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусь. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння ў госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віцэ-спікерка каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Мрих по матажа, знам реки Джаггернем. Роспыть куды шлях, шлях на ку...
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 16-я година, у Польши 15-я.
4: Amnesty International не зафіксавала ніводнага смяротнага пакарання ў Беларусі ў мінулым годзе. У Беларусі трэнуюцца ў баявым ужыванні ядзернай зброі. Правакацыйны беларускі перформанс «Уильям Армі» пакажуць у Беластоку.
3: У студии с новинами Вара Лаевская.
4: Международная правооборонная организация Amnesty International опубликовала штогодовую справоздачу об смяротных покараниях у разных краинах света. У ей отзначается, что у першиню с 1994 года летась у Беларуси не было зарегистрировано ни водного нового смяротного присуду. Однако организация не смогла подтвердить колькость людей, осужденных до смяротного покарания у Беларуси. Паколькі улады выконвалі прысуды ў строгай сакрэтнасці і не адказвалі на запыты арганізацыі аб прадастаўленні інфармацыі. Выбары ў каардынацыйную раду беларускі гісторык у эміграцыі Віктар Запалоцкі падзяліўся досведам праходжання электроннага галасавання і адзначыў тэхнічную складанасць працэсу. Паводле яго слоў, удзел у выбарах у каардынацыйную раду застаецца важным інструментам палітычнага прадстаўніцтва беларусаў у выгнанні.
5: Пры ўсіх тых недахопах ад нас па бяспецы, ну, яны з гэтым спраўляюцца. Таму я асабіста лічу, што галасаванне у гэты орган палітычны ці орган прадстаўніцтва беларусаў у замежжы на сённяшні момант варта. В прынцыпе, уплывае на сітуацыю в Беларусі. Ён злуе рэжым лукашэнкаўскі.
4: Пра неабходнасць павышэння празрыстасці і даверу да каардынацыйнай рады пасля выбарчага працэсу разважае Віктар Запалоцкі.
5: Проблемы с голосованием были, то есть просто зайти с сайта, я 2 дні спробовал биться, не отрымалось, зарегил программку, эту как-то раз я так само с проблемами с долей зарегистрироваться. Тут я не веду просто тимахчимах это, да, я просто техничных это отдел, того, что предоставили некие там, не веду, скрыны закрытые, что они справды подвергались нападам.
4: У каардынацыйнай раде раней паведамлялі, што галасаванне працягваецца ў штатным рэжыме, нягледзячы на кібератакі і павышаную нагрузку на платформу. Прагаласаваць можна да заўтра поўдня. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі аб пачатку тренування військових часток у бойовим використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Як відзначається у повідомленні, маневри проводяться під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил, першого намісника міністра оборони Білорусі Павла Муравейки. Тренування з уділом ракетних військ і авіації будуть відбуватися при взаємодіянні з Росією. Будуть так само відпрацьовувати питання доставки ядерної боєприпасів і підрихтовки до їх використання. Маневри назвали плановими і підкреслили, що вони не накеровані супраць третіх країн. Апошній раз такі маневри проходили у вересні минулого году у межах білорусько-російських вучення «Захад-2025». А у межах 40-х дзён сучаснага мастацтва ў Беластоку пакажуць адзін з самых правакацыйных беларускіх перформансаў апошніх гадоў – «Уильям Армі» Ігара Шугаляева. Праказ арганізуе Цэнтр беларускай культуры. Перформанс закранае тэмы блізкасці, самоты, чалавечай уразлівасці і жыцця ў выгнанні праз вельмі асабістую і правакацыйную форму, кажа намесніца дырэктара Цэнтра Ілона Карпіна.
6: Тут у нас у Белостоку живе множество людей, тысячи людей, тысячи белорусов, яким може бути цікава і сама постать актера, який увасобляється у героя цього перформансу. А з другого боку, так само є молоді люди, яким не тільки цікава познавати своє коріння, історію сім'ю, але так само зрозуміти сучасне життя, сучасну речаїсність. Важно є, щоб розуміти, хто живе з нами побач. І людям, які ніколи не переміщалися, не переїжджали, живуть у своїх городах ціле життя.
4: Перформанс Ігара Шугалєєва «Уильям Армі» можна буде побачити 19 травня у клубі «Фама» У двух паказах, а 18 і 20 гадзіне, уваход вольны, аднак колькасць месцаў абмежаваная, таму арганізатары раяць прыходзіць загадзя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Термометры в беларуска-польскім памежжы в дадзены момант паказваюць каля 20 градусаў. Температура больш-менш падобная ў цэлым рэгіёне. Ноччу панізіцца да 11-12 градусаў. Зменлівая хмарнасць у рэгіёне больш хмарна, чымсьці сонечна, і месцамі ідуць дажджы. Такое надвор'е будзе трымацца таксама вечарам і ноччу. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, зрэдзь часу ў парывах крыху мацнейшы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 15 гадзін і 10 хвілін у Польшчы, Беларусь ўжо на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, запрашаю на тры супольныя гадзіны з беларускім трансгранічным радыё Рацыя ў пасля абедні і ранні вечаровы час. У першай гадзіне нашай сустрэчы будзем гаварыць шмат пра выбары ў каардынацыйную раду, якія ўжо завершацца заўтра. Поўдні будуць у нас і эканамічныя навіны. Таксама пацікаемся, што цяпер адбываецца ва Ўкраіне, якія там шансы на мір, ці ёсць яны наогул, ці можна быць аптымістам у гэтай справе. А пачынаем з сустрэчы з беларускім акторам Александрам Ждановічам, вядомым перш-наперш як Маляваныч, які працягвае знаёміць дзяцей захапляльнай, праверанай часам літаратурай. І так на канале Байбус нядаўна былі прэзентаваныя чарговыя выпускі казак з Маляванычам, гэтым разам са скандынаўскага рэгіёну. Але больш пра тое, чым цяпер займаецца, і пра мэты, якія сабе ставіць з Александрам Ждановічам, Маляванычам, размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: У вас зараз з'явіліся ўжо новыя серыі, новыя выпускі, так бы мовіць, і давайте адразу захвоцім слухачоў і гледачоў нашых накіравацца менавіта на гэты канал. Што менавіта новага, свежага з'явілася?
4: Слухачы і гледачы, ёсць такой канал на Ютубе, які называецца Бэйбус, які быў створаны яшчэ ў 21-м другой палове годзе Рады культуры беларускай, і там ёсць шмат чаго цікавага для нашых маленькіх, прычым рознага ўзросту, ад малянятаў ўжо там гадоў да 12, вясёлы садок, такія праграмкі з лялькамі, гэта бэбу з малянятам, зусім для маленькіх, якія яшчэ толькі вучацца лічыць, там літары вучаць. Гэта вершы Сергея Скурко, таксама для маленькіх. І гэта казкі з Маляванычам, з якіх і нарадзіўся канал, бо калісьці ў 20-м годзе яшчэ у снежні мы пачалі запісваць вось першыя гэтыя казкі, і потым з гэтага нарадзіўся сам канал. Так вось, апошнім часам, амаль года два, новых казак не з'яўлялася, былі нейкія там праблемы з фінансаваннем. А зараз, дзякуй Богу, мы запісваем 20 новых казак на Ютубе, і іх можна паглядзець. І сумна, што вось я гляджу па праглядам, што ранейшыя глядзелі, там десяткі нават было, тысяч і да 40 нават праглядаў. А зараз не набіраецца і тысячы. І неяк крык душы такі быў, я у Фейсбуку на сваёй старонцы пажаліўся на тое, што ніхто не ведае нас, ніхто не хоча глядзець. Каля 80 каментароў людзі, як аказалася, неабыякавымі і падказвалі, што рабіць, якія памылкі, можа, мы робім, чаму так мала глядзяць. Хтось і не ведаў, дарэчы, пры існаванні ўвогуле такога канала.
3: Вяртаючыся менавіта да навінак, што новага свежага з'явілася за апошні час у вас?
4: Я так разумею, што асноўныя как бы данатары гэта скандынавы, да, і таму ось мы, каб кадзячыць, как гэта прагучала как бы так прыгожа, там большасць казак менавіта аўтараў гэтых краін. Дарэчы, літаратура дзіцячая, скандынаўская, насамрэч, таго варта. І гэта цалкам ось першую кніжку дачыталі Піпі Доўгую Панчоху, Астрид Лінгрен, а зараз усімі любімай Пэтсон і Фіндус, а таксама Мама Му і Крумкач, і Вісландар, і Свена Нюрквіста. Прагучаць яшчэ нехай то будзе некім такім сакрэтам, прагучаць і іншыя казкі беларускіх аўтараў.
3: Калі вы кажаце пра тое, што скандынаўская літаратура вартая таго, што менавіта маеце на увазе? Чаму вартая?
4: Там ўжо такія імёны, якія я вось назваў, ну, яшчэ можна пералічваць далей, там Сельма Лагерлёв, Стіан Холе, мінулых часоў і сённяш сучасных аўтараў. Гэта самыя вядомыя пісьменнікі дзіцячыя ў свеце.
3: Чым гэтая літаратура блізкая да беларускай?
4: А чаму яна павінна быць блізкая? Яна проста любімая, а любімая таму, што, дарэчы, можа, адрозніваецца ў гэтым некім сэнсе ад беларускай дзіцячай літаратуры, што яна не баіцца размаўляць на крыху табуіраваныя тэмы для беларускіх бацькоў на тэму, напрыклад, адзіноты дзіцячай ці смерці нават, ці там старасці. Бо дзеці цікавяцца ўсім, яны значна разумнейшыя, чым мы пра іх думаем, і з імі на іх мове, канешне, трэба размаўляць пра ўсё. І вось мне здаецца, што якраз шведская і ўвогуле скандынаўская літаратура гэтым займаецца.
3: А вам не падаецца, што дзеці старэюць цяпер хутчэй, таму што яны менавіта ў эміграцыі, гэта таксама накладае свой адбітак?
4: Хутчэй інтэгрыруюцца, развіваюцца хутчэй.
3: Так.
4: Так, безумоўна, і не толькі ў міграцыі, то ўвогуле я даўно ўжо жыву на гэтым свеце і даўно ўжо назіраю, как бы, да, маю магчымасць назіраць і там працаваць для дзяцей і бачыць, што за там апошнія 10-годдзі, 2, ну, напрыклад, увага дзіцячая, усідчивасць іх, яна змяняецца. Яны больш заточаны як бы на тое, каб увесь час мяняць, да, фокус свае увагі. І, зразумела, павінна мяняцца там і літаратура, і ўвогуле тыя людзі, якія працуюць для дзяцей, яны павінны гэта ўлічваць. Я не жартую, што дзеці, яны крыху амерыканцы. У іх усё павінен быць нейкі драйв. Павінна праз кожныя там некалькі секунд мяняцца карцінка, нешта ўзрывацца, нешта адбывацца. Яны доўга не могуць нейкія філасофскія такія зацянутыя кавалкі, там мультфільмы ці кніжкі, ці чаго заўгодна ўспрымаць. Таму, канешне, аўтары выйгрываюць тыя, якія разумеюць гэта.
3: А як наконт класікі, як можна класіка, якая там была напісана і створаная даўно ўжо, іх прывабіць?
4: Ну, напэўна, з дзяцінства ўсё-такі чытаць. Калі мама будзе там ці тата чытаць нейкі тэкст з усім маленькім дзецям, да, канешне, не занадта ўжо складаны, але такі класічны, з павагі, з прывязнасці да сваіх бацькоў, дзіцёнак будзе гэта слухаць, і гэта застанецца ў яго, і калі ён вырасце, то ён зноў можа вярнуцца да гэтага тэкста ўжо больш асэнсавана. Ніхто не адмяняў такія аўтары, як там Экзюпері, як Андерсен, як Оскар Уайльд, ёсць цудоўныя такія філасофскія прям казкі. Гэта ўвайшло ўжо ў код чалавецтва, і проста, як на мой погляд, сорамна, проста небяспечна проста не ведаць гэтых твораў. Гэта ўжо не зусім дзіцячыя казкі, гэта ўжо частка агульнай чалавечай культуры.
3: Калі браць наогул дзіцячыя не толькі імпрэзы, але ж яшчэ і ўвесь дзіцячы рух кшталту аўдыёкніжкі, кніжныя кірмашы, сустрэчы для маладога пакалення, зусім ужо юнага. Наколькі вам хапае наогул гэтага ў эміграцыі?
4: Мало, мне не хапае, хоць у гэтым бачу вялікую праблему, бо гэта ёсць, дзякуй Богу, канешне, і кірмашы, і некія фестывалі, якія ладзяць дарослыя для дзяцей, бо дзяцей, гэта не сакрэт беларускіх, у эміграцыі, асабліва ў Польшчы, вельмі шмат. Кажу вам, што ў першы год, калі я пераехаў у Варшаву, мне было 9 дзіцячых груп, з якімі я займаўся тэатрам. Зараз паменела, но это па розным прычынам. Дзяцей не стала менш, хутчэй наадварот. І ўсё ж такі для такой колькасці дзяцей, мне падаецца, робіцца менш, чым магло бы быць. А важнасць гэтай працы перабольшыць цяжка. Таму што колькі б мы не рабілі важнага там у галіне падтрымлівання развіцця за межамі Беларусі культуры беларускай ці нейкіх палітычных рухаў і дарослых нейкіх іншых важных справаў, усё гэта будзе абсалютна дарэмна, калі мы не пакінем нашым дзецям, мы сыдзем з гэтага свету, і будучыня Беларусі залежыць толькі ад таго, ці зможам мы пакінуць тое, што мы хочам, і ўкласці ў нашых дзяцей павагу да сапраўднай нацыянальнай гісторыі, культуры, мовы. Ад гэтага залежыць усё. Таму тут не можа быць другасортнасці нейкай таго, што робіцца для дзяцей. Калісьці, калі я працаваў у Калыханцы, я пра гэта казаў, і мне здаецца, можа, праз гэта, і это было ёй там дзесьці апублічана, праз гэта Маляваныч у свой час неяк быў адпраўлены у двукосі ў космас. І так скончылася, як бы, мая эпапея Калыханкі, але, бачыце, так сталася, што я неяк нават не па маёй волі, звязаны з гэтай тэмай, з дзецьмі, лічу гэта, можа, так і сталася, што адной з важнейшых нейкіх задач майго жыцця.
3: Разам з тым, што вы працуеце для дзяцей, у вас яшчэ і былі пэўныя праекты для дарослых. Як вось зараз гэты накірунак сябе ў вашым жыцці адчувае сябе?
4: Нормалёва адчуваю, да. Ну, тут шмат накірунку. Увогуле, я, как бы, хтось сказаў, што, о, Александр Жданович, гэта чалавек-аркестр. У гэтым ёсць і мінус, што я вот, як бы, не засяроджваюся, так уж сталася на нейкай адной галіне і не б'ю в адным накірунку у парта. Мне цікава ўсё, што прапануе жыццё, а яно прапануе мне шмат чаго. Это і батлейка, нацыянальны такі старажытны від тэатра лялечнага. Гэта вось і такія відэафільмы пра беларусаў, якія жывуць у розных краінах свету, без рэтушы з маляванычам. Ну і гэтак далей. Гэта і літаратурныя спробы з сябе ў літаратуры, і ўжо выйшла там колькі кніжак для дзяцей. І не хочацца спыняцца, хочацца працягваць гэта. І я спадзяюся, што і новыя праекты таксама. Пакуль не буду іх анансаваць, яны таксама з'явяцца.
3: Таму спадарства будзем сачыць, і я нагадаю, што сёння гостем рацыі быў Александр Жданович.

0: Радіо Белостоку показують палову на 16-ю годину у Польщі, 17-ю у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжжі змінює хмарність, місцями дажджі. І гэта ў дзень, температура пакуль каля 20 градусаў, ноччу апусціцца да 11-12 градусаў, і ноччу таксама месцамі магчымыя ападкі, хмарная ноч у нас наперадзе. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер галоўным чынам з паўночнага захаду, можа быць і паўночны, і заходні, наогул не надта моцны 2-3 метры на секунду, але ў парывах можа быць ці 2, то й 3 рази мацнейше.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Еўропе зарабляюць больш і менш за ўсіх? Сярод краін Еўропы самы нізкі гадавы заробак у Турцыі, каля 18,5 тысяч еўра. Самы высокі ў Швейцарыі, каля 107,5 тысяч еўра. Пры гэтым Швейцарыя стала адзінай краінай, дзе сярэдні заробак да выплаты падаткаў перавышае 100 тысяч еўра. За Швейцарыя ідуць Ісландыя, Люксембург, Данія і Нідерланды. А по бедности одразу за Турцией – Словакия, Венгрия, Латвия и Чехия. А до прикладу у Польши годовый заробок складая 24 490 евро. Польша так само, как Венгрия, Латвия, Чехия и Португалия, надалей застается ниже за отзнаку у 25 000 евро. Беларусь – галоўны канал для увозу і імпартнага піва ў Расію. За студзень-красавік праз Беларусь у Расію увезлі больш за 60% усяго імпартнага піва. Усяго за першыя 4 месяцы года імпарт піва і піўных напояў у Расію склаў 135 мільёнаў літраў. З іх 81 мільён прыпаў на Беларусь. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам пастаўкі выраслі на 167%. Такі рост звязаны з розніцай у мытных пошлінах. Для так званых недружалюбных краін Расія прымяняе пошліну памерам 1,5 еўра за літр. Пры гэтым для дружалюбных краін, куды ўваходзіць і Беларусь, дзейнічаюць пошліны ад 18 тысячных да 4 сотых еўра за літр. Таму імпартнае піва з трэціх краін масава ідзе ў Расію праз Беларусь, але таксама праз Кітай, Эміраты, Казахстан і Арменію. Літва не вядзе ніякіх перамоў пра транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю, заявіў дарадца прэм'ера Літвы Ігнас Дабравольскас. Літва падтрымлівае санкцыі, уведзеныя еўразвязам супраць Беларусі. Ва ўмовах дзейных санкцый ЕС пытанне транзіту ўгнаенняў абмяркоўвацца не можа, дадаў ён. Таксама Дабравольскас пракаментаваў магчымасць сустрэчы прадстаўнікоў Літвы і Беларусі на тэхнічным узроўні. Паводле яго, яна надалей магчымая толькі пасля спынення інцыдэнтаў з метэазондамі, вяртання ўсіх затрыманых фур без дадатковых грашовых збораў і спынення незаконнай міграцыі праз мяжу. Вядомая японская гульнявая карпарацыя Konami з 15 чэрвеня гэтага года перастане аказваць паслугі беларускім і расійскім геймерам. Аб прычынах такога кроку не паведамляецца. Японскую відэагульнявую карпарацыю Konami заснавалі ў Осацы ў 1969 годзе. Пачаткова яна займалася рамонтам музычных аўтаматаў, але потым стала буйным распрацоўшчыкам і выдаўцом відэагульняў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 65 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 75 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых, 7 рублёў 54 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: 22 хвіліны застаюцца да 4 гадзіны ў Польшчы, да 5 ў Беларусі. А мы цяпер паговорым пра Украіну, якім чынам апошнія падзеі ў Кіеве адбіліся на беларусах і тых, якія жывуць ва Украіне, і наогул на беларуска-украінскіх дачыненнях. Ці яны змянілі ўрэшце штодзённае жыццё беларусаў ва Украіне? І пра гэта ў нас цяпер грамадзянін Беларусі, які пастаянна жыве ва Украіне, Владзімір Гудкоў.
2: Ну, апошнія падзеі ў Кіеве на нас, ну, так, ўплываюць толькі інфармацыйна. На свае абстрэлы, свае, ну, калі там ў Кіеве было асабліва гучна, у нас таксама ўначы было гучна і вельмі гучна. Ну, відаць, прылёты таксама ёсць, ну, ведаеце, ну, апошнім часам трошкі змянілася, але ўсё роўна ў асноўным все прылёты ідуць уначы і толькі што дрэнна. Дрэнна спаць, перашкаджаюць. Будзе сярод ночы, асабліва так. Ну, раз у адзін, у два тыдні бывае вельмі гучна. Бывае так, што тут такі феерверк, салют. І бачна, і гучна, і светла, і бачна все. А так, ну, я ж кажу, звыклі, трошки вже звыклі нават. Хоча, конечно, глядзець на тое, што такі ў Адэсі, у нас сёння ўначы ў Адэсі там таксама былі нейкія траплянні, нешта недзе крыж, там, дзякуй Богу, без ахвяраў, ну так, без смяротных выпадкаў, а хтось там аднаго ці двух чалавек параняла, там дзе-то дзесь крышу знесла, нешта, ну гэта ўжо так сказаць, як звычайна.
3: А чаму вы гэта называеце проста інфармацыйным фонам?
2: Ну, таму што для нас гэта інфармацыя, дрэнная ці добрая інфармацыя, але гэта для нас інфармацыя. А то, што адбываецца, ведаеце, то, што адбываецца ў Кіеве, інфармацыя, то, што адбываецца, ну, у нас тут свае трошкі ёсць яшчэ, не толькі тое, што афіцыйна там недзе пішацца, свая інфармацыя. Там у Дняпры такое адбываецца таксама, ну, можа, не з такімі вынікамі, зразумела, такі жах, як адбыўся ў Кіеве зараз, калі цэлы пад'езд склалі, то такое бывае, ну, відаць, ну, не першы раз за вайну, але не першы раз, гэта не такі было і раней, але вельмі рэдка. У нас, ва што, а як, ну, ведаць, я скажу, што звыклі, так, разумееш, што, ось, калі прылетела кудысь у нейкі дом там выпадкова, ты разумееш, што дакладна так можа твой дом выпадкова прыляцець. Таму што, ну, там збілі ракету, там дрон збілі, і ці ён сам схібіў і паляцеў. Калі ён ляціць, ён рандомна ляціць, ён можа прыляцець куды заўгодна. Так, зразумела, што там, дзе нейкія аб'екты ёсць, па якіх лупяць, там больш верагоднасці, што ў цябе патрапіць. Але, ну, зразумела, што таму прывыкли, я скажу, вось, калі раней там недзе, вось, бачыш вокно, я бачыў, што там, що, Одесі, калі быў там некі сірэна, што людзі аглядывались і так, ну, неяк реагавалі на сірэну, на все гэта, нават на выбухі, там, прысядалі там, то зараз я бачыў такое і дзеш, там, чырнаморскі дзеш па вуліцы, выбух, і сам, і тут жа так, што побач з табой ідзе, як шы такі, ну, максимум, то нехта, так сказаць, падзірне ў той бок, ну і пайшоў далі.
3: А як вы, будучы беларускім грамадзянінам, перажываеце гэтыя трагедыі ці вось такія моманты разам з украінцамі? Што вам дапамагае вытрымліваць у тым ліку псіхічна, эмацыйна гэта ўсё?
2: Ну, так, я, ведаеце, я грамадзін Беларусі, але я украінец, і заўсёды быў, я сам, калі сі канал, заўсёды неяк так склалася, што я заўсёды адчуваў сябе украінцам. Для мяне тое, што адбываецца навокал, ну, такое ж самае, як і для украінцаў. Ведаеце, мне складна сказаць, то якось там, таму што я грамадзянін Беларусі. Грамадзянін Беларусі, гэта, ведаеце, герб на сіній, на кніжцы, якая, так сказаць, пасведчанне асобы. Там у украінцаў там тры зуб, а у мяне капуста. Ну і што далей? І вся. Я больш не ведаю, не бачу. Ну і тое, што я беларускай мовай валодаю, так, беларускай мовай валодаю значна лепей, чым украінцы. Украінцы я толькі разумею. Не размаўляць, тым больш не пісаць. Па-украінцы я не здольны, а па-беларускай неяк так атрымалася.
3: Так, па вашых унутраных адчуваннях, да чаго зараз усё ідзе вось з гэтаю вайною, калі паўтараюцца такія прылёты, калі здавалася б, жыццё наладзілася?
2: Сэнс, ну, застаюся песімістам. Я не бачу, якім образам вайна можа не скончыцца, прыпыніцца і можа прыпыніцца толькі у выніку нікага, ну і не ведаю, там чорнага лебедзя ці нейкіх такіх абставін, пры якіх Расія не зможа. Не захоча, а не зможа далей працягваць. Хаця бы на нейкі час зразумее, што ёй трэба там прыпыніцца ці нешта такое. Я не бачу, я не веру у тое, што я не разумею, як тыя, хто зараз кіруе в Крамлі, як яны могуць прыпыніцца, становіцца, што яны скажуць, каму яны скажуць, што яны будуць, я ўжо казаў гэта, што яны будуць рабіць далей.
1: Пра сітуацыю ва ўкраіне з Владзіміром Гудковым, які пастаянна жыве ў гэтай краіне, размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: Это была Крамбамбуля, а на белорусском радио рация час на комментарий. Комментарий датычный выбор у координационную раду, які еще протягиваются до завтрашнего дня, до полдня поводле Менска часу. Выник, однако, уже теперь можно спрогнозовать, як кажа Яна Запольская, и этот выник слабый и показальный.
1: Комментарий рации.
2: У перамогі заўсёды шмат бацькаў, а параза заўсёды сірата. Гэтае выслоўе можна яшчэ дапоўніць. Параза заўсёды мае шмат прычын, і кожная з іх важная. Не ведаю, ці выбары ў каардынацыйную раду выпадае ўжо цяпер назваць паразай. Усё ж галасаванне працягнута да поўдня па Менску 19 траўня, але пэўныя высновы напрошваюцца самі сабою. Напярэдадні, калі ішоў пяты дзень, ледзь атрымалася ўрэшце перайсці мяжу ў 1500 чалавек, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Крыху часу застаецца, але наўрад ці канчатковая лічба зможа некага ўразіць, што пэўна, не ўдасца нават наблізіцца да выніку 24 года, калі ў выбарах паўдзельнічалі 6723 чалавекі. І тады гэты вынік выклікаў спрэчкі, бо такая малая колькасць выбаршчыкаў, хоць і давала уяўныя мандаты чальцам каардынацыйнай рады, але не давала ім права гаварыць ад імя нейкай значнай часткі беларускага дэмакратычнага грамадства. Цяпер будзе яшчэ горш. Вядома, і перад галасаваннем, і падчас яго платформа, праз якую можна аддаць свой голас, паддавалася і паддаецца хакерскім атакам. І відавочна, менавіта на іх будуць спісваць страхі нізкую онлайн-яўку. Аднак прычыны ўсё ж ляжаць глыбей. Сярод іх і недавер да платформы, пра якую нядаўна стала вядома многа новага і дыскусійнага, але галоўная страта сутнасці і вартасці самой каардынацыйнай рады, якая збольшага займаецца ўнутранымі разборамі і ніяк не цягне на ролю так званага протапарламента. Дадамо сюды страх, рэпрэсіі і так далей. Каардынацыйная рада – гэта на сёння структура сама ў сабе. Раней я заўважала, што нібыта і шкоды ад рады ніякай няма. Ёсць дадатковая пляцоўка для прадстаўлення інтарэсаў беларусаў на тых жа еўрапейскіх палях рознага фармату. Аднак збольшага на тых жа еўрапейскіх форумах прысутнічаюць тыя самыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. І дзеля гэтага не абавязкова ім быць чальцамі гэтай рады. Ды ўсё ж мэты існавання каардынацыйнай рады трохі іншыя. Выбары і так пройдуць. Пазнаем прозвішчы пераможцаў, бо ніжняга паруху на выбарах проста не існуе. Кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька заявіла, тое, з чым мы маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Гэта аперацыя, якая рыхтавалася, на якую трацілі шмат грошай. І па якасці і па тым, як гэта аперацыя ўздзейнічае на сістэму бяспекі, можна сказаць, што гэта высокі ўзровень. Цяперашні спікер рады Артём Брухан раней напісаў: «Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання вельмі важна правесці, каб атрымаць зваротную сувязь, зразумець, што адбываецца, наколькі ўсё гэта людзям яшчэ цікава». На яго думку, на яўцы адбілася сама меней тры фактары – прапаганда, ды інфармацыйныя атакі, кібератакі, а таксама агульнапалітычны кантэкст, дэпалітызацыя грамадства, расчараванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Таму, лічыць Брухан, пасля выбараў трэба правесці рэформу каардынацыйнай рады, дарэчы, ўжо чарговую. Цяжка не пагадзіцца з высновамі спікера, аднак выглядае малаверагодным рэанімацыя гэтай структуры, якая была патрэбная ў свой час, а цяпер стала прыдаткам, які прычапіць няма да чаго і адрэзаць пакуль шкада. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: 4 хвіліны, уже нават не цэлыя 4 хвіліны застаюцца да 16 гадзіны ў Польшчы, да 17 гадзіны ў Беларусі. А поўнай гадзіне ў нас навіны ў гэтым выпуску Валя Лаевская аднясецца да слова Александра Лукашэнкі, які заявіў, што Беларусь працягвае пастаўляць мінеральныя ўгнаенні на знешнія рынкі на суперак уведзеным міжнародным санкцыям. Ці раз сакрэціць, як гэта робіцца, ці ўсё ж такі застанецца гэта таямніцай, пачуем ад Валі Лаевскай. Завочна будуць судзіць музыку, аўтара тэкстаў, лідара рок-гуртоў, такіх як Ляпіс Трубецкой ці Брутто Сергея Міхалка. І пра гэты працэс таксама пачуем у бліжэйшых навінах пасля песні.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин.
3: Лукашенко сказаў, што Беларусь не мае праблем з рэалізацыяй угнаенняў. Завочна будуць судзіць Сергія Міхалка. Размова з асобай, жыццё паміж кнігамі, мовай і Беларусцю. Сустрэча з стваральнікам інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь протягивая поставлять минеральные угноения на внешние рынки насуперек уведенным международным санкциям. Все, что мы неколи поставляли, и навод больше по ценах и по объемах, мы продаем на международных рынках, процитовала Александра Лукашенко державное агентство Белта. Это выказывание прогучало на ягонай сустрэчы сёння с губернатором Свердловской в области России Денисом Паслером. Александр Лукашенко сказал, что Беларусь при необходимости может допомогче этому региону с минеральными угноениями. Александр Лукашенко с початку диалогу со Злучанными Штатами неодноразово обмерковывал тему скасования санкций на поставки белорусских минеральных угноений у темлику прес морский порт у Литве. 15 травня стало вядома, што міністр замежных справ Літвы непублічна прызнаў ціск Злучаных Штатаў у справе транзіту беларускіх угнаенняў. А у Варшаве у беларускім маладзёвым хабе прайшла закрытая сустрэча чальцоў каардынацыйнай рады розных фракцый. Падчас двухгадзіннай падзеі выступоўцы адказвалі на пытанні мадэратара івенту журналіста Дзмітра Лукашука, а таксама рэагавалі на каментары з залы, у якой знаходзіліся як палітычныя дзеячы, так і журналісты. Пасля завершэння падзеі Дзмітр Лукашук адзначыў, што івент адбыўся паспяхова.
4: Была магчымасць выказацца кожнаму ўдзельніку гэтай дыскусіі, паспрачацца, і мне падаецца, што сапраўды была такая атмасфера, што сабраліся, ну хай сабе не сябры, але людзі, якім баліць за адно, некае там за нейкую справу, розныя маюць падыходы, але яны маглі у нармальных адносінах, не шукаючы ворагаў, а спрабуючы паразумецца, абмеркаваць тое, за што ім баліць, а гэта выбар у каардынацыйнай.
3: Сярод удзельнікаў сустрэчы былі Артём Брухан, Лізавета Пракопчык, Валер Мацкевіч і іншыя. У якасці гасцей івенту далучыліся Вольга Зазюлінская, Александр Кныровіч і іншыя. Супраць вядомага беларускага музыка, лідара гурту Ляпіс Трубяцкой і Брутто Сергія Міхалка 18 траўня завялі справу па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Сергія Міхалка абвінавачваюць у наўмысным дзеянні, накіраваным на узбуджэнне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы, а таксама абраза Лукашэнкі. Яго запрашаюць з'явіцца ў Ленінскі раённы аддзел следчага камітэту горада Мінска. Размова з асобай, жыццё паміж кнігамі, но мовай і Беларусцю. Пад такім загалоўкам у беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася сустрэча са стваральнікам фонду і выдавецтва «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Пра ідэю сустрэчы распавядае кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салаўёва.
5: Мы ўвогуле гэтую сустрэчу запланоўвалі як такі фан, як бы развагі такі пра такіх асобаў, людзей, якія робяць штосьці такое сур'ёзнае, карыснае, цікавае, але мы нічога не ведаем пра іх, пра тое, што за гэтым стаіць, за гэтай працай. І тут як бы сітуацыя з камунікатам вакол, і экстрэмізм, і забарона, і атака, і ціск на выдаўцоў усіх у Беларусі, і смерць Романа Цымбарова.
3: Па словах Яраслава Іванюка, такія сустрэчы вельмі патрэбныя.
6: Аказалася, што гэтая сустрэча была вельмі цёплая. Я такой і чакаў, бо беларусы гэта наогул вельмі цёплыя, ветлівыя, прыемныя людзі. І гэта як тыя беларусы, якія тут спакон вякоў жывуць, так і тыя, якія ад нядаўна ў вымушанай эміграцыі прыехалі і пачалі жыць на Беластоцчыне. Менавіта на Беластоцчыне, а не на Падлашчы, так як апошнім часам вельмі часта гаворыцца, бо падлашскае ваяводства гэта не зусім тое, што Падлашча.
3: Чакаецца, што наступная сустрэча ў цыклю «Размова за собой» адбудзецца ў хабе «Новая земля» цягам бліжэйшага месяца. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне, месцамі, асабліва на захадзе, кароткачасовыя праясненні. Але такі дзень ужо завяршаецца вечарам і ноччу, таксама пахмурна і таксама магчымыя ападкі. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы, а вецер як і днём, паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду і ў парывах зрэд часу крыху мацнейшы. Заўтра таксама зменлівая хмарнасць, але больш сонца, чым сёння, а затое на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы ў другой палове дня. І тэмпература больш-менш як сёння да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: До завтра ще проводяться вибори координаційною раду. Вибори, результати цих виборів покуль не сутішальні, та м'яко кажучи, тим не менш відбуваються, тим не менш зустрікаються так само і кандидати, і прихильники по особних списках, які балотуються у гэты, так можна сказати, квазі-парламент білоруські у еміграції. Про зустрічу у Варшаві, присвяченою координаційній раді, яка відбулася у білоруському молодіжному хабі, говорила Варя Лаєвская в новинах. Тепер більш про гэта Дмітрий Лукашук, який був колега, наш колега з Європейської радіо для Білорусі, який був модератором гэтай зустрічі, гэтай розмови і падвядзе яе вынікі.
1: Мы сустрэліся ў нефармальнай абстаноўцы, не было такой працы на публіку з аднаго боку, з другога боку была магчымасць выказацца кожнаму ўдзельніку гэтай дыскусіі, паспрачацца, выказаць тое, што можа быць не гучала ў іншых іх там інтэрв'ю, размовах, там прамовах і гэтак далей. І мне падаецца, што сапраўды была такая атмасфера, што сабраліся, ну хай сабе не сябры, але людзі, якім баліць за адно, не там за нейкую справу, розныя маюць падыходы, але яны маглі у нармальных адносінах, не шукаючы ворагаў, а спрабуючы паразумецца, абмеркаваць тое, за што ім баліць, а гэта выбары ў каардынацыйную раду.
2: Што датычна кампаніі менавіта гэтага года, 26-го года, вашымі вачыма, у чым розніца ў параўнанні з папярэднімі?
1: Ну, некалькі, калі браць глабальна, то, безумоўна, зніжэнне цікавасці ў грамадстве беларускім увогуле да усіх таких палітычных працэсаў, як тая ж самая выбарчая кампанія. Я не здарма ўсё ж такі з розных бакоў падыходзіў і задаваў пытанне пра тое, ўсё ж такі, наколькі разуменне таго, для чаго патрэбна каардынацыйная рада, што яна робіць, якія пытанні вырашае ці не вырашае, наколькі вось гэта ўсё ёсць у беларускім грамадстве. Як гэта бачыцца тым людзям, якія ідуць у каардынацыйную раду, таму што гэтага разумення насамрэч не шмат, по великому рахунку, тому что нават політично заангажаваные люди периодично задают мне у тим лику питання, от ти може разобрався, потлумач нам, от што, якая карысць, для чаго нам патрэбная гэта каардынацыйная рада, што яна робіць, што яна зрабіла, чым яна там можа пахваліцца. І таму гэта вельмі важна, і гэтага нема, і гэта ў тым ліку, апроч там застрашывання, апроч праблемаў з дакументамі і іншых розных абсалютна чыннікаў, плюс тэхнічныя, звязаныя з гэтымі пастаяннымі DDoS-атакамі на сайт для галасавання, прывяло да таго, што нават у параўнанні з папярэднімі выбарамі колькасць прагаласаваўшых і нават колькасць тых, хто хацеў бы прагаласаваць, яна меншая, чым было, хаця і на мінулых выбарах было не шмат. Але калі браць пра саму от палітычная дзея ўнутры от гэтай кампаніі, я маю на ўвазе дзеянні спісаў, дзеянні палітыкаў, то яно таксама памянялася, больш не крэатыўнае, самым крэатыўным на мінулых выбарах быў блок Пракоп'ява і Егорава, якія там прыдумлялі нейкія штучкі, там рэклама на Манхэттене і гэтак далей. Зараз іншы падыход, але людзі крэатыўныя, людзі, якія не баяцца накінуць на вентылятар, нават з пагрозай, што прыляціць у іх найперш, але такімі дзеяннямі яны градус падвышаюць гэтай кампаніі. Гэта цікава. Ну і ўвогуле, як бы, сам працэс, мне падаецца, палітычны вельмі цікавы. От гэта б усё пашырыць на краіну, на сапраўдныя выбары, на ўсё грамадства. Было б сапраўдная цікавая выбарчая кампанія, якой мы, на жаль, так і не мелі ў Беларусі па вялікім рахунку.
2: Калі падсумоўваць, то зараз мы маем досыць нізкую моўна яўку выбаршчыкаў. У гэтым хіб галоўным чынам фракцый, што яны не дапрацавалі, не зацікавілі, альбо ўсё ж такі беларусаў, які ўжо адыходзяць ад палітычнай павесткі.
1: Можна было б сказаць, што гэта звязана, гэта сапраўды звязана, але мне падаецца, што ў дадзенай сітуацыі ўсё ж такі два моманта, я не магу выдзеліць першы ці другі, ну два галоўных моманта, гэта безумоўна нізкая зацікаўленасць у саміх беларусаў, таму што час ідзе, пытанні не вырашаюцца, яны разумеюць, што назапасілася шмат праблемаў у іх асабістым жыцці, якія ім трэба вырашаць самім, там легалізацыя, там дакументы, там мовы, ўсё астатняе сваім жыццём займацца, а праз гэтыя палітычныя працэсы, як паказвае практыка, гэтыя іх праблемы яны не вырашаюцца. І таму, как бы, я не супраць, вы там гуляйцеся, але я пайшоў па сваіх справах. Вось такі падыход з аднаго боку, з другога боку вялікая кампанія па застрашванні, па пераследу, якая ладзіцца лукашэнкаўскім рэжымам. Гэта вось усё накладаецца. З аднаго боку вось два галоўных чынніка. На трэцім месцы, хаця недалёка, безумоўна, адстае, гэта тое, што не дапрацоўваюць самі палітычныя актары. Не знаходзяць інструментаў, магчымасцяў, шляхоў, каб давесці людзям, у чым патрэба, для чаго гэта трэба, што гэта дае вот гэтая і кампанія, і выбары, і каардынацыйная рада, і палітычная актыўнасць. У выніку, калі ўсё скласці, то маем, што маем, як кажуць.
3: Радыё Рацыя.

0: фонды, пэўныя рэчы, якія адбываюцца, адбываліся і так далей. То есть таму, ну, як бы я з большага зрабіў свой выбар. Спатарыўся яшчэ раз, я нічога асабліва ад гэтых людзей не чакаю, акрамя прадстаўніц. Акрамя таго, каб яны недзе паехалі, пра нешта дамаўляліся. На маі асабістыя, скажам так, адносіны з польскай дзяржавай, там, адносіны маёй сям'і, ну, яны трохі паўплывалі, дарэчы, ну, таму што, в прынцыпе, там мы маем лёгкую дастатковую сцежку па нашай інтэграцыі і пра нашы працы з польскай дзяржавай. Я задаволены тым, як спрацавала сама па сабе структура, можа быць, нават прадстаўніцтва там праз Атушку ў гэтай перад польскай дзяржавай, можа праз Ціхановскую там перад літоўскай, не ведаю тут, як яны там навалілася, але проста для таго, каб людзі прадстаўлялі вашыя інтарэсы, вам трэба гэтыя людзі. Якбы ламаць цацку, таму што яна вам нешта не падабаецца, то зусім как некая інфантыльная історія. Яны не павінны за вас нешта вырашаць у вашым асабістым жыцці, тое, што вы павінны рабіць самі з сабой.
1: Гаварыў эмігранцкі гісторык Віктар Запалоцкі, а размаўляла з ім Вольга Сямашка.

0: пахмурны не вечар, пахмурная ноч у беларуска-польскім памежжы, месцамі дажджы, атмасферны ціск у норме, а тэмпература ноччу 11-12 градусаў. Заўтра крыху больш сонца, чым сёння, але таксама ападкі кароткачасовыя могуць быць на Берасцейшчыне, а на захадзе рэгіёну, то бок на Беласторчыне, у другой палове дня заўтра чакаюцца навальніцы. Тэмпература больш-менш як сёння да 20 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве сустрэча кінаклуба па правах чалавека. Запрашаюць на сумесны прагляд двух кароткаметражных фільмаў пра пошук паразумення і права быць сабой. Гэта гісторыя пра тое, як нашыя пачуцці сутыкаюцца з часам, грамадскімі чаканнямі і ўнутранымі бар'ерамі. Пабачыце, наколькі важным з'яўляецца прызнанне сваёй ідэнтычнасці і як цяжка часам зрабіць крок насустрэч праўдзе. Пасля фільмаў абмяркуюць правы праз прызму асабістай гісторыі, права на прыватнае жыццё, свабоду ад дыскрымінацыі і тое, чаму магчымасць адкрыта кахаць – гэта фундаментальная свабода кожнага чалавека. У аўторак ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным «Не магу жыць без крыл». Прагучаць новыя вершы і кампазіцыі аўтара, а таксама песні на ягоныя словы ў выкананні іншых артыстаў. У аўторак на палях 3-га кангрэса па палідзняволеных у Беларусі імпрэза «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У праграме прэзентацыя зборніка эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», які выйшаў у 25-м годзе ў «Скарына прэс», панэльная дыскусія пра ролю беларускага студэнцтва ў падзеях 2020-га і патрэбы рэпрэсаванай моладзі з Беларусі. Маладыя людзі дзеляцца асабістым досведам супраціву і рэфлексіямі над выклікамі апошніх гадоў. Прэзентацыя даследавання Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада наконт актуальных патрэб маладых рэпрэсаваных беларусаў і беларусак. Улюблені у межах фестываля Watch Dogs «Права чалавека» в фільме працуе выстава «Кропка ўваходу. Справа жанчын». Гэта падзея пра жанчын і іх волю, якая нараджаецца там, дзе права не існуе. Праз адзенне і асабістыя рэчы беларусак экспазіцыя адкрывае гісторыю супраціву, страты, уразлівасці і сілы. Гэта ўбранні не проста тканіны і рэч, яны сталі сведкамі. Яны захавалі дотык страху і рашучасці, холад камеры і цяпло салідарнасці. Яны распавядаюць пра жанчын, якія адстойвалі і адстойваюць годнасць на вуліцы, у судзе, за кратамі і на волі. Калі права адмяняецца, цела і адзенне становіцца моваю. Калі голас спрабуюць заглушыць, то застаецца форма, колер, след. Гэта выстава пра тое, як асабістае становіцца публічным, як крохкасць суіснуе з мужнасцю і як памяць прарастае праз матэрыю. Івент створаны ў супрацы з аб'яднаннем жанчын-палізняволеных «Побач». Падзея працуе да 22 траўня. Такія івенты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: 22 хвіліні з паловаю застаюцца да 5 гадзіны Польшчы, 6 Беларусі. А ў нас цяпер пра тое, як ноч музеяў адзначыў Музей вольнай Беларусі ў Варшаве. А там праходзіла сустрэча, прысвечаная Дудзе. Лекцію на гэту тэму прачытаў Яўген Барышнікаў. Былі і, зразумела, выступы дударов, як з Беларусі, так і з іншых краін. Пра гісторію інструмента, цікавосткі, імпрэзы, якая прайшла з нагоды ночы музеяў у суботу, расказвае прадстаўніца Музея вольнай Беларусі Вольга Каралёнак.
1: У нас Варшаўская ноч музеяў, і ў межах гэтай падзеі мы адкрываем выставу, а таксама ладзім вялікі канцэрт open-air дударскі, дзе ў нас іграюць і беларускія, і украінскія, і польскія дудары, прадстаўляюць магчымасці інструментаў, а таксама мы ладзім танцы.
2: Чаму дуды ў цэнтры?
1: Беларускія дуды насамрэч маюць вельмі цікавую і адметную гісторыю, якой не ведалі дуды іншых краінаў. Гэтая традыцыя народная, старажытная, да, якая ўзнікла яшчэ ў сярэднявеччы, была цалкам знішчаная і знікла ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. І дзякуючы, так бы мовіць, міту дуды, узгадкам у літаратуры і гэтак далей, яна была адроджана, узноўлена ў 80-е гады. Пярэрваная традыцыя узнавілася і сталася жывой. Такім чынам, цяпер мы маем гурты музычныя, якія выкарыстоўваюць дуды. Мы маем дударскія школы, дудароў, цудоўных музыкаў. Нездарма і і гэта не выпадкова, што менавіта беларускія дудары станавіліся на чале маршаў і ўзначальвалі пратэсты. Напрыклад, знаны беларускі гурт «Льдарат», які мы ўсе любім і ведаем, таксама асацыюецца ў нас, канешне ж, з дудамі. Які яшчэ больш беларускі інструмент можа быць? Вядома, дуды, толькі дуды.
2: У вас таксама на базе Музея вольнай Беларусі адбываюцца рэпетыцыі школы дударскай. Як тут адчуваецца рух?
1: Так ёсць. У нас настала працуе дударская школка. Па выходных прыходзіць, займаюцца дудары. І я ведаю, што ўжо, здаецца, каля тузіна маладых дудароў яны ўзгадавалі. Колькасць іх расце. І быў зладжаны не адзін фэст вучняў гэтай школцы. Таму рух не перарываецца. Навучанне ідзе поўным ходам увесь час.
2: Як распачалася менавіта сённяшняя ваша падзея?
1: А 16-м мы урачыста адкрылі нашу выставу. Да нас завітала шмат гасцей, было вельмі прыемна. Сярод іншых выступаў у нас гісторык Уладзімір Лобач, таксама з польскага боку польскі даследчык дуды Рафал Місча расказваў пра менавіта гэтае сяброўства беларускіх і польскіх дудароў, як беларускія дудары інтэгруюцца ў польскую прастору, іграюць на вяселлях. З іншага боку, як польскім дударам цікава даведвацца ад нашых нашу гэту незвычайную з'яву, аднаўленне, ад раджэння цалкам зніклай традыцыі.
3: Уражаннямі ад падзеі падзяліўся і наведнік імпрэзы Павел.
4: Думкі такія, што дудар – это абсалютна наша беларуская рэч, наша справа, якую варта развіваць, варта выкладаць у музычных школах, бо, наколькі я разумею, это пакуль што проста справа энтузіястаў, якія адраджаюць гэта ўсё і развіваюць. Ну, там Міністэрства культуры нешта робіць, але гэтага відавочна недастаткова. Гэта такі брэнд, якім можна рэпрэзентаваць Беларусь, які можна несці перад сабой. Мне здаецца, што ў нас такіх брэндаў відавочна не хапае, і замест там здымання фільмаў пра герб, сцяг, вось гэта ўсё, да, замест гэтай ідэалагічнай мішуры варта было б лепш, больш увагі дзяржаве і Мінкульту надзяляць беларускай дудзе.
2: Як табе сама экскурсія, наколькі цікава было?
4: Ну, Яўген, навідавочна, пагружаны ў гэтую тэму прафесіянал, было вельмі цікава. І я б сказаў, што я проста нічога да гэтай экскурсіі па шчырасці пра беларускую дуду не ведаў, акрамя таго, як яна выглядае, але нават тое, што я тут пабачыў, это абсалютна розныя там інструменты, прыёмы, так што, ну, гэта вельмі пазнавальна.
5: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радыёстанцыя Беласток Гародня 98.1, Берасцю 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. У Белостоку Хабіновая земля отбылася сустрэча с Ярославом Іванюком, стваральнікам фонду интернет-бібліотекі выдавецтва Комунікат.орг. Гаворыць кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салавёва.
2: Мы ўвогуле гэтую сустрэчу запланоўвалі як такі фан, як бы развагі такі пра такіх асобаў, людзей, якія робяць штосьці такое сур'ёзнае, карыснае, цікавае, але мы нічога не ведаем пра іх, пра тое, што за гэтым стаіць, за гэтай працай. І тут як бы сітуацыя з камунікатам вакол, да, і экстрэмізм, і забарона, і атака, і ціск на выдаўцоў усіх у Беларусі, і смерць Рамана Цымбарава, так, кнігі якога, дарэчы, у нас стаіць, мы не ведаем, што з імі рабіць. Прадаем, але, ну, не маем кантактаў. Але і тут і чаму б не вот як бы не паразмаўляць пра гэта. Мы як бы з Яраславам размаўлялі, і ён кажа, ну, як бы не толькі пра гэта, можна ідэя як бы ад яго сыходзіла, можна і проста пра мяне як пра асобу. Ну, мы такі, окей, добра. А чаму важна, то бо праз такія як бы жыццёвы шлях людзей, тое, што стаіць за іх працай, людзі глядзяць, натхняюцца, штосьці пераасэнсоўваюць. Я вось бачу, што шмат сёння было таких як бы открыццяў, тосьці для сябе там штосьці захаваў у сэрцы, у памяці. І гэта сплачае нас як беларусаў, гэта жа на штосьці натхняе. Мне падаецца, што калі хоць на некалькі людзей з гэтай сустрэчы штосьці такое сабе вынеслі з яе, то можа быць штосьці жыццявець на карысць беларускасці.
3: Чым цікавяцца людзі? Вашым асабістым жыццём ці нейкімі іншымі рэчамі?
4: Аказалася, што гэта сустрэча была вельмі цёплай.
3: Пра сустрэчу кажа Яраслаў Іванюк.
4: Я такой і чакаў, бо беларусы гэта наогул вельмі цёплыя, ветлівыя, прыемныя людзі. І гэта як тыя беларусы, якія тут спакон вякоў жывуць, так і тыя, якія ад нядаўна ў вымушанай эміграцыі прыехалі і пачалі жыць на Беласточчыне. Менавіта на Беласточчыне, а не на Падлашчы, так як апошнім часам вельмі часта гаворыцца, бо Падлашскае ваяводства гэта не зусім тое, што Падлашча. Вельмі цікавыя пытанні датычылі таксама маёй маладосці і дзяцінства, таго, што для мяне ёсць такім месцам, якое дае мне сілу, былі пытанні пра тое, як я адпачываю. Ну, вядома ж, таксама пра камунікат былі пытанні, таму што, ну, камунікат гэта, што б тут не сказаць, ну, то гэта я прысвяціў гэтаму праекту, гэтай бібліятэцы ўжо амаль 26 гадоў свайго жыцця.
3: Можна сказаць, палову жыцця.
4: Ну, палову жыцця, напэўна, больш, чым палову жыцця дарослага, так, такога свядомага жыцця. Так што, ну, цікава мне было расказаць беларусам, якія тут ад нядаўна, пра гэтую беларускасць Падлашча, пра тое, што мяне стварала беларусам, як я да гэтай беларускасці сваёй даходзіў, які гэта быў працэс, таксама былі пытанні.
3: Ну, можна... так, былі пытанні пра бацькоў, дзядоў. Як сюды патраплялі ці не патраплялі вашы продкі, так? Ну, а вот на вашу думку, больш бацькі далі беларускасці, ці школа, ці кнігі, што?
4: Гэта быў агульны працэс. Ну, калі ты жывеш у такім доме, дзе і дзядоў, і ў бацькоў, гаворыш увесь час на беларускай мове, на дыялекце, падласкім дыялекце беларускай мовы, нельга, каб ты не задумаўся, што нешта тут не так. Вакол цябе, ну, у Бельску, можа, не то, што ўсюды вакол цябе, ну, але ты мне менш у школе па-польску, так, а вось дома ты гаворыш на зусім іншай мове. Ну, то не спосаб было не задумацца над тым, што ўсё ж неяк ты адрозніваешся ад гэтых грамадзян, якія жывуць у Бельску і гавораць толькі на польскай мове. Я не скажу, што мы з бацькамі разважалі пра беларускасць, так, пра беларускую літаратуру і гэтак далей, гэтак далей. Хаця мая мама закончыла якраз таксама беларускі ліцэй у Бельску Падласкім, але гэтая атмасфера дома таксама, напэўна, нейкім чынам уплывала на тое, што я акрэсліў сябе беларусам, але вялікае значэнне, напэўна, мелі настаўнік. І ў пачатковай школе, а асабліва ўжо ў беларускім ліцэі, дзе апрача настаўнікаў беларускай мовы, я таксама змог сустрэцца і з Надзеяй Артымовіч, беларускай паэткай, і з Янам Морданям, якому я вельмі удзячны за тое, што ён дапамог мне вызначыцца ў гэтай маёй беларускасці, таму што тэатр Парнас, які ён зарганізаваў у той час, калі я вучыўся ў ліцэі, быў для мяне вельмі істотным такім фундаментам, на якім я будаваў сваю беларускасць.
1: Гаварыў Яраслаў Іванюк, стваральнік фонду інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва Камунікат Орг. А на сустрэчы з ім, на сустрэчы, якая прайшла ў беластоцкім хабе «Новая земля», пабываў наш корэспандэнт Сергей Апановіч.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Размова пра напад з Беларусі на гнятанне напружанасці, кажа Пяскоў. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы, кіраўнік польскага міністэрства замежных спраў пра Лукашэнку. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, кажа Фрэдэрык Пэці.
2: У студии с Давидами Вара Лаевская.
3: Пресс-секретар Путина супакою. Нового нападу на Украину с территории Беларуси не будет, бо Беларусь – суверенная держава. Дмитрий Песков, пресс-секретар Путина, 18 травня прокомментовал застяроги президента Украины Владимира Зеленского об махчимым нападе России с территории Беларуси на Украину об Украине НАТО. Ягоныя словы перадае расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Не думаем, што падобныя заявы заслугоўваюць нейкіх каментароў. Беларусь – гэта наш саюзнік. Мы маем саюзную дзяржаву з Беларусю, але гэта суверэнная дзяржава. Таму падобныя заявы – нішто іншае, як спроба далейшага падбухторвання ў плане працы в працягу вайны і нагнятання напружанасці. Адметна, што Пяскоў казаў падобнае 15 лютага 2022 года, за 9 дзён да поўнамаштабнага расійскага нападу на Украіну, які адбыўся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Зеленскі расказаў 15 траўня аб даручэнні сілам абароны ўзмацніць беларускі напрамак і распрацаваць план рэагавання на выпадак новага нападу Расіі з тэрыторыі Беларусі. Улады Беларусі і дзяржаўныя медыі не каментавалі гэтай заявы. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы. Так пра Александра Лукашэнку выказаўся міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў інтэрв'ю, апублікаваным на яго YouTube-канале. Сікорскі нагадаў, што сустракаўся з Лукашэнкам у 2010 годзе, калі той хацеў збежання з Еўропай.
4: Szczery produkt radzieckiego systemu kołchozowego. Jak się z nim rozmawia właśnie tak w oldschoolowym stylu, to rozmowa jest. Też trzeba oddać, że dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodził. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучы пра сённяшнія кантакты Варшавы і Мінска, Сікорскі адзначыў, што ў бакоў ёсць дыпламатычныя адносіны. Больш за тое, падкрэсіў ён, сёлета адкрываем у Беларусі новы будынак амбасады. Сікорскі выказаў надзею на тое, што вызваленне палітвязня ў Беларусі працягнецца. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фрэдэрык Пэці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што самі выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
5: To jest dobrze zorganizowane i solidniejsze niż dwa lata temu, to jest na pewno. Ja zawsze mówię do moich rozmówców Białorusin, z Białorusi, że coś takiego musi istnieć, coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, można debatować i się nie zgadzamy.
3: Пры гэтым Пэці адзначыў, што яўка выбаршчыкаў застаецца адносна нізкай, што можа быць звязана з тэхнічнымі складанасцямі. Паводле Пэці, ў Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. Самалёт «Белавія», які вылецеў 17 траўня з Москвы ў Гомель, не змог прызямліцца ў гомельскім аэрапорце. Як паведаміла выданне «Флагшток», самалёт меў прызямліцца ў Гомлі а 16:20, але далецеўшы да Беларусі, ён пачаў кружыць у Магілёўскай вобласці ў раёне Слаўграду. Там ён знаходзіўся прыблізна 35 хвілін, урэшце яго накіравалі ў Мінск. Раніцай 18 траўня ні «Белавія», ні Білаеронавігація так і не патлумачылі прычыны інцыдэнту. Выданне з спасылкай на крыніцу паведаміла, што самалёт не мог прызяміцца ў Гомлі праз небяспеку ад дронаў, імаверна, расейскіх. Гэтую ж інфармацыю пацвердзілі і пасажыры самалёту. Інцыдэнт з рэйсам Белавія адбыўся якраз у пачатку чарговай расейскай атакі Украіны дронамі. Больш навіна на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура бліжэйшай ночы ў беларуска-польскім памежжы 11-12 градусаў. Наперадзе ў нас і вечар, і ноч пахмурныя, месцамі чакаюцца ападкі. Заўтра зменлівая хмарнасць, прычым крышку больш сонца, чым сёння, і але і таксама ападкі магчымыя практычна ўсюды, хаця на ўсходзе рэгіёну толькі кароткачасовыя, а на захадзе, то бок на Беласточыне, у другой палове дня чакаюцца не проста дажджы, а навальніцы. Тэмпература заўтра днём да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Завершився 45-й міжнародний фестиваль «Ганьовські дні церковної музики». Перше місце на гэтым фестывалі в категорії дзіцячых і молодзевых хорів атрымаў хор «Мара» Беларускай мастацкай школы імя Миколы Равенскага в Варшаве. Кіраўніца калектыву Дар'я Дзятко признаецца, што гэтая перамога стала для дзяцей доўгачаканай радасцю і важным прызнаннем іх працы.
2: Перамога не толькі нашага хору, не толькі нашай школы Равенскага, але усіх беларусаў на эміграцыі, дзетак, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Эмоцыі, здаецца, зараз пачну плакаць. Былі розныя гэтыя два дні, пятніцу, суботу. Дзеці і я плакалі ад уражанняў, ад выступу, ад падзей, якія адбываліся, ад адносін, ад перажыванняў, якія мы адчувалі таксама ад розных людзей, якія да нас падходзілі, хваляваліся за нас. Але, здаецца, дзень вынікаў мы запомнім на ўсё жыццё. Гэта эмоцыі мяняліся проста з неверагоднай хуткасцю, ад поўнай разгубленасці і да нейкага феерычнага шчасця. Калі хтосьці глядзеў трансляцыю, была прамая трансляцыя абвяшчэння вынікаў, хтосьці захоча паглядзець, проста нас не пачуе. Не пачуе назву хору ўвогуле. Так чакалі сваю назву свайго хора і нас не аб'яўляюць. Канец вынікаў, канец аб'яўлення. Гучыць многае лета, і ўсё скончваецца. Дзеці глядзяць разгубленымі вачыма, нічога, як бы зусім нічога ніхто мы не атрымалі. Здаецца, быў адзін з такіх самых цяжкіх момантаў за ўвесь конкурс. Паралельна ў пятніцу вечарам нам патэлефанавалі арганізатары конкурсу і паведамілі, што на гала-канцэрце пасля абвяшчэння вынікаў вы спяваеце два творы. І гэта так разумевае, што мы штосьці ўзялі у сваёй намінацыі. Але нас не аб'явілі. Усіх дырыжораў, усіх пазвалі, нас не аб'яўляюць, хор не аб'яўляюць. Я тэлефаную у суботу ўжо арганізатарам і кажу, слухайце, раз няма месца, то мы не будзем выступаць, едзем дадому. Чалавек, які са мной размаўляў на іншым канцы тэлефона, у поўным так сама здзіўленні, нічога не разумеючы, кажу, Дар'я, хор «Мара», і вы занялі першае месца. Вы першы ў сваёй катэгорыі. Не ведаю, сэрца спынілася ў гэты ж самы момант. Ужо не чула ніякіх слоў выбачэння. Просто дзецям на калідоры, каля зала. Кажу, дзеці, вы першыя, вы занялі першае месца. І далей гэта просто выбух эмоцый, крыкі, слёзы.

0: сёння вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, магчымыя кароткачасовыя ападкі, але магчымыя ў любым месцы нашага рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер перш-наперш паўночна-заходні, можа быць і паўночны, і заходні, 2-3 метры на секунду, зрэць час у парывах крыху мацнейшы. Заўтра днём тэрмометры будуць паказваць каля 20 градусаў, таксама магчымыя дажджы, хаця на ўсходзе рэгіёну будзе іх значна-значна менш, усяго кароткачасовыя, калі выпадуць, а на захадзе, то бок на Беласточчыне, чакаецца ў дзень навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сяброў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі, знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектакль пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і гледачак з грамадзянствамі ў развязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвед і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткі, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і

0: 20 хаціне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечаровую біг-бендову музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапена філіялу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі у праграме «Стандарты джазавай і поп-музыкі». Пачатак канцэрта 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзейснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Тон».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і падля.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: У гэтыя выходныя ў Менску прайшоў пратэстанцкі фестываль надзеі з удзелам амерыканскага прапаведніка Френчына Грэма, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Як можна ацаніць палітычныя ды прапагандысцкія наступствы гэтага візіту? Мы ведаем, што сусветны вядомы прапаведнік Грэм з'яўляецца сябрам Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США ў беларускім пытанні. Коул, як падаецца, увесь час правярае, а на што яшчэ можа пайсці Лукашэнка ў сваім жаданні выйсці на так званую вялікую здзелку з США. Сярод іншага, Коул спытаў свайго беларускага візаві, а ці можа ў Беларусь прыехаць Френклін Грэм, на што Лукашэнка адразу даў згоду. У любым выпадку, для беларускіх пратэстантаў гэта значная і станоўчая падзея. Гэта рэлігійная канфесія гістарычна, бадай, адна з самых прыгнечаных пры сённяшнім палітычным рэжыме. Таму любая палёгка для іх вельмі істотная. Цяпер у сваіх адносінах з уладамі яны хаця б сімвалічна будуць мець за сабой амерыканскі тыл. Маўляў, калі будзеце нам чыніць перашкоды, мы паскардзімся Френчыну Грэму, так званаму сябру Лукашэнкі. Натуральна, што і сам Лукашэнка, як дасведчаны папуліст і дэмагог, не мог не абмінуць такую магчымасць выкарыстаць прыезд славутага прапаведніка для свайго палітычнага піара, папрасіўшы Грэма маліцца ў тым ліку за яго. Мы молімся за ўсіх ва ўладзе ў гэтай краіне. Мы молімся, каб ты вёл іх і накіроўваў іхнія крокі. Так, як паведамляецца, маліўся сам Грэм у Менску. Я б не перабольшваў нейкі прапагандысцкі эфект гэтага дзеяння. Гэта звычайная практыка для любых хрысціянскіх канфесіяў. У каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве моляцца за ўладу, нягледзячы на палітычны лад. Сэнс тут у тым, што малітва ідзе за грэшнікаў, у гэтым і ёсць сэнс малітвы. Вернікі моляцца за ўладу, каб яна не ўчыняла граху, каб яна не тварыла злога. Але галоўным застаецца палітычны сэнс гэтага візіта, які, магчыма, атрымае працяг у найбліжэйшыя дні, калі зноў, як абвешчана, у Менск прыедзе Джон Коул. Лукашэнка працягае выціскаць максімум са свайго амерыканскага трэка. І ён спешаецца, ведаючы, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца. Па-першае, могуць пагоршыцца расійска-амерыканскія дачыненні. А на такім фоне Масква не дазволіць яму занадта сур'ёзнай гульні з Вашынгтонам. Па-другое, і пазіцыі Дональда Трампа восенню пасля выбараў Кангрэс могуць радыкальна пагоршыцца. І на фоне ўнутраных праблемаў ён можа страціць інтарэс да беларускага пытання. Таму Лукашэнка спешаецца і хоча выціснуць з амерыканскага трэку максімум і як мага хутчэй. Самай вялікай узнагародай для сябе ён бачыць сустрэчу з прэзідэнтам США Дональда Трампа. Гэта той самы момант прызнання, які для яго нашмат важнейшы за любыя санкцыі. На фоне аслаблення Расіі, якое Лукашэнка адчувае і ведае, магчыма, лепш за іншых, ён шукае новае, дакладней, яшчэ адно геапалітычнае апірышча ў той будучыні, якая наступіць пасля заканчэння расійска-украінскай вайны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Ministerstwo Zamieżnych Spraw Ukrainy zaklikaje uwieści supraćmienska. Nowe sankcje odkaz na rozpoczatie spróby przymienienia jadernej zbroi białoruskim wojskom. Але падрабязней пра гэта скажа Валя Лаевская ў навінах, з якімі завітае ў студыю ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 ў Беларусі.
1: Беларуская радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Міністэрства замежных справ Украіны заклікае ўвесці супраць Мінска новыя санкцыі ў адказ на распачатую трэніроўку прымянення ядзернай зброі. Цэлую сям'ю працаўнікоў Мінскага дзіцячага садка судзяць за здраду дзяржаве. У музеі Вольнай Беларусі адзначылі ноч музеяў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Беспрэцэдэнтным выклікам архітэктуры глабальнай бяспекі назвала Міністэрства замежных справ Украіны размяшчэнне расійскай тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі і супольныя ядзерныя вучэнні дзвюх дыктатур. Сумесная адпрацоўка ўдараў наўпрост парушае фундаментальныя артыкулы 1 і 2 дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі, якія строга забараняюць ядзерным дзяржавам перадаваць кантроль над тэхналогіямі масавага ражэння, а няядзерным падпісантам прымаць яго, чытаем у заяве. Ператвараючы Беларусь у свой ядзерны плацдарм для межаў НАТО, Крэмль де-факта легітымізуе распаўсюджванне ядзерных узбраенняў у свеце і стварае небяспечны прэцэдэнт для іншых аўтарытарных рэжымаў, заяўляе Міністэрства замежных справ Украіны. Адзначаецца, што мілітарызацыя Беларусі не толькі падрывае давер да міжнароднага права, але і канчаткова ператварае Мінск у саўдзельніка расійскага ядзернага шантажу. А пачатку трэніроўкі воінскіх частак баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння паведаміла сёння прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Верховный суд Беларуси опубликовал анонс поседжання Менского городского суда, у яким будут разглядать криминальную справу супрать целой семьи. Поведомляя правооборонный центр «Весна», Дмитрия и Татьяну Корсаковых винноватять у здраде державе, незаконных деяниях со зброей и незаконным перемещением зброи про межу. Пелагею Корсакову, ихнюю дачку збираются подобно судить заочно. Уся семья працавала у дитячем садку. У Варшаве у музеі Вольнай Беларусі адзначылі ноч музеяў. Івент, прысвечаны дудзе, пачаўся ў 16 гадзінаў і доўжыўся да 2 гадзін ночы. Падзея уключала як лекцыі, так і выступы артыстаў. Чаму менавіта гэты музычны інструмент быў у цэнтры ўвагі, распавяла прадстаўніца музея Вольга Карапёнак.
4: Гэтая традыцыя народная, старажытная, да, якая ўзнікла яшчэ ў сярэднявеччы, была цалкам знішчаная і знікла ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. І дзякуючы, так бы мовіць, міту дуды, узгадкам у літаратуры, яна была адроджана, узноўлена ў 80-е гады. Такім чынам, цяпер мы маем гурты музычныя, якія выкарыстоўваюць дуды. Мы маем дударскія школы, дудароў, цудоўных музыкаў.
3: Одну з лекцій наведала дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская разам са сваёй камандай, Стасяй Глінік, Франкам Вячоркам і іншымі дзеячамі. Адзначэнне традыцыйных беларускіх святаў, узаемадзеянне беларускай царквы і беларускай суполкі, правядзенне літаратурных і музычных сустрэчаў, палітычных акцій. Гэта ды не толькі падзеі, з якіх складаюцца актыўнасці беларусаў у Лондоне, кажа беларуская грамадская дзеячка Татьяна Найдзен.
5: У нас в Великобритании, может быть, не самая показательная белорусская карта активностей, но зато она стабильная и яркая. В частности, мне очень нравится, как у нас взаимодействует белорусская церковь и белорусская суполка, община. В частности, в нашей общине есть хор, который исполняет фольклорные песни. У этого хора есть просто настоящие белорусские костюмы, современные, которые они там заказывают.
3: Татьяна Найдзен дадала, што большасць актыўнасцяў беларусаў Вялікабрытаніі сканцэнтраваная менавіта ў сталіцы. Больш навінаў на наш.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарна сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы. Месцамі ападкі, тэмпература ноччу 11-12 градусаў. Заўтра крыху больш сонца, чым сёння, абяцаюць сіноптыкі, але таксама і дажджы, калі выпадуць, то будуць больш гвалтоўнымі, больш моцнымі. На захадзе рэгіёну ў другой палове дня чакаюцца навальніцы. Тэмпература заўтра днём да 20 градусаў, больш-менш такая, як і сёння.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин с половою на 19-ю годину в Польше, 20-ю в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на белорусском радио Рация. А теперь у нас у гостях коллеги из Еврорадио для Беларуси.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 траўня. Беларусь усё больш уцягваюць у вайну з Украінай.
7: Беларусь лішыла свайго ваеннага суверэнітэта 24 февраля 2022 года.
1: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
8: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
1: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходят выборы у КР?
9: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. БТ стаў уладальнікам Кубка Беларусі ўпершыню за 5 гадоў. У фінале на нацыянальным стадыёне ў Мінску барысаўчане абыгралі мінскае «Дынама» ў серыі пенальці 8-7. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ўнічыю 1-1. «Дынама» забіла ў першым тайме, а БТ адказаў пасля перапынку. Гэта шостая перамога барысаўскага клуба ў Кубку Беларусі. Дзякуючы поспеху БТ атрымаў пуцёку ў кваліфікацыю Лігі канферэнцый. Фінал сабраў 21 137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці для вырашальнага матчу турніра. Сусветная федэрацыя стральбы з лука зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Рашэнне было прынята на паседжанні выканкама арганізацыі пасля рэкамендацыі МАК. Цяпер беларускія спартсмены і каманды змогуць выступаць на турнірах пад эгідай Сусветнай федэрацыі без абмежаванняў. Цяпер чакаецца рашэнне Еўрапейскай федэрацыі стральбы з лука. Беларускі брамнік Аляксей Коласаў працягнуў кантракт з Філадэльфіяй. Новае пагадненне разлічана на сезон 2026-2027. Заробак галкіпера складзе 850 тысяч долараў. Такім чынам, клуб НХЛ захаваў правы на беларуса і пазбег сітуацыі, пры якой ён мог стаць абмежавана свабодным агентам. У гэтым сезоне Коласаў правіў

Динамо Брест Днепрос гуляли у нишию 1-1. Нёман проиграл Ислаше 0-1. 20 травня тур завершится матчем Батэ супраць Минского Динамо. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі дазволіла беларускім і расійскім спартоўцам зноў выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі і гімнамі. Рашэнне ўжо набыло моц і датычыцца ўсіх узростаў і дысцыплін. Санкцыі дзейнічалі з лютага 2022 года пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Галоўнай падзеяй мінулых выходных у Беларусі стаў прыезд амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма.
2: Двухдзённы пратэстанцкі форум «Фестываль надзеі» сабраў чыжоўку арэну, якая можа змясціць да 9 тысяч чалавек. Прыйшло столькі, што нават не ўсе патрапілі ўнутр і заставаліся на вуліцы.
1: Амерыканскі прапаведнік, які з'яўляецца блізкім сябрам прэзідэнта США Дональда Трампа і спецпасланніка па справах Беларусі Джона Коула, быў хэдлайнерам гэтай падзеі. А напярэдадні ён сустрэўся з Александром Лукашэнкам і даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню.
2: Падчас свайго казання на чыжоўка-арэне Грэм заклікаў вернікаў памаліцца за кіраўніцтва, а менавіта за Александру Лукашэнку, а тым, хто прыехаў з Расіі, за Уладзіміра Пуціна, а сам жа ён маліўся за Дональда Трампа. Бо, цытата, «Біблія кажа нам маліцца за тых, хто знаходзіцца ва ўладзе».
1: Гэтыя словы выклікалі эмацыйную рэакцыю беларусаў. Некаторыя пачалі крытыкаваць прапаведніка за цынізм. А што кажуць святары?
2: Мы папрасілі пракаментаваць гэта Александра Кухту. Норм ці стром маліцца за Лукашэнку?
3: Мне падаецца, што ўсё залежыць ад кантэксту. І менавіта той, як гэта прагучала ўсё учора на Мінскай арэне, па выкананні Франкліна Грэма,

0: Гэта было ўсё ж такі стрём, а не норм варыянт. Ось, таму што важна разумець, што Лукашэнка ў дачыненні да рэлігіі, ён абсалютны цынік, які ні ў якога ні ў Бога, ні ў д'ябла не верыць. І ўсё, чаго ён дамагаецца, гэта захаваць сваю асабістую ўладу. І яшчэ да 20-го года у цэрквах больш-менш заставалася прастора для нейкай унутранай свабоды. Ну, пэўна таму, што у той момант рэжым не вельмі звяртаў увагу на цэркву і думаў, што яго ўсё пад кантролем. Але 20-й год ён паказаў, што царкоўная прастора – гэта небяспека для рэжыма, што у царкоўнай прасторы могуць з'яўляцца людзі супольнасці і думкі, якія грунтуюцца на ідэях сапраўднай хрысціянскай свабоды, ось, і якія супрацьстаяць рэжыму. І таму пасля 20-го года рэжым узяў курс на абсалютнае вычышчэнне ўсяго рэлігійнага поля. І ну, ось, самае яскравае з таго, што самае зразумелае з таго, што было ў апошнія гады, гэта рэжым зрабіў такую штуку, як перарэгістрацыю ўсіх рэлігійных абшын. То бок усе церквы і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя, наогул усе, яны павінны былі прыйсці там, не ведаю, там у мясцовыя райвыканкамы ці там іншыя органы ўлады. Вось, і нанова падаць бумагі на тое, каб іх зарэгістравалі. Вось, і гэта гучыць як такая проста стандартная бюракратычная працэдура. Па факту гэта проста механізм фільтрацыі. Вось, і рэжым ён проста казаў, ага, так, вось прыйшла там такая-то царква. А ў 20-м годзе вы ў курсе, што вашы святары, яны былі недастаткова лаяльныя рэжыму. А вы ў курсе, што ў 20-м годзе вашы парафія яны выходзілі на мітынгі, ці штосьці яшчэ рабілі. І такім чынам рэжым праставіў вельмі жорсткі ўмовы цэрквам і ўсімі праваслаўнымі, каталікамі, пратэстантам, што ці вы мяняеце тут святароў на лаяльных, якія будуць замазаны ў нашых праўладных мерапрыемствах, ці мы проста закрываем парафію. І вось такім чынам было закрыта, мы дакладна не ведаем колькі, але было закрыта досыць шмат парафій па ўсёй Беларусі. І вось самая пэўна яскравая гісторыя, гэта тое, што гісторыя пачатку вось гэтага месяца, пачатку мая, што стала вядома, што ў Брэсцкай вобласці абсалютна ўсе грэка-каталіцкія парафіі былі такім чынам закрыты. Вось, то бок Брэст, які з'яўляецца вось, ну, цэнтрам грэка-каталіцтва і уніяцтва, таму што там была тая сама Брэсцкая унія. Вось, зараз на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці не засталося ні адной уніяцкай царквы дзеючай. Вось, і я гэта ўсё веду до таго, што Лукашэнка ставіцца да рэлігіі абсалютна цынічна, такім самым чынам, як ставіліся да рэлігіі на самай справе ў познім Савецкім Саюзе. Вось, табак ён выкарыстоўвае царкоўныя кантакты, выкарыстоўвае царкоўныя дзеячоў і лідараў дзеля таго, каб падтрымліваць сваю асабістую легітымнасць. Ну, яшчэ прыклад, напрыклад, вось, калі ён там абдымаецца і цэлуецца з праваслаўным ці каталіцкім мітрапалітам. Гэта ж не так проста робіцца, гэта сігнал усім вернікам пра тое, што глядзіце, я легітымны. Глядзіце, да, так, не, ну, яму не атрымалася здабыць легітымнасць там праз нармальнае галасаванне, але вось глядзіце, сам Бог праз галоўных мітрапалітаў падтрымлівае мяне і падтрымлівае маю ўладу. І гэта мэсэдж да ўсіх вернікаў Беларусі і мітрапаліты, што Юзеф Станеўскі, што мітрапаліт Веніамін, яны чамусьці ідуць на гэтае супрацоўніцтва і абдымаюцца, цалуюцца з Лукашэнкам на камеру. І я б зразумеў, каб гэта быў сэнс, калі б, напрыклад, мітрапаліт Веніамін цалаваўся з Лукашэнкам, а потым па-за кадрам мы б усе разумелі, што вось у якіх адбылася сустрэча, і праз некаторы час там выпусцілі некалькі палітвязняў. Ці, напрыклад, палепшылася жыццё некаторых палітвязняў. І вось каб была такая сувязь, то тады няма ніякіх пытанняў. Але праблема ў тым, што такой сувязі няма, гэта проста умова, могуць існаваць цэрквы. І я абсалютна ўпэўнена кажу, што абсалютна ўсе рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі, гэта тычыцца ўсіх рэлігій, ўсіх канфесій, калі мы гаворым пра хрысціянства, то ўсіх, абсалютна ўсіх, каталікоў, праваслаўных, Працыстан абсалютна ўсе яны існуюць у такіх межах і яны ўсе так ці інакш, але яны вымушаны супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Няма нікаго ні лепшага, ні горшага. Гэта проста вось наша рэчаіснасць. Вось іншымі словамі, рэжым проста выкарыстоўвае цэрквы для таго, каб лепш Лукашэнка мог высядзець на сваім троне. Вось, а што тычыцца менавіта Грэма, учорашніх сустрэчах таксама кавалак вялікай гульні, калі роўна такі ж самы мэсэдж ягонымі устамі быў адпраўлены ўсім беларускім пратэстантам. То глядзіце, вот тут некія тут асобныя, вось адзін з самых папулярных, адзін з самых знакамітых пратэстанцкіх пастараў у свеце, таксама падтрымлівае рэжым і таксама вось ягонымі вуснамі Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха і не власці нікуды. Вось, і в гэтым сэнсе я лічу, што тое, што прагучала, вось гэта заклік да малітвы за Лукашэнка і Пуціна, гэта абсалютная перамога рэжыму, гэта абсалютнае падчыненне пратэстанцкай супольнасцю ў Беларусі, і гэта сігнал і нават вынік вось усёй гэтай палітыкі, калі каб ужо ні ў кога ілюзіі не засталося, што ўся рэлігія ў Беларусі, яна павінна служыць на карысць рэжыму ці проста яе знішчаюць.
1: Калі ўлічыць, што царква вучыць маліцца і за ворагаў, і за грэшнікаў, што тады адкажа бацюшка?
2: Працягвае Александр Кухта.
0: Так, канешне, нават мы ў сваім беларускім прыходзе ў Віне таксама молімся, але як мы молімся? Мы вельмі чотка прагаворымі, што спачатку мы молімся за ўсіх беларусаў, якія вымушаны пакінулі свае дамы і радзіму. І вось мы просім у Господа, каб Господь дапамог нам усім хутчэй вярнуцца дадому ці даў новы дом вось у выгнанні. Потым мы молімся за ўсіх несправядліва зняволеных. Просім Господа, каб ён дапамог ім хутчэй апынуцца на волі, хутчэй апынуцца на волі. Вось. А потым мы молімся за ўсіх, хто чыніць гвалт, прыгнёт, беззаконні, і молімся за тое, каб Господь іх даў ім розум, пакаяцца, пераасэнсаваць сябе і адкінуць тое, што яны робяць. Ну і прама гэта прагаворуем. Не проста абстрактна молімся за некаторыя абстрактныя ўлады, а там па-за тэкстам самі дадумайце, што вы дадумалі. А мы прагаворуем, хто ёсць добро, хто ёсць зло, хто ёсць ахвяра, а хто ёсць гвалтаўнік. І так мы молімся Господу пра тое, каб ён аддаем гвалтаўніку сучасных беларускіх у ягоныя рукі і просім, каб ён штось з гэтым зрабіў і дапамог нам ўсё ж такі вытрымаць. Таксама молімся за мужнасць беларускага народа. Вось, молімся за ўсіх, хто пакутуе, молімся за ўсіх, хто терпіць. Ёсць варыянты такой малітвы, больш прамой, больш чэсны. Калі ты едзеш у Беларусь, калі табе ставіць такую ўмову, то я думаю, што Грэм мог бы сесці і падумаць, што ён там будзе гаварыць, якая ўмова яго з'яўлення ў Беларусі. І мне падаецца, што ўсё ж такі ён мог падумаць, што гэтыя словы будуць выкарыстаны рэжымам для таго, каб сама легімітазавацца. І што, на маю думку, карысць ад гэтага будзе значна менш, чым рэальны порост.
2: Гэта было меркаванне святара і аўтара блогу «Бацюшка адкажа» Александра Кухты наконт закліку Франкліна Грэма «Маліцца за Лукашэнку».
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду.
3: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 17 траўня ў Вене прайшоў фінал конкурса «Еўрабачанне 2026». Пераможцай стала спявачка з Балгарыі Дара, якая выканала песню «Бангаранга». Яна атрымала максімум балаў і ад журы, і ад тэлегледачоў. На другім месцы размясціўся Ізраіль, а на трэцім – Румынія. Перад фіналам «Еўрабачанне» букмекеры ставілі на перамогу Фінляндыі, а шансы Балгарыі на перамогу складалі каля 8%. Аднак у гэтым раз прагнозы букмекераў апынуліся далёкімі ад праўды. У тройку не патрапілі ні Фінлянды, ні Аўстралія, якую таксама называлі сур'ёзным канкурэнтам. Польскі рэжысёр і ўладальнік «Оскара» за фільм «Іда» Павел Паўлікоўскі прадставіў сваю новую працу падчас кінафестывалю ў Каннах. Стужку пад назвай «Бацькаўшчына» прынялі 6-хвіліннымі авацыямі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала галоўная рэдактарка тэлеканалу «Белсат» Аліна Кушык, якая, як апынулася, знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме Паўлікоўскага. Віншую маэстра Паўла Паўлікоўскага з прэм'ерай на Каннскім кінафестывалі і 6-хвілінамі авацый. Для мяне вялікі гонар і радасць быць маленькай часткай гэтай гісторыі. Вельмі чакаю моманту, калі яго можна будзе пабачыць на вялікіх экранах, напісала Кушык. Фільм «Бацькаўшчына» распавядае пра вяртанне лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Томаса Мана і ягонай дачкі Эрыкі пасля 16 гадоў у зруйнаваную пасля Другой сусветнай вайны Германію. Іх ролі выконваюць Ганс Сышлер і Сандра Хюлер. Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве ўпершыню паўдзельнічаў у ночы музеяў з выставы пра гісторыю дуды, экскурсіямі і танцамі. Гледачам паказалі інструменты і далі пайграць самім. Адзін з стваральнікаў выставы заўважыў, што дудар – гэта супрацьлегласць сумнага беларуса з песнямі жальбы, а іншы дадаў, што дуда – гэта інструмент не толькі для танцаў, але і для пахаванняў. Выстава працягнецца да 4 червя. Уваход вольны, арганізатары будуць радыя вашаму данату ў любым памеры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

Mike, Mike, and Russian real life.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 дзён у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Гарадзенская міліцыя паведаміла аб шпіталізацыі мужчыны, які атрымаў агнястрэльныя раненні ў Польшчы. На выбарах у каардынацыйную раду за 6 дзён прагаласавала 1900 чалавек. Скандынаўскія казкі па-беларуску ад Аляксандра Ждановіча.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Аб экстранной шпиталізацыі з агнястрэльнымі раненнямі 60-гадовага жыхара Гарадзенскай вобласці паведаміў сёння намеснік начальніка УЗ аблвыканкама Максім Руды. Паводле яго слоў, інфармацыю пра гэта міліцыя атрымала з установы аховы здароўя. Паводле папярэдніх звестак, цялесныя пашкоджанні ў вобласці галавы і ніжняй канечнасці мужчына атрымаў, знаходзячыся ў Рэспубліцы Польшча, сказаў Руды. Цяпер пацярпелы ў цяжкім стане, яму аказваецца ўся неабходная медыцынская дапамога. Праводзіцца праверка, высвятляюцца абставіны здарэння, сказаў Руды. Іншыя падрабязнасці не прыводзяцца. За 6 дзён на 19.06 паводле менскага часу 1887 чалавек прыняло ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання. Сведчаць даныя платформы для галасавання. Да заканчэння галасавання цяпер застаецца 16 гадзін. 16 траўня ў 13.40 телеграм-канал Каардынацыйнай рады паведаміў, што на выбарах прагаласавала 1237 чалавек. Увечары кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька паведаміла, што на створаны для галасавання сайт ідзе чарговая атака. Некаторы час ресурс можа быць недаступны. Выбары ў каардынацыйную раду павінны былі пачацца 11 траўня у 22 гадзіны, аднак былі сарваныя праз магутную DDoS-атаку. Паўнавартасны працэс стартаваў 12 траўня а поўдні. У сувязі з гэтым выбаркам каардынацыйнай рады падоўжыў перыяд галасавання да поўдня 19 траўня. У каардынацыйную раду плануецца запоўніць 80 месцаў. Зарэгістравана 174 кандыдаты, якія ўвайшлі ў 9 выбарчых спісаў. Беларускі акцёр Аляксандр Ждановіч агучыў для дзіцячага каналу «Бэйбус» скандынаўскія казкі. Па меркаванні аўтара, у гэтых творах уздымаюцца важныя тэмы, на якія не ўсе гатовыя размаўляць. Але гэта важна рабіць, дадаў ён.
4: Асноўныя как бы данатары гэта скандынавы, да, і таму ось мы, каб кадзячыць, как гэта прагучала, как бы так прыгожа, там большасць казак менавіта аўтараў гэтых краін. Дарэчы, літаратура дзіцячая, скандынаўская, насамрэч, таго варта. І гэта цалкам ось першую кніжку дачыталі Піпі Доўгую Панчоху, Астрид Лінгрен, а зараз усімі любімай Пэтсон і Фіндус, а таксама Мамаму і Крумкач.
3: Паслухаць казкі з маляванычам цяпер можна на YouTube-канале «Бэйбус». Дапамога з пошукам адукацыйных праграмаў і адаптацыі беларускай моладзі ў еўрапейскіх універсітэтах. Адвакацыя правоў студэнтаў пераважна ў замежжы, удзел у міжнародных сустрэчах. Такія накірункі застаюцца аднымі з самых важных для прадстаўнікоў задзіночання беларускіх студэнтаў, кажа чалец рады. Задзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
5: Зараз нашыя галоўныя накірункі гэта праца са студэнтамі ў замежжы. У прыватнасці, мы вельмі актыўна зараз працуем са студэнтамі ў Польшчы. Зараз у нас ёсць два бягучыя праекты, якія якраз накіраваныя на студэнцкія суполкі ў Польшчы. Першы праект гэта суполкі, дзе мы арганізуем у польскіх гарадах мерапрыемствы якраз такі для студэнтаў, дзе у іх ёсць магчымасць як бы пазнаёміцца, пагутарыць.
3: За адзіночэнне беларускіх студэнтаў гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Большасць яе сяброў знаходзяцца ў замежжы, пераважна ў Польшчы і ў Літве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчымы. Температура паветра завтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на старце чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобна прытанню ўсім, хто зараз за стырном працуе, далучайцеся да нас, паважаныя, лёгкага ды прыемнага вам шляху, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем разам з вамі шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі. Зігзаг ужо спяваюць для нас, далей будуць Аэросміт, Рэха, Юры Нестеренко, Джо Кокер ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машарэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Мінулы тыдзень быў насычаны на ацэнкі і аналіз візіту Дональда Трампа ў Пекін і перамовы з лідарам Кітая. І вынікам яго стала падзел свету на сферу ўплыву глобальнага ўсходу і глобальнага захаду. Праз некаторую паўзу, якая дае ўраўнаважанасць у мысленні, прапаную ўласнае бачанне гэтых працэсаў. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Яшчэ колькі тыдняў таму меркавалася ў шырокай медыяпрасторы, што напад на Іран США і Ізраіля мае стратэгічную задачу, а гэта паслабіць Кітай. Праз 2.5 месяцы пасля нападу адбываецца візіт агрэсара да саюзніка Ірану. Гэта гаворыць пра тое, што США і Ізраіль пацярпелі паражку. Прычым паражку істотную з пункту погляду стратэгіі. Ахвяры, канешне, былі з усіх бакоў, але найбольш іранцаў, але з пункту погляду геапалітычнага Іран перамог. І візіт прэзідэнта США ў Кітай гаворыць, што Іран выходзіць зусім на іншы ровень. Пагатоў асноўным пытаннем, якое абмяркоўвалася ў Пекіне, была іранская авантура. І цяпер гульня пойдзе па іншых правілах. Трэба звярнуць увагу на тое, хто суправаджаў Дональда Трампа ў візіце ў Пекін. Там, як галоўных дырэктароў мегакарпарацыі было больш за прадстаўнікоў ураду ў США. Гендиректори, корпорації BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Tesla і SpaceX. При гэтому ж відаць, що політичні рішення у США приймають голови корпорацій. У таким візиті певні, що гэта і ёсць проява нового святого парадку, ім'я якого корпоратократія. Зараз геополітичними процесами керують уже не президенти країнов, а президенти компаній. І тому гэты дырэктары і суправаджалі Дональда Трампа ў візіце ў Кітай. Канешне, Кітай і США падзялілі свет на сферу ўплыву. І ў гэтым падзелі асноўным ёсць банкі, карпарацыі, гіганты высокіх тэхналогіяў, а палітыкі адыходзяць на другі шэраг. І гэта ізноў гаворыць у пацверджанне тэзы, што свет пераходзіць у карпаратакратыю і тэхнакратыю ўлады тэхналогіі. Апрача тэмы Ірана, абмяркоўвалася тэма блякавання марскіх шляхоў, важных для Кітаю, а гэта Армудская і Бетмандэбская пратокі. Глобальны ўсход абышоў глобальны захад. І калі Кітай зараз лідарам усходу, то другое месца Кітаем прызнаны ўжо Іран. Паводле маёй думкі, Расіі няма нагоды канкураваць, яна не ў лідарах, а ў дапаможных рэсурсах Кітаю. А вось Іран узняў уласны статус у вачах Кітая пасля 2.5 месяцаў сутыкнення з глобальным захадам. І тут важны сам факт таго, што ён выстаяў. І гэта дае адказ на пытанне, чаму Кітай не рэагаваў. Тое, што Расія не рэагавала, ясна. У яе не было рэсурсаў. А Кітай не рэагаваў па прычыне таго, што ён трымаўся даоскай цывілізацыйнай філазофіі. Кітаю важна было паглядзець, як дасць рады Іран адзін на адзін. Пасля таго, як Іран выстаяў, ён узяты пад крыло Кітая. Дональд Трамп разумеў, што ягоны візіт у такой сітуацыі будзе на перамовах з пазіцыі слабасці, а не з пазіцыі сілы, як хацеў. Яшчэ адна са скрайніх тэмаў перамоў – гэта падзел свету, дзе Расію пакінулі па-за дужкамі ў кантэксце высокіх тэхналогіяў і тэхнакратыі. Для параўнання паглядзім, які ўплыў зараз у свеце адной транснацыянальнай карпарацыі. Возьмем BlackRock. Ён мае бюджэт, як уся Лацінская Амерыка. А гэта гаворыць, што карпарацыі выйшлі на такі ровень уплыву, што такога кшталту транснацыяналы могуць ужо фармаваць палітыку самастойна. А вось сітуацыя Расіі цяпер залежыць ад ласкі Кітая. Тое, чаго дамогся Кітай, гэта апафеоз, мяккая дыктатура і карпаратакратыя. Гэта рыхтык, звычайны фашызм, але без элементу генацыду, абсалютная ўлада і поўны кантроль. Усё алічбавана. І Кітай апошнія дзесяцігоддзі быў палігонам для апрабавання такіх тэхналогіяў. Галоўным маніпулятыўным выпрабаваннем былі шкаленні пад назвою COVID-19. Якія прайшлі недаўна. Мяркую, усе вынікі падобнага эксперыменту над чалавецтвам цяпер прааналізаваныя з дапамогай карпарацыі Палантыр. Мяркую тое, да чаго зараз імкнуцца прывесці на захадзе, Кітаю ўжо ўдалося. Чаму Кітай у пляне новага святога парадку і тэхнакраты дасягнуў лепшых вынікаў, задаймося пытаннем? Бо звонку Кітай – гэта капіталізм, значыць, рынкавая эканоміка. А ўнутры гэта дыктатура. А калі ёсць дыктатура, то з грамадствам можна рабіць што заўгодна. На захадзе ж больш свабоды, а гэта значыць, грамадства не дазваляе з ім рабіць што заўгодна карпарацыям і ўрадам. А ў Кітаі людзі, грамадства ў цэлым, закладнікі гэтых жорнаў сістэмы кантроля. Таму ў Кітаі, паўтаруся, апрабаваліся высокатэхналагічныя рашэнні. Цяпер вопыт, які ёсць у Кітаі, каштуе багата. І гэтыя мільярды даляраў BlackRock, Palantir ды іншыя гатовы заплаціць, каб той падзяліўся досведам, каб пасля яго рэалізаваць на захадзе. Што плануецца, прывядзе да поўнай карпаратакратыі. Але шмат што залежыць, канешне, і ад выпадку, ад рашэння Трампа стасоўна Ірана ў найбліжэйшым часе. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Фельетон рації.
2: Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішніх тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ў

0: ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняюць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.
1: Радыёрацыя. Мы разам.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Веластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com, па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра аўторак, 19 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць малаактыўны атмасферны фронт і цёплая вільготная праветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы таксама магчымыя. У ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, у заходніх раёнах Беларусі ад плюс 7 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 25 па ўсходзе Беларусі, атмасферны ціск будзе расці. У сераду 20 мая даб'ецца ўплыў франтальных раздзелаў і цёплых няўстойлівых паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з поўдня еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, будзе назірацца вецер пераменных напрамкаў ноччу, днём паўночны ўмераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, па паўднёвым усходзе Беларусі да плюс 16, днём чакаецца ад плюс 18 па паўночным захадзе да плюс 27 па паўднёвым усходзе краіны. А ў чацвер 21 мая чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы таксама прагназуюцца. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, будзе назірацца вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 15 градусаў, па захадзе ад плюс 7 да плюс 9 градусаў, днём ад 18 градусаў па паўночным захадзе Беларусі да плюс 27 па паўднёвым усходзе краіны. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Юры Несцяренка працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Размовы пра напад з Беларусі на гнятанне напружанасці, лічыць Пяскоў. Самалёт Белавія праз атаку дронамі не змог прызямніцца ў Гомлі. Беларускі хор «Мара» перамог у дзіцячай намінацыі 45-га фестывалю «Гайнаўскія дні» царкоўнай музыкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэс-сакратар Путіна супакоіў. Новага нападу на Украіну з тэрыторыі Беларусі не будзе, бо Беларусь – суверэнная дзяржава. Дмітры Пяскоў, прэс-сакратар Уладзіміра Путіна, сёння пракаментаваў засцярогі прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб магчымым нападзе Расіі з тэрыторыі Беларусі на Украіну ці краіну НАТО. Ягоныя словы перадае расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Не думаем, што падобныя заявы заслугоўваюць нейкіх каментароў. Беларусь – гэта наш саюзнік, мы маем саюзную дзяржаву з Беларусю, але гэта суверэнная дзяржава. Таму падобныя заявы – нешто іншае, як спроба далейшага падбухторвання ў плане працягу вайны і нагнятання напружанасці. Адметна, што Пяскоў казаў падобнае 15 лютага 2022 года за 9 дзён да поўнамаштабнага расійскага нападу на Украіну, які адбываўся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы. Так пра Александра Лукашэнку выказаўся міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў інтэрв'ю, апублікаваным на яго YouTube-канале. Сікорскі нагадаў, што сустракаўся з Лукашэнкам у 2010 годзе, калі той хацеў збліжэння з Еўропай.
4: Шчыры прадукт радзецкага сістэму калгасовага, як се з ім размавія właśnie так в олдскуловым стылу, то размова ёсць. Тэш трэба аддаць, што dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodzi. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучы пра сённяшнія кантакты Варшавы і Мінска, Сікорскі адзначыў, што ў бакоў ёсць дыпламатычныя адносіны. Больш за тое, падкрэсліў ён, сёлета адкрываем у Беларусі новы будынак амбасады. Сікорскі таксама выказаў надзею на тое, што вызваленне палітвязняў у Беларусі працягнецца. Самалёт «Белавія», які выляцеў 17 траўня з Москвы ў Гомель, не змог прызямніцца ў гомельскім аэрапорце. Як паведаміла выданне «Флагшток», самалёт меў прызямніцца ў Гомлі а 16:20, але даляцеўшы да Беларусі, ён пачаў кружыць у Магілёўскай вобласці. Там ён знаходзіўся прыблізна 35 хвілін. Урэшце яго накіравалі ў Мінск. Выданне са спасылкай на крыніцу паведаміла, што самалёт не змог прызямніцца ў Гомлі праз небяспеку ад дронаў. Інцидент з рейсом «Белавія» адбыўся якраз у пачатку чарговай расійскай атакі Украіны дронамі. 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» завершыўся ў Гайнаўцы. Першае месца ў катэгорыі дзіцячых і маладзёвых хораў атрымаў дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Мікулы Равенскага ў Варшаве, кажа кіраўніца калектыву Дар'я Дзятко.
5: Це перамога не толькі нашага хору, не толькі нашай школы Равенскага, але усіх беларусаў на эміграцыі, дзетак, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Эмоцыі, здаецца, зараз пачну плакаць.

0: Сярод перамужцаў таксама і хор праваслаўнага прыхода нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца хору Эльжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшчы, Сербіі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Індыі, Егіпета і іншых краін. Гран-пры атрымаў маладзёвы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» сербскага «Ніша». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Спадар Алег Хаменка з гурту «Палац» ужо спявае для нас, далей нас чакаюць Джей Морс, Бон Джові, Наві Бэнд ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі.

песок поміж пальцем. Вспоминай, як сны.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Мы бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі Белоруського Радио Рація. Мене зовуть Марина Савіцкая, і гэта програма «Мы бачым». У гэтыя дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы.
3: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці, бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцны. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
2: Распавядзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такога дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
3: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое, я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з

0: з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сябе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конт Алесі Лапко.
0: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць. І ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем. Таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягнення менавіта гэтага аб'яднання ты магла б адзначыць важнымі менавіта для цябе?
0: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
1: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то, напэўна, найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат ваша рэакцыя каля ўжонду, якая не так даўно адбылася. Для сябе менавіта якія падзеі ты б адзначыла тут?
0: Я б, напэўна, у пэўным сэнсе адзначыла наш прыход у каардынацыйную раду. Гэта змены заканадаўства ў Польшчы наконт іншаземцаў. Гэта лета 2024 года. Мы проста там заўважылі па нашай менавіта мэтавай аўдыторыі, па моладзі, па студэнтах, што ну нешта дзіўна адбываецца, што там людзі не могуць візы атрымаць, каб прыехаць у Польшу вучыцца. Прычым гэта не проста людзі, якія там толькі паступілі, гэта людзі, якія ўжо стала пэўны час вучацца, чамусьці ім адмаўляюць у візах і гэтак далей. І мы, пачынаючы з 24 года, ну, напэўна, як мінімум паўтары гады мы працавалі толькі па гэтым пытанні. Важна зазначыць, што ну, у нас сапраўды там былі і ёсць вынікі, якія зараз, напрыклад, як мінімум студэнтам і абітурыентам спрашчаюць трошкі жыццё. Я лічу, што вось такая якраз такі доўгая, сталая, нудная, марудная праца, наша самае класнае дасягненне, што мы не проста можам там класна пастаяць, так, зрабіць нейкую акцыю, а што вось мы можам так прааналізаваць заканадаўства, схадзіць да адных, схадзіць да іншых. Там мы спрабавалі неяк скааперавацца з там і з АПК, і з офісам, але, на жаль, яны хадзілі на нейкія сустрэчы і нам заўсёды казалі, што вось, да ўсё добра, але потым мы даведваліся, да не тое, што ўсё добра, таму ў лепшым выпадку ўсё застаецца як ёсць. У горшым выпадку нават былі сітуацыі, калі пасля прыходу там прадстаўнікоў офісу ці АПК станавілася горш, тобак дэпутаты, з якімі мы працавалі, нам пісалі, што вось вашы прадстаўнікі прыходзілі, казалі, што ну нармальна, што у школу паліцыяльную цяпер трэба паступаць за два ці з B1 нават. Бо ім нармальна, нам не нармальна. І вось такая так доўгая марудная праца і наша здольнасць рабіць гэту працу, гэта вельмі каштоўна, я лічу, і для мяне гэта насамрэч самае вялікае дасягненне.
1: А што наогул сабой уяўляе ваша праца? То бок у вас ёсць там нейкі пэўны дзень, зумы, сустрэчы, як гэта адбываецца?
0: Так, збольшага, я думаю, што усе там арганізацыі зараз існуюць прыкладна ў такім жа рэжыме, там ёсць чат, ёсць вялікі чат, дзе усе датычныя да наступа, то бок тыя людзі, якія там з намі ішлі ў папярэдні раз, напрыклад, у спісе, у гэты раз не далучыліся. Яны час ад часу там далучаюцца самі да працы, напрыклад. Зараз дадаліся новыя людзі, мы іх таксама ў гэты чат, каб такую пераемнасць захоўваць. У нас як мінімум штотыдня сузвоны, дзе мы распавядаем там, калі ўжо КР ідзе, то это пра працу ў камісіях, каардынацыйнай рады, працоўных групах, хто што піхае, так і проста арыентавацца у тым, што адбываецца, калі там нейкія івэнты, мы рыхтуемся да івентів, на гэтых сузвонах і гэтак далей. Ну і там часу бываюць нейкія экстранныя сузвоны, асабліва зараз падчас выбараў іх як бы даволі шмат. І калі мы рыхтавалі выбары, іх таксама было даволі шмат. Ну і проста праз тое, што мы моцна раскіданыя, канешне, па свеце, зараз яшчэ больш раскіданыя па свеце. Іншага у нас выйсця пакуль, акрамя як працаваць вось так онлайн, няма.
1: Як часта вы чуеце фразу «я стаміўся, я сыходжу»?
0: Ні разу, ніводнага разу не чулі. Наступе ёсць просто, што я стаміўся, мне там трэба, дайце мне тыдні-два адпачыць, там я не буду хадзіць на сузвон, альбо не буду ўключацца ў працу. Чалавек адпачывае, вяртаецца і ўсё. Ці там нават гэта не пра адпачынак, а просто з'яўляюцца нейкія больш важныя справы, і табе прыходзіцца адкласці каардынацыйную раду, і ты літаральна папярэджваеш проста калег, каліжанак, што там трэба недзе падхапіць, напрыклад, некую задачу. Ну і ўсё, але нас пакуль ніхто не сыходзіў. З іншых структур усё прываецца пасыходзіць, але ўсё неяк не сыдзіць.
1: Ты гатовы размаўляць на тэмы, датычныя не толькі беларускага наступу, але ж яшчэ і твайго жыцця? Што хацелася б у цябе запытацца пра тое, як успрымаюць твае знаёмыя, сябры, не беларусы, калі даведваюцца, што ты ўваходзіш у такую структуру, што яна табе дае, якія пытанні ты чуеш?
0: Звычайна, яны вельмі уражаныя. Мене ўражвае іх уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламент у выгнанні. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там некія законы, гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбару. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя мая з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоні сваёй хазяйкі кватэры, якую здымаю, і яна там мне ўсё кажуць, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта просто сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробуваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але ну, я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца гэта адчуваць.
1: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
0: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі, вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сябе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці залінацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у міграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў міграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспіховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад Беларусі, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
1: А ты верыш у іх?
0: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
1: Як думаеш, калі гэта можа адбуцца?
0: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так? Напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз, можа, у 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцны былі ў дзвіж уключаны, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змогу паехаць. Але не пашанцавала, напэўна, але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспеецца.
1: Я разумею, што жаданні і прагнозы больш аптымістычныя, але ты не менш. Ці дапускаеш ты хаця б на 1% таго, што можа не адбыцца менавіта гэтых пераменаў?
0: Тое, што нейкіх глабальных пераменаў не адбудзецца, я гэта даволі моцна сабе даю адказнасць. Так, проста справаздачу ў тым, што той факт, што Беларусь стане поўнасцю дэмакратычнай, поўнасцю незалежнай ад Расіі дзяржавай, не тое, каб вельмі вялікі. Так, там ёсць шанец. Я працую таксама і на яго, але я не ўпэўнена, што будзе менавіта так. Я якраз даволі даўно змірылася з думкай, што, можа быць, я там у поўнасцю дэмакратычнай Беларусі і не пажыву. Я нарадзілася пры Лукашэнку і ўсё назірала на свае вочы. Агулам я разумею, што жыць жыццё ў Беларусі нават зараз. Можна, канешне, там дэбільныя правілы гульні, ты не можаш нічога выказваць. Але калі ўзгадаць там той жа 15-19 год, то разумееш, што былі моманты гэтай перадышкі, калі людзі маглі перагрупіравацца, калі людзі маглі не проста думаць увесь час пра сваю бяспеку, так, а думаць і пра больш высокія матэрыі, пасля чаго рабіць нейкія арганізацыі, пасля чаго рабіць там нейкія крутыя там, і у тым ліку палітычныя рухі. Я разумею, што нават калі мая праца зможа прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта мая такая пакуль.
1: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін быццам бы адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думаюць?
0: До вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глабальны кантэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху. Але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму не зразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку, гэта людзі, якія ўжо з'язджалі там з вайны з Украіны. Маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, таму што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу, але адзінае пакуль, да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі, можа, нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым, калі шыра, можна будзе зрабіць, мы, канешне, не можам гэта заахвочваць. Пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, нашы паўнамоцтвы тут усё.
1: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 26-м? Як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе як на асобу?
0: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ты год, гэта як бы такая кропка, хутчэй, гэтай усёй лініі жыцця пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што ў цябе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сядзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі, сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю. А гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэту памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, таму што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі, і быццам бы яно было адзіным правільным.
1: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
0: Ну, гэта яшчэ не самая крутая з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але, падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну, там, як бы, адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І просто там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці просто палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Ўсё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, я каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш з гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну, альбо гуляешся неяк у гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуціш адно і тое ж. Але вось за апошнія два гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма. То бок трэба неяк працаваць з падальшай. То бок для мяне там часта гэта загадка. Нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць. Я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І ну вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла проста сысці з той камунікацыі. Я зразумела, што я там у ультраменшасці, ну і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адну з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць. Але ну я пайду лепей гарбаты пап'ю там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
1: О, той замалёўцы на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою, падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Камеровіч. Наколькі цябе гэта падтрымала?
0: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошкі здзівіла, што Александр Кнарович вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, тыпу, і бачу ад яго паведамлення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ж яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наша меркаванне на гэты конт чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнаровича, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта, нейкую безглуздзіцу давесці.
1: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрывае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць станоўшага?
0: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвід вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзяюся. І мяне гэта падбадзёрывае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрывае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пясочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пясочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Цёмбру Рухан вось падтрымлівае ідэю, ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш, не сёння, ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусі. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння ў госці праграма «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віце-спікерка каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио.
1: Лукашенко вядзе Беларусь да вялікай бяды, лічыць Ціхановская. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, кажа Федэрык Пэці. У Польшы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёвская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Лукашэнка вядзе Беларусь да вялікай беды. Ціханоўская аб распачатай у краіне трэніроўцы прымянення ядзернай зброі. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, лічыць Фрэдэрык Пэці. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Александр Лукашенко вядзе Беларусь да вялікай беды, заявіла ў сваім тэлеграм-канале дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, каментуючы распачатую на тэрыторыі краіны трэніроўку вайсковых частак па ўжыванні ядзернай зброі. Краіна, якая больш за ўсіх у свеце пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы мірнага атама, зноў становіцца ядзернай пагрозай і мішэнню. Ці маглі мы сабе гэта ўявіць? Сказала Ціханоўская. Паводле яе слоў, менавіта так адбылося з вайною ва Ўкраіне. Мы чулі, абы не было вайны, а вайна, у якой тэрыторыю Беларусі выкарыстоўвалі, зрабіўшы нашу краіну суагрэсарам, ідзе ўжо 5-ы год, сказала Ціханоўская. Пра пачатак трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння паведаміла сёння прэс-служба Міністэрства абароны. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фрэдэрык Пэці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
4: Дэмакратычны характар, напэўна, так. Czy technicznie, czy wszystko jest... To zobaczymy, jak będziemy analizować nasze dane i frekwencja, ale że to jest dobrze zorganizowane i solidniejsze niż 2 lata temu, to jest na pewno. Ja zawsze mówię do moich rozmówców Białorusin, z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować, jeśli się nie zgadzamy.
3: Паводле Пэці, у Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. У Гдыні паліцыя правяла праверку групы іншаземцаў, якія знаходзіліся ў закінутым будынку. Падставай стала тое, што яны разводзілі агонь і паводзілі сябе падазрона. На месцы паліцыянты ўстанавілі асобу. Адзін з іх, 46-гадовы грамадзянін Беларусі, не меў пры сабе дакументаў, таму яго дадаткова праверылі па базах даных. Высвятлілася, што яму раней было адмоўлена ў праве знаходзіцца ў Польшчы. Акрамя таго, ён знаходзіўся ў міжнародным вышуку. Яго шукалі праз Інтэрпол для ўстанаўлення месца знаходжання. Мужчыну затрымалі. У найбліжэйшы час яго перададуць памежнай службе, пасля чаго ён будзе выдвараны з тэрыторыі Польшчы. У Варшаве ў беларускім маладзёвым хабе адбыўся прыемны прыём ад народнай амбасады. Падчас яго можна было як паслухаць жывую музыку ад беларускіх артыстаў, так і пачаставацца прысмакамі, у першую чаргу дранікамі. Пра канцэпцію івента распавядае кіраўнік хабу Алесь Лапко.
5: Дранік паці – гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музею, але і проста каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць.
3: Алесі Лапко не выключае, што такі івент стане традыцыйным і будзе ладзіцца не толькі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку працоўнага тыдню чарговага. Выдатнага настрою всім жадаю, як заўжды, беларуская радыё Рацыя ў гэты час. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Всім, хто нас далучыўся на гэты час, задавальненнем кажу, што паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях цягам бліжэйшай гадзіны, ды не толькі. Чакаюць нас выканаўцы Друга Река, Лос Лонлі Бойс, Дзіцюкі, Гоголь Бардэла, Ніскіз ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік, будзе вельмі цікавая. Праз паўгадзінкі, нават менш, а літаральна праз 20 хвілін пачуем з вамі перадачу «Працы ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва 14 мая 1973 года. Сцяпана Бурылу, дырэктара пачатковай школы ў Малініках, чакаць прыйшлося доўга. Якраз у той дзень аддзел асветы павятовай рады народовай у Бельску праводзіў нараду аб арганізацыі новага навучальнага года. І толькі калі ўжо яскравае сакавіцкае сонца сыходзіла за небасіл, на школьны панадворак уехала новенькая дырэктарская сірэнка, у апусцеўшых у гэтую пару прасторных і добра абсталяваных класах цяпер завіхалася прыбіральшчыца, рыхтуючы іх да наступнага дня. У Малініках Сцяпан Бурыла працуе 16 год і вучыць ужо дзяцей сваіх былых выхаванкаў. Жыццё і асяроддзе ведае да найменшых драбніц, таму і прынцып настаўніцкага калектыву, якім ён кіруе, нацэлены перш за ўсё на тое, каб выхоўваць маладое пакаленне на працавітых, старанных і адданых дзяржаве людзей. Гэтаму служаць школьныя арганізацыі, Саюз польскага артэрства, таварыства польска-савецкай дружбы, польская чырвона крыжа, школьная ашчадная хаса. Асаблівую ўвагу звяртае дырэкція Малініцкай школы на выбар васьмікласнікамі напрамкаў далейшай вучобы, улічваючы здольнасці і схільнасці выпускнікоў. Самых здольных накіроўвае ў агульнаадукацыйныя ліцэі. Перш за ўсё агульнаадукацыйны ліцэй з беларускай мовай навучання ў Бельску. Апрача мноства штодзённых школьных абавязкаў, Сцяпан Бурыла знаходзіць часы на грамадскую працу. У гмінным камітэце Польскай аб'яднанай рабочай партіі ў Орле ён з'яўляецца сакратаром прапаганды, кіруе таксама як старшыня гміннай прафесіянальнай настаўніцкай арганізацыяй. У апошні час уключыўся ў пабудову ў Малініках грамадскім чынам стражацкай рамізы. Напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Мне споўнілася 20 год. Была я замужам, аднак разам жылі мы вельмі мала, толькі 2 месяцы. Пасля я пакінула мужа і пайшла жыць да бацькоў. Праз год муж падаў на развод. Адбылася судовая справа, і развод Вася атрымаў. І вось цяпер я бачу, як дрэнна я зрабіла, адыходзячы ад яго, але тады я не здавала сабе з гэтага справы. Нявыгадна мне жыць і ў бацькоў, бо разам з імі таксама жыве моя замужняя сестра с мужем. Господарка у нас довольно добрая, и они уже переняли ее от старых батьков. Теперь не ведаю, что мне робить. Мо выйти мне замуж за иншего хлопца? Бо хоть я и разведенная, але сватався до меня хлопец суседней вёски. Однако я не сгодилася за его выйти. Правду кажучи, не маю я ни отваги, ни охоты выходить замуж за его, ані за кого іншого, бо я кохаю вас. А што так сталася з намі, гэта толькі мая віна, але я яе бачу цяпер, калі ўжо позна. Не разумела я сямейнага жыцця. Васевы заўвагі, якія былі слушныя, і тады ўважала за дрэнныя. Павучыць мяне не было каму. Вася хлапец разумны, вясёлы, спрытны да ўсялякай работы. Не магу сабе дараваць, што я сама сабе нарабіла, а мо пайсці да Васі, перапрасіць яго і бацькоў. Можа, згадзіліся б мяне зноў прыняць. Парай, сэрцайка, Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, як кажуць у народзе, агледзеўся гаврыла, як паўклу не згарэла. Мінуў жа цэлы год ад таго часу, калі муж падаў на развод. Чаму ж ты раней не агледзелася? А толькі пасля разводу убачыла, што ён такі добры хлопец. У жыцці ўсяляк бывае, як кажуць. Няма тае хаткі, каб не было зваткі. Але нежля ж пры першых нейкіх дробных непразуменнях уцякаць ад мужа. Бо не заўсёды муж зараз жа прыбяжыць ды перапросіць забярэ назад. Твой паступак быў неразважлівы і сведчыць аб тым, што была ты маладая і зусім не падрыхтаваная да замужацтва, што не здавала сабе справы з яго важнасці і паступіла лёгкадумна. Добра, што зразумела сваю памылку, толькі хоць не зрабі яшчэ другой, выходзячы замуж абы за каго. Калі Васю кахаеш, дык шукай спосабу, каб з ім спаткацца, ды паказаць сябе як найлепш. Може, калі ўбачыць цябе як разважлівую, толковую дзяўчыну, дык згодзіцца пачаць усё нанава. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Рацыя
1: у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У мінулай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы вандравалі шляхамі Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў па тэрыторыі Беласточчыны і Заходняй Беларусі. Былі ў Мастаўлянах,
3: у Свіслачы, былі таксама ў Гарадку, у Беластоку, і што ў Валкавыску былі, у Мінску былі, у Вільні былі, і ў Якушаўцы былі.
2: Дык працягнем наша падарожжа. З вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка. Менавіта мы ўспомнілі таксама пра іншыя мясцовасці. Гэта былі Такарыдзіна, радзіўся Усеволод Ігнатоўскі, і пра кузніцу, ці як у Беларусі гавораць кузня, так?
2: Так.
3: Адкуль паходзіў Язэп Варонка, ну, першы прэм'ер-міністр ураду Беларускай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, я маю з сабой такую кніжку. Называецца «З беластоцкай зямлі», аўтар Сергей Чыгарын са слоў Ніба. Гэта выдавецтва рады праграмнай тыднёві Каніва, дзе ёсць названыя прозвішчы, звязаны з Беласточчынай, якія нечым уславіліся ў беларускай культуры, архітэктуры, гісторыі і так далей. Але пакуль што кузніца, Язэп Варонка і такары Усеволод Ігнатоўскі.
2: Тады пачнем з гісторыі Язэпа Варонкі, які быў першым сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек даволі цікавы, і калі параўноваць яго з Усеволадам Ігнатоўскім, яны маюць адно вялікае такое падабенства. Абодва амаль не скончылі Санкт-Петербургскі універсітэт. Прычым Язэп Варонка спрабаваў стаць юрыстам, хаця ён і не скончыў за невыплату курсаў, аднак веды яму вельмі прыдаліся ў жыцці, таму што ён пастаянна быў на вастрыні сацыяльнага жыцця, уступіў у камітэт дапамогі ахвярам вайны і паступова ўліўся ў беларускую справу. І таму стаў сакратаром. Таксама займаўся журналісцкай дзейнасцю. Самае цікавае, што вось у той кнізе, Юры, што вы прынеслі, там сказана, што ён казаў пра тое, што ён паходзіць з Беластоку.
3: Потым ужо выявілі, Алег Латышонак, прафесар, выявіў, што ён ўсё ж такі нарадзіўся ў кузніцы беластоцкай. Аднак ніякіх дакументаў пра гэта, такіх пісаных у прыхадскіх кнігах, не знайшлі. О, так можна сказаць. Але, дарэчы, то ж многія людзі едуць, скажам, з Беларусі ў Беласток, з Беластока ў Гародню, і едуць менавіта праз гэтую кузніцу. Так што можна падумаць, праязджаючы, што тут нарадзіўся першы прэм'ер-міністр, старшыня сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут, о, у кузніцы.
2: Так,

0: Віта, само гэта месца, горад, яно стала крыху такой ахвярай па межы, таму што вось гэты шлях, праз які пастанна ходзяць фуры, шматлікія аўтамабілі, адасобілі горад ад ляснога масіву, ад такіх вось нейкіх ландшафтных пераходаў. І зараз, калі ты праязджаеш праз кузніцу, то першая апошняя думка, як хутчэй прайсці мяжу, як хутчэй патрапіць у той ці іншы польскі горад. Таму тут трэба вельмі пастарацца, і калі рабіць нейкую такую турыстычную забаўку ці атракцыю, звязаную з вядомымі імёнамі беларусаў, то трэба пастарацца зацікавіць вандроўных, каб яны убачылі ў гэтым не проста прыдарожныя сервісы і крамы, а менавіта горад, які мае даўнюю гісторыю. Ўсё ж такі горад быў заснаваны ў 16 стагоддзі на беразе Ласасёнкі, і права яму Магдэбурска надала Бонасфорца. То бок, сапраўды, гэта горад з вялікай гісторыяй, мястэчка кузня вядомая ў нас. Безумоўна, яму трэба займець больш такое гістарычнае афармленне, каб людзі атрымоўвалі ж такую асалоду эстэтычную, каб горад ажыў.
1: А мы яшчэ ў свой час, значы, можа то не мы, але ж такія як бы тут людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя ці хочуць дэмакратычных перамен у Беларусі, але гэта было, ну, ладных пару гадоў таму, можа, з 10, гэтыя шарыкі высылалі, якія ляцелі ў Беларусь у бел-чырвона-белых колерах, і гэтыя, як то падсветленыя, тыя называюцца такія шарыкі. Лампіёны, не лампіёны?
0: Ліхтарыкі.
1: Ну, ліхтарыкі, але яны лётаюць такія, што агонь гарыць пад сподам, не, і гэта бел-чырвона-белых колерах, і яны ляцелі все полетели у Беларусь. Тут такая акция проходила одной из громадских организаций, менавіта с кузницы, каб яны лечели у Беларусь. Яны лечели, ну, видать, долго лечели, бо 10 годов. Але долечели. Зрешты, Язеп Варонка, гэта наш сябра старэйшы па прафесіі, бо журналістам быў, на радіо працаваў, беларускія і расійскія перадачы вёў, калі жыў у Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі.
0: Так, і заўважна, што ён па жыцці заўсёды займаўся журналістыкай, таму што ён друкаваўся ў Санкт-Петербургу і пасля ў Чыкага, і зразумела, што ён займаўся рэдактарскай справай часопіса «Варта», таму, канешне, чалавек пайшоў па нашаму шляху.
1: Чы мы па яго шляху пайшлі?
0: У взаемным шляху.
1: Ага. А іншы з гэтых людзей, ну, ён не акурат не выехаў у Злучаныя Штаты пасля гэтых бурлівых перамен 20-х гадоў, а падаўся жыць у Беларусь, тады ўжо савецкую Беларусь, БССР, якая там, ну, мяжа пачыналася 17 кілометраў ад Менска. І там жыў Усевалад Ігнатоўскі, з Такароў у Менск.
0: Ну, яго можна зразумець, таму што вёска Такары зараз, яна з'яўляецца такой невялічкай вёскай, мае Міхайлаўскую царкву, і зараз маюцца нават два Такары, адны Такары на польскай тэрыторыі, другія на беларускай. Але збольшага гэта месца, ну, такое занядбанае ў грамадскім сэнсе. Канешне, Ігнатоўскі, як чалавек, які імкнуўся да ведаў, таксама амаль не закончыў Санкт-Петербургскі ўніверсітэт, даволі грунтоўна займаўся гісторыяй. Дзякуючы яму мы маем з гэтай падзелы на Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, падзеленае па тыпах дзяржавы, які існавалі ў той ці іншы перыяд. І трэба яшчэ адзначыць тое, што ўсё ж такі вот это вось нараджэнне ў вёсцы, напэўна, загартавала яго характар, таму што ўсе яго сучаснікі спаміналі, што Ігнатоўскі вёў вельмі аскетычны лад жыцця. Ён меў траіх дзяцей, жыў у цэнтры Менску, узначальваў акадэмію навук Беларусі, Інбелкульт, але пры гэтым проста аскетычны лад жыцця, не меў уласнага кабінету і мог працаваць у любым месцы. І казалі вось, самы такі вось бедны гэта Ігнатоўскі, самы багаты гэта Купала. Яшчэ былі такія сярэднячкі ў інтэлігенцыі.
1: А яшчэ варта тут сказаць, што акурат перад хвілінай мы глядзелі гэтую ягоную кніжку «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». Адна з такіх асноўных кніжак, які для людзей, якія хочуць пазнаць гісторыю сваёй бацькаўшчыны. Я яшчэ чытаў яе, калі яна выдавалася, сам выдавецтва такое было, гэта падпольныя выданні, перадрукі з часоў міжваенных. Потым яны ўжо ў Рэспубліцы Беларусь, ўжо незалежнай у 90-е гады, пачалі нанава ўзнаўляць гэтыя выданні, ну, тых Ігнатоўскага, напрыклад. А чи ты чула, чи ведаеш, Вольга, што мы ў 80-е гады заснавалі выдавецтва імя Усевалада Ігнатоўскага?
0: Даведалася толькі недавно, калі Юры вы паказалі лістоўкі свайго выдавецтва і такія выданні даволі якасныя для свайго часу.
1: Імя Усевалада Ігнатоўскага, бо ён заслугоўвае на гэта. Дарэчы, і ў Беларусі, і на тэрыторыі Польшчы, дзе нарадзіўся ён, ёсць гэтыя дошкі, ёсць гэтыя помнікі, на кшталт помнікаў, нешта, якія ўшаноўваюць памяць Ігнатоўскага, ну і пра яго гаворыцца ў Менску, пра Язэпа Варонку, ні ў кузніцы, ні ў Менску, ні нават гэтым Чыкага, ніяк так забытая постаць.
0: Таму што ён в свой час, конечно, з'ехаў у Чыкаго, і гэта вялікая дылема для ўсіх беларусаў, як можна быць беларусам, ці варта ўвогуле з'язджаць з краіны. Ігнатоўскі, канешне, спасціг вось гэту памяць народную, але вось да гэтага часу стаіць пытанне пра ягоную смерць і пра тое, што яго абодва сыны, сярэдні і малодшы, сталі закладнікамі той палітычнай сітуацыі, у якой яны жылі. Напрыклад, вось яго сярэдні сын Юрка, ён любіў паляванне, яго захоўвалася зброя, і таму ён стаў першым кандыдатам для таго, каб быць арыштаваным, каб шантажаваць бацьку, і быў расстраляны разам з малодшым братам. А старэйшы дачы сына Гнатоўскага, ён займаўся радыёаматарствам, і ў яго доме збіраліся першыя радыёпрымачы Менску, то бок ён быў ля вытокаў беларускага радыёаматарскага.
1: Ты бачыш, і адзін, і другі, і Варонка, і Гнатоўскі ўсё ж такі з намі былі звязаны па прафесіі. О, сябры па зброі.
0: Да, яны яшчэ раз даказваюць, што беларусы могуць займацца беларускай справай у любых умовах, галоўнае, каб мы не забываліся пра іх і захоўвалі памяць.
1: Ой, як гэта прыгожа сказана. Так ці інакш, Язэп Варонка, амаль тады у той сам, скажам, час нарадзіўся, як Усеваласт Ігнатоўскі, але жыў на 30 гадоў даўжэй, бо жыў у вольным свеце.
0: І зрабіў не тое ж, каб больш, але зрабіў, напэўна, тое, што хацеў. Таму што Ігнатоўскі добра разумеў, у якой дзяржаве ён жыве, у якім грамадстве, і падтрымліваў гэты сацыяльна-палітычны лад. Варонка ўзяў такі вось крыху рэванш і зрабіў для беларускай справы ў Амерыцы штосьці паспрабаваў. Гэта нам таксама важна ведаць і памятаць як урок.
1: А я яшчэ хацеў запытаць, ці тыя людзі, якія... То зусім як бы іншая справа, толькі прадаўжаем нашую перадачу. У Менску, калі жывуць на вуліцы Прытыцка, ці яны ўсведамляюць, што Прытыцкі акурат паходзіў з Беласточчыны?
0: Не, там на шыльдзе напісана, што гэта савецкі дзяяч, яго важна таму і ведаць.
1: Ну, ён савецкі дзяяч, але не толькі ён. Напрыклад, гэты будынак ураду беларуска. Хто яго быў архітэктарам?
0: Архітэктар Лангбард.
1: А адкуль ён паходзіў?
0: Няўжо з-падляшы?
1: Так, тут я ў гэтай кніжцы прачытаў, зрэшты мне казаў гэта ў свой час Алег Латышонак, што ён паходзіў з Бельска-Падляскага, з габрэйскай сям'і, але колькі зрабіў для архітэктуры, для выгляду Менска.
0: Так, гэта візітныя карткі, дзякуючы яму з'явіліся ў горадзе, безумоўна.
1: З Беласточчыны яшчэ некалькі чалавек паходзіць, якія працавалі і жылі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта Андраюк, Серафім, гэта ёсць літаратурны крытык, не? І Владзімір Казбярук, гэта таксама чалавек, звязаны з літаратурай. Адзін паходзіў, гэты Андраюк, з вёскі Грэдалі. Гэта цяпер больш вёска вядомая, гміна Орла, дарэчы, вядомая яшчэ таму, што з гэтай вёскі паходзіць цяперашні адзін з самых славутых польскіх музыкаў дыско поло Зэнэк. О! Але то ўжо іншая як бы казка, не? А той другі чалавек, Уладзімір Казбярук, паходзіў ці нарадзіўся ў вёсцы Бандары, дзе нарадзіўся ў свой час і жыў Алесь Барскі. Таксама пісьменнік, яго зрэшты сябра быў. Так што ёсць гэтыя людзі, якія, скажам, свой лёс звязалі або з Рэспублікай Беларусь, закончылі трагічна, або цалкам нармальна, не? Або эмігравалі, як Язэп Варонка, або працавалі на Беласточчыне. Або трэця катэгорія, тыя, якія нарадзіліся дзесьці ў іншых рэгіёнах, а працавалі, скажам, ці сваю частку жыцця звязалі з Беласточчынай.
0: А значыцца, яшчэ шмат гарадоў Беласточчыны і Падляшша трэба наведаць, каб дазнацца пра іх сляды.
1: Ну, напрыклад, у Вільні нарадзіўся Хведар Ільяшэвіч, а доўгія гады саракавыя правёў на Беласточчыне. Новая дарога, беларускае таварыства у той час, ну, то было звязана з Беласточчынай. А ў сваю чаргу, напрыклад, Уладзіслаў Казлоўскі нарадзіўся ў Залесі, гэта на Сакольшчыне, але лёс звязаў з Беларусю. Там Сакольшчына, і вже навіть і сям'я вже яго не шмат хоча пам'ятаць. У 43-м годзе загінуў, бо ад партызанаў не спадабаўся савецкім партызанам. Ну што, але будзем прадаўжаць нашу тэму ў наступных перадачах і ездзіць па тых мясцінах, дзе нарадзіліся ці дзе жылі выдатныя беларусы нашага часу і нашага рэгіёну, так?
0: Так, Юры, абавязкова працягнем.
1: І завітаем у Белавежу яшчэ.
0: Абавязкова.
1: Бо там ёсць і савецкія, і антысавецкія героі, адтуль паходзілі. І ўвогуле сотая гадавіна ўзнікнення Белавежскага нацыянальнага парку, думаю, таксама тэма цікавая для дыскусій. Дзякуем, гэта была перадача
0: «Працы ў падарожжах».
1: А з вамі былі
0: Юрка Ляшчынскі
1: і Оля Шымашка. Дзякуем.
0: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Размовы пра напад з Беларусі на гнятанне напружанасці, лічыць Пяску. Самалёт Белавія праз атаку дронамі не змог прызямніцца ў Гумлі. Беларускі хор «Мара» перамог у дзіцячай намінацыі 45-га фестывалю «Гайнаўскія дні» царкоўнай музыкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэс-сакратар Путіна супакоіў. Новага нападу на Украіну з тэрыторыі Беларусі не будзе, бо Беларусь – суверэнная дзяржава. Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Уладзіміра Путіна, сёння пракаментаваў засцярогі прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб магчымым нападзе Расіі з тэрыторыі Беларусі на Украіну ці краіну НАТО. Ягоныя словы перадае расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Не думаем, што падобныя заявы заслугоўваюць нейкіх каментараў. Беларусь – гэта наш саюзнік, мы маем саюзную дзяржаву з Беларусю, але гэта суверэнная дзяржава. Таму падобныя заявы – нешто іншае, як спроба далейшага падбухторвання ў плане працягу вайны і нагнятання напружанасці. Адметна, што Пяскоў казаў падобнае 15 лютага 2022 года за 9 дзён да поўнамаштабнага расійскага нападу на Украіну, які адбываўся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы. Так пра Александра Лукашэнку выказаўся міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў інтэрв'ю, апублікаваным на яго YouTube-канале. Сікорскі нагадаў, што сустракаўся з Лукашэнкам у 2010 годзе, калі той хацеў збліжэння з Еўропай.
4: Шчыры прадукт радзецкага сістэму калгазовага, як се з ім размавя вашне так в олдскуловым стылу, то размава ёсць. Тэш трэба аддаць, што dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodzi. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучы пра сённяшнія кантакты Варшавы і Мінска, Сікорскі адзначыў, што ў бакоў ёсць дыпламатычныя адносіны. Больш за тое, падкрэсіў ён, сёлета адкрываем у Беларусі новы будынак амбасады. Сікорскі таксама выказаў надзею на тое, што вызваленне палітвязняў у Беларусі працягнецца. Самалёт «Белавія», які выляціў 17 траўня з Москвы ў Гомель, не змог прызяміцца ў гомельскім аэрапорце. Як паведаміла выданне «Флагшток», самалёт меў прызяміцца ў Гомлі а 16:20, але даляцеўшы да Беларусі, ён пачаў кружыць у Магілёўскай вобласці. Там ён знаходзіўся прыблізна 35 хвілін. Урэшце яго накіравалі ў Мінск. Выданне са спасылкай на крыніцу паведаміла, што самалёт не змог прызяміцца ў Гомлі праз небяспеку ад дронаў. Інцидент з рейсом «Белавія» адбыўся якраз у пачатку чарговай расійскай атакі Украіны дронамі. 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» завершыўся ў Гайнаўцы. Першае месца ў катэгорыі дзіцячых і маладзёвых хораў атрымаў дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Мікулы Равенскага ў Варшаве, кажа кіраўніца калектыву Дар'я Дзятко.
5: Це перамога не толькі нашого хору, не толькі нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції

0: Сярод перамужцаў таксама і хор праваслаўнага прыхода нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца хору Эльжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Gródku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшчы, Сербіі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Індыі, Егіпета і іншых краін. Гран-пры атрымаў маладзёвы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» з сербскага «Ніша». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ва аўторак, 19 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Барадой.
3: Вітаю, шановныя, сёння 18 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Big Joe Turner, Perry Como, Sandra, а таксама гурты Wire, Yes, Enigma, Halloween, Boninem, A Perfect Circle, The Neira Dubili. Далучайцеся. 18 траўня 1911-го нарадзіўся Біг Джо Тёрнер. Сапраўднае імя Джозеф Вернер Тёрнер малодшы, амерыканскі блюзавы спявак і шоўмен. Хоць пік яго славы прыйшоўся на 50-е, калі ён зрабіў наватарскія запісы, ён працягваў выступаць да 80-х гадоў. Асабліва папулярнай стала ягоная песня «Shake, Rattle and Roll». У 83-м годзе імя Біг Джо Тёрнера было занесена ў залу славы блюзу.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-га нарадзіўся П'ерына Рональд Кома, ці проста Пэры Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-га года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мяккаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-га па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі кантракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946-га нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала ў «Wire» агульныя рысы з Брайанам Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Кен і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 траўня 1949-го нарадзіўся Рык Уэйкман, брытанскі клавішнік і кампазітар, адзін з вядомых музыкаў-віртуозаў, якія граюць на клавішных інструментах. Стаў вядомы пасля сумесных выступленняў з гуртамі Strobes і Yes. Ён адзін з першых пачаў выкарыстоўваць электронную клавіятуру ў спалучэнні з аркестрам і хорам. Варта адзначыць, што Уэйкман граў з Дэвідам Боуі, Кэтам Стівенсам і Элам Стюартам, а таксама паўдзельнічаў у запісе альбома «Sabbath Bloody Sabbath» гурта «Black Sabbath». І нягледзячы на тое, што ва ўсім свеце было прададзена больш за 50 мільёнаў копій сольных альбомаў Рыка Уэйкмана, мы будзем слухаць усё ж такі «Yes» з ягоным удзелам.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голадзён с барадой.
2: 18 траўня 1957-га нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі, сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра, яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра. Народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска-гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Міста Смайл, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўер-металічнага гурта Хэллоуін. Запоўніўся сваёй энергічнай грой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ударных капіявалі многія паўер-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтэнберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтэнберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з «Хэллоуін» яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.

0: радио. Тут живи Беларусь. Живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 18 траўня 1969-го нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсер, удзельнік гуртоў «Дамоклов меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактор страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж, танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце Вялікага тэатра.

18 траўня 1970-го нарадзіўся Білі Хауэрдэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хауэрдэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хауэрдэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Аляксандр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89-м годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Секс Пістолс», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Аляксандрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанне, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра і Лукашенко.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Лукашэнка вядзе Беларусь да вялікай беды. Ціханоўская аб распачатай ў краіне трэніроўцы прымянення ядзернай зброі. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, лічыць Фрэдэрык Пэці. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. З навінамі Валя Лаеўская. Александр Лукашэнка вядзе Беларусь да вялікай беды, заявіла ў сваім тэлеграм-канале дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, каментуючы распачатую на тэрыторыі краіны трэніроўку вайсковых частак па ўжыванні ядзернай зброі. Краіна, якая больш за ўсіх у свеце пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы мірнага атама, зноў становіцца ядзернай пагрозай і мішэнню. Ці маглі мы сабе гэта ўявіць? Сказала Ціханоўская. Паводле яе слоў, менавіта так адбылося з вайною ва Ўкраіне. Мы чулі, абы не было вайны, а вайна, ў якой тэрыторыю Беларусі выкарыстоўвалі, зрабіўшы нашу краіну суагрэсарам, ідзе ўжо 5-ы год, сказала Ціханоўская. Пра пачатак трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння паведаміла сёння прэс-служба Міністэрства абароны. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фрэдэрык Пэці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
3: Демократичный характер, наверное, так. Чи технічне, чи всичко є, то побачимо, як будемо аналізувати наші дані і фреквенція, але що то є добре зорганізоване і солідніше, ніж два роки тому, то є, напевно. Я завжди мовив до моїх розмовців білорусин, з Білорусі, що тож такого мусить існити. Тож таке, бо демократія то не є тільки кабінет екзекутив, то є теж репрезентація, де можна дебатувати, якщо не згадзаємо.
2: Паводле Пэці, у Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. У Гдыні паліцыя правяла праверку групы іншаземцаў, якія знаходзіліся ў закінутым будынку. Падставай стала тое, што яны разводзілі агонь і паводзілі сябе падазрона. На месцы паліцыянты ўстанавілі асобу. Адзін з іх, 46-гадовы грамадзянін Беларусі, не меў пры сабе дакументаў, таму яго дадаткова праверылі па базах даных. Высвятлілася, што яму раней было адмоўлена ў праве знаходзіцца ў Польшчы. Акрамя таго, ён знаходзіўся ў міжнародным вышуку. Яго шукалі праз Інтэрпол для ўстанаўлення месца знаходжання. Мужчыну затрымалі. У найбліжэйшы час яго перададуць памежнай службе, пасля чаго ён будзе выдвараны з тэрыторыі Польшчы. У Варшаве ў беларускім маладзёвым хабе адбыўся прыемны прыём ад народнай амбасады. Падчас яго можна было як паслухаць жывую музыку ад беларускіх артыстаў, так і пачаставацца прысмакамі, у першую чаргу дранікамі. Пра канцэпцію івента распавядае кіраўнік хабу Алесь Лапко.
4: Дранік паці – гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музеяў, але і просто каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць.
2: Алесі Лапко не выключае, што такі івент стане традыцыйным і будзе ладзіцца не толькі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём ад 19 да 21 градуса.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: La Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Лео XIV нагадав, что любовь до бедных свідчить про верность сердцу Иисуса. Ватиканский фонд Яна Павла II обновил официальный сайт. Наша рубрика знакомит с публикациями буйных замежных католических СМИ. 18 мая вас вітає Александр Панченко. Пятого мая будзе абнародавана першая энцыкліка Льва XIV, дакумент пад назвай «Магніфіка Хуманітас», прысвечаны тэме аховы чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Лео XIV подписал свою первую энцикліку 15 мая у 135-ю годовину энциклики Льва XIII «Рерум Наварум». Презентация документа отбудется 25 мая у Ватиканской синодальной зале у присутности самого святого айца. Сярод докладчиков будут кардиналы Виктор Мануэль Фернандес, префект дикастерии веровучения, и кардинал Майкл Черны, префект дикастерии по служению интегральному развитию человека. Так само выступят профессор Энн Роуленс, теолог и выкладчица Дармского университета у Великобритании, Кристофер Олах, сузасновальник компании Anthropic и один из ведущих специалистов по интерпретабельности нейросеток, а так само профессор Леокади Лушомба, выкладчица политической теологии и католицкого социального вучения у езуитской школы теологии при университете Санта-Клары у Калифорнии. Завершальное слово скажет кардинал держсекретар Пьетро Паралин. После этого отбудется выступ и благословление папы Льва XIV. Сёння Лео XIV прыняў каталікоса Кілікіі армянскай апостальскай царквы Арама I. Сустрэча прайшла ў апостальскім палацы Ватыкана, яна ўключала прыватную размову і супольную малітву ў капліцы Урбана VIII. Лео XIV адзначыў, што кілікійскі каталікасатакі, размешчаны на скрыжаванні розных народаў і культур, доўгі час характарызаваўся сваім экуменічным пакліканнем, асабліва ў адносінах да касцёла Рыма. Гэтыя асаблівыя адносіны паміж нашымі цэрквамі, якія былі асабліва інтэнсіўнымі ў сярэднявеччы, атрымалі новае развіццё ў 20-м стагоддзі і ў прыватнасці пасля другога Ватыканскага сабору, нагадаў папа. Пантыфік выказаў падзяку Араму I за актыўную экуменічную дзейнасць і прыхільнасць тэалагічнаму дыялогу паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам, які вядзецца з 2003 года ў межах сумеснай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Гэты дыялог, які карыстаецца каштоўным укладам армянскіх дэлегатаў, ужо апублікаваў тры значныя дакументы пра прыроду і місію касцёла, пра еднасць у раннім касцёле і пра сакраменты. Я шчыра спадзяюся, што, нягледзячы на нядаўнія цяжкасці, гэты дыялог будзе працягвацца з новай сілай, бо не можа быць аднаўлення еднасці паміж нашымі цэрквамі без еднасці ў веры, падкрэсліў Лео XIV. Папа звернув увагу так само на ситуацию у родной країні Арама I, якую він наведав у снежні минулого году. Гэта земля Лівана, такая дорогая моему сердцу, якая на протягу довгого часу показывала усяму свету, что люди розных культур и релігій могут жить разом, як один народ, и якая сёння протягивает переживать тяжкие выпробования. У час, коли одинство и целостность вашей країни и знов знаходятся под погрозой, наши церкви покликаны умацовывать братерские сувязи, якія яднают не только християнов помеж собой, але и с их братами и сестрами из інших супольностей у их агульнай радзіме. Ваша святасць, я запэўніваю вас у маіх штодзённых малітвах і ў глыбокай занепакойнасці, якую я адчуваю за народ Лівана і за цэрквы блізкага ўсходу, падкрэсліў святы Отец. Пасля сустрэчы, прыватнай размовы і абмену дарамі, папа Лео XIV і каталікос Арам I накіраваліся ў капліцу Урбана VIII ў Ватыканскім апостальскім палацы, дзе правялі кароткую супольную малітву. Музыка. Служэнне патрабуючым з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога, нагадаў святы отец падчас сустрэчы з каталіцкімі дабрачынцамі з США. Сёння папа Лео XIV прыняў дэлегацыю амерыканскай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі The Catholic Extension Society. Святы отец заахвоціў сваіх гасцей працягваць місію падтрымкі бедных каталіцкіх супольнасцяў і ўмацавання касцёла там, дзе ён мае найбольшую патрэбу ў дапамозе. Пантыфік заўважыў, што сустрэча адбываецца напярэдадні ўрачыстасці пяцідзясятніцы, моманту, які мае ключавое значэнне для жыцця касцёла. Ён звярнуў увагу на досвед першых хрысціянаў, якія пасля атрымання Святога Духа пачалі абвяшчаць Евангелія ўсім, ствараючы супольнасці, заснаваныя на братэрскай еднасці і навучанні апосталаў, якія ўмацоўваліся і сілкаваліся Еўхарыстыяй і малітоўным жыццём. Той самы запал, які падштурхоўваў хрысціянаў ранняга касцёла дзяліцца навіной пра Езуса Хрыста і дарам духа, больш за 120 гадоў таму натхніў і вашага заснавальніка, айца Фрэнсіса Клемента Келлі. Ён імкнуўся дасягнуць аддаленых супольнасцяў веры па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў, каб прынесці ім жыццё Хрыста праз сакраменты і падтрымку з боку больш шырокай каталіцкай супольнасці. Гэты місіянерскі запал патрэбны і сёння, і таму я хацеў бы падзякаваць вам за вашае няспыннае намаганне ў служэнні патрэбам найбольш бедных каталіцкіх супольнасцяў, як у Злучаных Штатах, так і за мяжой, сказаў папа. Святый отец подкрэсліў важнасць працы Catholic Extension на Кубе і ў Пуэрта-Рыка, назваўшы яе цудоўным выразам паўсюднасці касцёла і напамінам пра тое, што любоў да бліжняга з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога. Ранні касцёл сведчыў пра тое, што ўсюды, дзе існуе сапраўдная супольнасць веры, хрысціянская міласэрнасць натхняе яе членаў аблягчаць пакуты іншых і клапаціцца пра тых, хто жыве ў нястачы, асабліва пра бедных. Таму любоў да бедных можна разглядаць як евангельскі знак касцёла вернага сэрцу Бога, а таксама як магчымасць для тых, каму мы служым, глыбей пазнаць Пана праз сведчанне яго любові, сцвердзіў пантыфік.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Серджа Матарэла накіраваў пантыфіку паслання з нагоды першай гадавіны ўрачыстага ўступлення на пасад святога Пятра, якое адбылося 18 мая гэтага году. Ён падкрэсліў асаблівае значэнне папскіх заклікаў да міру, справядлівасці і дыялогу. Кіраўнік Італіі перадаў папу цёплае пажаданне ад імя італьянскага народа і асабіста ад сябе, выказаўшы надзею на яго далейшае плённае служэнне. Матарэла асабліва падкрэсліў значэнне мірных заклікаў пантыфіка, якія працягваюць гучаць ва ўсім свеце, звяртаючыся да розумаў і сэрцаў усіх, нават тых, хто здаецца азмрочаны эгаізмам і ганарыстасцю. Прэзідэнт Матарэла адзначыў, што заклікі Льва XIV аб спыненні войнаў, аднаўленні справядлівасці і развіцці дыялогу даюць надзею людзям розных культур і веравызнанняў. Ён звярнуў увагу на небяспеку павярхоўнага стаўлення да пагрозы вайны і на высокі чалавечы кошт узброеных канфліктаў. Ватыканскі фонд Яна Паўла II запусціў новы афіцыйны сайт. Партал атрымаў сучасны дызайн, новыя функцыі і стаў часткай абноўленай інфармацыйнай стратэгіі фонду. Упершыню ў сваёй гісторыі фонд выкарыстоўвае ватыканскі дамен ВА, які з'яўляецца афіцыйным даменам святога пасаду. Як адзначаюць у арганізацыі, гэта падкрэслівае статус фонду і яго інстытуцыйную сувязь з Ватыканам. Новы сайт быў інтэграваны з ватыканскімі сеткамі фонду, што дазволіла стварыць адзіную і лёгкапазнавальную лічбавую тоеснасць. Як найстарэйшы фонд, які дзейнічае пры святым пасадзе, мы хочам прытрымлівацца інтуіцыі апошніх папаў, якія заклікалі да актыўнай прысутнасці і супрацоўніцтва ў лічбавым свеце, адзначыў ксёндз Томаш Падлеўскі, кіраўнік аддзела СМІ і мерапрыемстваў фонду. Разам з новым дызайнам на сайце з'явіўся раздзел «Чытальная зала», у якім будуць рэгулярна публікавацца матэрыялы экспертаў і аўтарытэтных аўтараў, прысвечаныя спадчыне Яна Паўла II і актуальным праблемам сучаснасці. Партал даступны на англійскай, італьянскай, французскай і польскай мовах і адаптаваны для розных прылад. Абнаўленне інфармацыйнай палітыкі фонду звязана з падрыхтоўкай да яго 45-годзя, якое будзе адзначацца ў Рыме з 19 па 22 кастрычніка.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні папа ухваліў заснаванне ў Ватыкане камісіі па штучным інтэлекце. Італьянская газета «Авеніре» задалася пытаннем, чаму ў Ватыкане была створаная такая міждыкастэрыяльная камісія. Яе ініцыятарам стаў кардынал Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Рашэнне было прынятае на фоне хуткага развіцця тэхналогій штучнага інтэлекту і заклапочанасці касцёла іх уплывам на чалавечую годнасць. Камісія будзе каардынаваць супрацоўніцтва паміж ватыканскімі структурамі і абменьвацца інфармацыяй пра праекты, звязаныя са штучным інтэлектам. У яе склад увойдуць прадстаўнікі дыкастэрыі веравучэння, дыкастэрыі па культуры і адукацыі, дыкастэрыі па камунікацыі, а таксама папскіх акадэмій жыцця, навук і сацыяльных навук. Лео XIV раней неаднаразова заяўляў, што сучасная сацыяльная праблема звязаная з другой прамысловай рэвалюцыяй, развіццём штучнага інтэлекту. На яго думку, сацыяльнае вучэнне касцёла здольнае даць адказ на новыя выклікі ў сферы абароны чалавечай годнасці, справядлівасці і працы. Як піша «Авеніре», першая энцыкліка папы можа быць прысвечана менавіта тэме штучнага інтэлекту і натхняцца сацыяльнай энцыклікай «Рерум Новарум» папы Льва XIII. Восьмага мая, з нагоды першай гадавіны абрання папы, Ватыканская паштовая служба выпустила новую марку з выявай Льва XIV. Папа прадстаўлены на ёй на фоне абраза Маці Божай Ружанцовай з Пампеяў, святкаванне якой прыпадае менавіта на 8 мая. Іспанскі мастак Рауль Берсоза ўжо неаднаразова супрацоўнічаў са святым пасадам, у тым ліку ён стварыў маркі да 80-годдзя папы Францішка і залатога юбілею яго прэзбітарскага пасвячэння. На старонках EWTN мастак паразважаў пра небяспеку выкарыстання штучнага інтэлекту ў сакральным мастацтве. Ён адзначыў, што штучны інтэлект можа дапамагаць у падрыхтоўцы кампазіцыі або пошуку ідэй, але ён не здольны перадаць унутраны дух і асабісты досвед творцы. Паводле мастака, выявы, створаныя штучным інтэлектам, часта выглядаюць эфектна, але пазбаўленыя унікальнасці і нагадваюць адна адну. Ён падкрэсліў, што сакральнае мастацтва ў касцёле служыць не толькі эстэтычнай мэце, але і евангелізацыі і набліжэнню вернікаў да Бога. Мастак таксама папярэдзіў пра рызыку ператварэння рэлігійных вобразаў у штучныя фантазійныя выявы без духоўнай глыбіні. Берсоза лічыць, што сучасныя тэхналогіі могуць быць карысным дапаможным інструментам, калі не замяняюць чалавечы талент. У США абмяркоўваецца законапраект, які гарантуе бацькам права на пахаванне або крэмацыю дзіцяці пасля выкідышу або мёртванараджэння, паведамляе EWTN. Ініцыятарам законапраекта выступіў сенатар-рэспубліканец Роджер Маршал штата Канзас, які раней больш за 25 гадоў працаваў акушэрам-гінеколагам. Паралельны законапраект у Палаце прадстаўнікоў падае таксама і кангрэсменка-рэспубліканка Кэт Камак з Фларыды. Яна спасылаецца на ўласны досвед пазаматкавай цяжарнасці. Праект заклікае медыцынскія ўстановы, у тым ліку радзільныя дамы і цэнтры родадапамогі, інфарміраваць бацькоў пра іх правы адносна парэшткаў дзіцяці пасля страты цяжарнасці. У розных штатах США дзейнічаюць розныя нормы, і ў шэрагу штатаў выразныя патрабаванні адсутнічаюць, што пакідае рашэнні на ўзроўні бальнічнай практыкі. Паводле ініцыятараў законапраекта, гэта стварае неабходнасць у адзіным федэральным падыходзе, які б дзейнічаў ва ўсіх штатах. Прадстаўнікі студэнцкага руху «За жыццё» таксама падтрымалі ініцыятыву і лабіруюць яе прыняцце ў Кангрэсе. Падчас слуханняў у Вашынгтоне 13 мая удзельнікі руху падкрэслівалі важнасць прызнання чалавечай годнасці ненароджанага дзіцяці і права сям'і на развітанне. Паводле аўтараў законапраекта, мэта ініцыятывы – даць сем'ям магчымасць годна перажыць страту. Бразільская манахіня сястра Надзір Сантас да Сільва з кангрэгацыі кармелітак Святога Духа загінула 11 мая на Сіцыліі у раёне Катаніі, спрабуючы выратаваць іншую сястру, якую знесла хваляй на глыбіню. Манахіні было 45 гадоў, паведамляе Аус Сандэй Візіта. Сястра Надзір кінулася на дапамогу манахіні, якая не ўмела плаваць, але страціла сілы падчас спробы выратаваць яе. Моцныя хвалі і раптоўны абрыў берага прывялі да падзення жанчын у ваду. Мясцовая паліцыя паведаміла, што манахіні знаходзіліся бліз берага, калі адбыўся інцыдэнт. Сястру Надзір дасталі з вады без прытомнасці, і спробы рэанімацыі не прынеслі выніку. Арцыбіскуп Катаніі Луіджы Рэна назваў смерць сястры Надзір сведчаннем жыцця, прысвечанага служэнню і любові. Сястра Надзір нарадзілася ў 80-м годзе ў штаце Баія у Бразіліі. У 99-м уступіла ў ордэн. З 2004 года служыла ў Італіі, займалася душпастарскай працай, наведвала хворых і пажылых, займалася падрыхтоўкай маладых манахінь. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!